0: Labas rytas visiems nuo Zarasų iki Plungės, Mindaugas ir Jonas jau pasiruošę, kaip ir žadėjome vakar, išsiskirdami būsime ir pradėsime programą nuo 6 valandos. Mes esam jau čia, 6 valandos 10 minučių ir mes startuojam. Labas, Mindaugai.
1: Labas, Jonai, labas rytas visiems, o čia ne tik radio stoties Lietus pirmoji rytinė laida, bet ir penktadienis.
0: Oi, tai penktadienį mes visada šiek tiek laisvesni ir dar džiugesni. Iš karto persimetėm su Mindaugu apie futbolą, kas nežinojot rezultatų ir dar nenorit žinoti, tai pasitildykit, o kas nežinot, bet norit sužinoti, Prancūzija laimėjo prieš Maroką rezultatų 2-0, Mbappé pirmam kėlinį neįmušė vieno pendelio.
1: Bendras rezultatas užtikrintas.
0: Užtikrintas Vilniaus Žalgiris vakar irgi laimėjo.
1: Laimėjo, aš žiūrėjau pirmą kėlinį, mačiau, kaip įmušė jie pirmieji.
0: Taip, tada išlygino.
1: Išlygino, vada baigėsi kėlinys, aš ėjau ilsėtis ir antram kėlinį išsiveržė?
0: Jo, dar du įvarčiai ir
1: dar du.
0: Jis vienas.
1: Šaunuoliai, valio!
0: Nu, tu, o matai, kaip gera tave pradžiuginti. Gerai, o mes greitai pasižiūrėkim, ką šiandien žada mums orai.
2: Apie orus.
1: Kažkokių didelių pokyčių sinoptikai nepraneša, jiegi sako, kad šiandien daug kur palis vietomis su perkūnija, tiesa, temperatūra bus kiek aukštesnė, jeigu ir faktiškai tas atsitiks, tai labai džiaugsimės. Nuo 18 iki 23 žadami laipsniai, Vilniuje 19, Kaune Šiauliuose 20, Klaipėdoje šį kartą šilčiausia 23, Panevėžys ne kiek ir tai atsiliks, 22 laipsniai šilumos.
0: Nu, dabar spėk iš trijų kartų, kur bėgsiu?
1: Bėgsi kavuko.
0: Kavuko, teisingai. Aš girdėjau, kad tu plėtoji teoriją, kad atsikėlus reikia valandą negert kavos.
1: Taip, ir čia vienas variantas, ir antras dalykas, tai būtinai šiek tiek vandens prieš kavą.
0: Nu taip, taip, taip, bet jeigu aš 5.20 atsikėliu, 6.11, 6.20.
1: Organizmas turi natūralių medžiagų, kurios skatina tavo atsibudimą, jeigu sumaišysi su kava, visą dieną būsi apsnūdęs.
0: Tai ta prasme, man dabar dar lauktos kavos?
1: Trupučiuką, pakentėk.
0: Nu, kiek aš galiu laukti? Nu, gerai, aš pasidarysiu ir ją šiek tiek žiūrėsiu.

0: Radio stotis Lietus.
1: Reklama. Šeštadieniais pigu, šeštadieniais imu. Tik šį šeštadienį su iki kortele fasuotiems riešutams, džiovintiems vaisiams ir sėklams 40% nuolaida, o įvairių rūšių sūriams taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiu tavęs.
2: Bitėje pirkti iPhone apsimoka. Dabar iPhone 17 Pro perkant įsimokėjimo būdu naujas iš naujo vos nuo 39,96 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
3: Jau šį šeštadienį Liepos 11 dieną Inga Valinskienė su gyvo garso grupe Palangos koncertų salėje. O kitą šeštadienį, Liepos 18 dieną, Ingos koncertas po atvirų dangumi Kauno VDU botanikos sode. Bilietai valinskine.lt.
1: Reklama.

0: Lietaus vasara Lietuvoje kol kas šią savaitę.
1: Absoliučiai. Išskyrus vieną rytą. Buvo trečiadienį.
0: Buvo. Taip, kas neišsiruošė tai darbus, bent jau Vilniuje, tai šiek tiek linoja, taip einant, veido odai labai gerai. Kviečiame jūs paskambinti 1823 mūsų studijos telefonu, pasakyti, kad jūs jau esate atsikėlę, jūs jau esate gyvi ir jums nieko neskauda ir dar netgi papasakoti apie orus, kokie yra jūsų teritorijoje, jūsų parapijoje, tai mes būsime tuo labai džiaugsmingi ir iš karto gal sveikinkime su... klausytojų arba klausytoja. Alio, laba diena.
2: Labas rytas.
1: Labas rytas, Jonai.
0: Jonai, labas rytas. Aš laba diena pasakiau.
1: Ko vardu sakykit?
2: Birutė iš Klaipėdos.
0: Mėla Birutė, čia visų dėmesys nukreiptas pas jūs ten. Jau gailime tų, kurie ten atostogauja ir lyja. Nuotraukas kelia į Facebooką, Instagramą. Šiandien jūra pikta. Kaip ten jūsų akimis viskas atrodo dabar?
2: Jūros nematau, bet matau saulytę, kuri šviečia, ir dangus giedras virš mano galvos. Ir, nu, aišku, 14, bet normaliai.
0: Viskas jums gerai, ar ne? O kodėl toks ankstyvas paukštis, ko taip anksti keletės?
2: Eisime darbus.
0: Oi, nu teisinga, kaip nu visi normalūs žmonės, darbas nuo 8.
2: Bet penktadienis.
1: Svarbiausia gera nuotaika. Taip, savaitgalis jau čia. Birutė, džiaugiamės už tai, kad pakilot su šypsena šiandien. Smagu, kad esate kartu.
0: Taip, kažkaip vat Birutės išgirdau. Žinai, būna kartais išgirsti žmonės ne pirmą kartą man šitas jausmas. Ir atrodo, kad tu jos jau 100 metų pažįsti iš tų intonacijų. Mm-hmm. Čia nepataikaudamas sakau, bet vat išgirsti kažkokią intonaciją, atrodo, kad nu, turėtume būti...
1: Savo žmogus.
0: Savo žmogus, va, labai gerai. Bus.
1: Labas rytas.
3: Labą rytą.
1: Ko vardu ir iš kur?
3: Egidijus iš Utenos.
0: Kaip ten pas jūsų Utenoj, labai gražiuose apylinkėse?
3: 14 laipsnių šilumos, bet dangus tai debesuotas toks, kad neaukės labiau.
0: Irgi 14, bet debesuota. Bet lino dabar nelyja, ar ne?
3: Ne.
0: O jūsų penktadieniai kokie planai?
3: Darbas.
0: Darbas.
3: Taip, jau vairuojam.
0: Gerai, gero kelio.
1: Lengvų kilometrų.
0: Taip, klausy, gal po to, kad vakar mes neturėjom telefonijos, tai šiandien jie labai visi smagiai naudoja.
1: Labai smagu, tikrai labas rytas.
4: Labą rytą. Egidijus iš Palangos.
0: Malonu, taip, Klaipėda buvo, Utena buvo, o kaip ten Palangoje, ar daug žmonių, ar plūstelė savaitgalį ir kokie orai?
4: 14 laipsnių, saulė jau lenda į jūrą, iš kopų.
0: Taip.
4: Nu, beveik metrinės bangos.
0: Gal gintarų gal išplaus?
4: Ne, čia ties Palanga nėra, reikia toliau veikti.
0: Toliau, ne, o jūsų diena kokiu ritmu? Darbas ar poilsis ir moteris?
4: Darbas.
0: Nu gerai, darbas žmogų pošia, ačiū jums labai. Nu ką, va taip susisiekėm, ar ne, su Palanga, su Utena, su Klaipėda. Ačiū visiems, kas klausote Lietaus, o mes keliaujame ryto ritmu toliau.

0: Horoskopai.
1: Ar šiandien lydės sėkmė, o gal teks priimti svarbų sprendimą? Atsakymų ieškokime horoskopuose ir pradėkime nuo avino. Šiandien jūsų energija liesis per kraštus, todėl drąsiai imkite sudėtingiausių užduočių. Vakare laukia netikėtas, bet labai malonus susitikimas.
2: Žvaigždė sako, kad jaučiam ši diena palanki tvarkyti finansus ir stiprinti ilgalaikį saugumą. Pasikliaukite savo tempu ir nebandykite įtikti visiems.
1: Dviniam puikiai diena bendravimui, naujų idėjų pristatymui, deryboms. Jūsų žavesiu šiandien tiesiog nebus įmanoma atsispirti.
2: Vėžiams žvaigždės patarė, saugokite savo emocinę energiją ir venkite impulsyvių sprendimų. Lėtesnis tempas ir rūpestis savimi padės atgauti pusiausvyrą.
1: Liūtai šiandien bus dėmesio centre, lyderystė įkvėps aplinkinius, nepaliekam abejonių, jūsų sėkmės diena yra šiandien.
2: Mergelės šiandien gali erzinti smulkus trikdžiai, tačiau kruopštumas padės viską sutvarkyti. Kalbėkite aiškiai ir susitelkite į tai, kas svarbiausia.
1: Svarstyklėm ideali diena atnaujinti ryšį su senais draugais arba partneriais. Harmonija ir balansas lydės jūs kiekviename žingsnyje.
2: Skorpionai, šiandien pasikliaukite intuicija ir neskubėkite daryti išvadų apie kitus. Geriausi sprendimai ateis ramiai įvertinus situaciją.
1: Nuo šauliam palankus metas planuoti keliones, mokymus ar naujus projektus. Šiandien gautos žinios netrukus atneš realios naudos.
2: Gerbiami ožiaragiai, rūpestingai planuokite laiką, jėgas ir išlaidas. Rinkitės nesunkiausią, o protingiausią sprendimą.
1: Vandeniams šiandien viskas suksis aplink santykius ir komandinį darbą. Būkite atviri kitų nuomonei, tai padės rasti geriausią kompromisą.
2: Na ir žuvys, o žuvim žvaigždė sako, ieškokite ramybės ir nebijokite atvirai išsakyti savo jausmų. Poilsis ir vidinė tvarka šiandien svarbesni už skubėjimą.
1: Nepamirškite, horoskopai tik nurodo kryptį, o kelią renkatės jūs patys.

0: Radio stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Ryškiausias vasaros kultūros renginys – festivalis Purpurinis vakaras rugpjūčio 13-15 dienomis Anykščiuose. 11 skirtingų žanrų renginių, žinomų Lietuvos atlikėjų bei grupių pasirodymai. Daugiau informacijos apie festivalį svetainėje purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai – Jevinė Ringuva, festivalio radijas Lietus. Anykščiai – čia gera sugrįžti.
3: Nagi, užsidaryk! Dar truputį pasispaudžiam.
4: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus, aktyvuok biletą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki arčiau tavęs.
1: Reklama.

0: Stegmana. Staigmenų metas ir mes nieko nelaukdami jau bandome skambinti į Utenos rajoną. Beje, su Utena mes jau šiandien šnekėjom, dabar pažiūrėsim, ar pavyks. Mes skambinam Ritai ir jas sveikinsime gimtadienio proga.
1: Taip, tikėsimės, kad...
2: Labas rytas.
1: Labas rytas. Ar čia Rita atsiliepė?
2: Taip.
1: Rita, sakykit, ankstyvas rytas turbūt sutinkat, bet kodėl jūs nemiegat?
2: Nu, tai reikia išleisti šeimyną į darbą.
1: O jūs pati kaip?
2: Aš namuose šiandien.
1: Jūs turit laisvą dieną?
2: Taip.
1: Tada galit visą ją švęsti kartu su mumis. O su jumis rytą švenčia visa Lietuva.
0: Radio stotis Lietus.
3: Tokie du žavus jaunuoliai amžiuje paskambino. Jums norėdami pasveikinti, apkabinti ir pasakyti, kad esat mylima, gerbiama ir bandom iš karto atspėti, kasgi čia sugalvojo jūs taip pasveikinti.
2: Nu, tikiuosi, draugė.
3: Gera draugė aš turiu. Geriausia iš visų.
1: Kuo vardu geriausia draugė jūsų, Rita?
2: Regina tikriausiai.
3: Visiškai į dešimtuką. O čia tai gerai. Dabar, man atrodo, tokie atsakymai tik sustiprina draugystę. Žiūrim, ką ten parašė gražaus. Noriu pasveikinti draugę gyvenančią Utenos rajone. Draugė, gimtadienio laikas stebuklingas. Tokios pat linkiu tau šios dienos kupinos nuoširdžių sveikinimų, gėlių, mylimų žmonių, apkabinimų ir šviesių džiaugsmingų minčių. Tavo draugė Regina.
2: Ačiū, labai draugė tu mano.
3: O, kad visos taip draugės gražiai bendrautų ir viena kita į surprizus keli siūstų. Ką šiandien esat vakare suplanavus, ar rytoj švesite? Dabar tai viskas aišku, šeimyną išruošt, suruošt, ten paruošt.
1: Vienas namuose, tu darai ką nori.
3: Kada švesit?
2: Šiandien suvažiuoja vaikai, viskas jau šiandien atvažiuos vakare.
3: Tai kiek dušelių turėsite? Kiek ten bus tų sielų? 10, 20, 30?
2: Oi ne, biški mažiau.
1: Patys artimiausi, patys mylimiausi.
2: Nu taip, vaikai, kad jie gali, kad jie užsienį, ne, kad jie čia vietoj taip suvažiuos sesės dviejai su šeimom. Nu, visi, sakant.
3: Bet aš jau anksčiau tai romantiškai žiūrėjau, o dabar, žinokit, jau praktiškai galvoju, o Jėzus, kiek ruošti, kiek tvarkytis dar, kol jie atvažiuos. O, siaubės.
1: Vienkartiniai indai ir visi atsineša, ką norės suvalgyti.
3: Kur jau? Gerai, gerai girdėti jūsų. Jūsų šypsena, labai džiaugiamės, kad pas jūs rinksi šiandien žmonės. Sveikina radijos.
1: Ilgiausių metų.
3: Lietus, mylim, bučiuojam ir iki. Gražios dienos.
2: Ačiū ir jums sėkmės. Dėkui labai, vyrai.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
3: Penktadieniais pigu, penktadieniais imu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle vaisvaniniams gerai šaltos arbatos ar kavos gėrimams 40, o tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams ir nuosinaitėms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius, davęs išskirtinį interviu portalui 15 min, teigė besitikintis, kad jo vyriausybei pavyks pabaigti kadenciją ir vyriausybės sudėties dar kartą keisti nebereikės. Jis taip pat patvirtino, kad kol kas priešingai nei buvo anksčiau kalbėjęs, savo komandą taip ir nepakvietė darbo baigiančio finansų ministro Kristupo Vaitiekūno. Anot premjero, jis greičiausiai ir taip turi politinės veiklos. Paskirtasis sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis sieks, kad Lietuvoje atsirastų ligoninių vaistinės, jų anksčiau pramintos valstybinėmis vaistinėmis. Pastarai kartai teisinti tokias vaistinės tuometinės opozicijos siūlymų bandyta praėjusią kadenciją, tačiau tą kart Seimui nepavyko priimti farmacijos įstatymo pataisų. Šiuo metu ligoninės vaistinės neturi teisės vaistų parduoti ambulatoriškai besigydantiems pacientams, jie skiriami tik stacionariai besigydantiems ligoniams. Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis pranešė, kad prieš pradedant Ukrainoje gaminti oro gynybos raketas Patriot, su jungtinėmis valstijomis dar reikia suderinti technines detales. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pranešė leisintis Ukrainai gaminti šias raketas, kurių šaliai skubiai reikia, kad apsaugotų savo miestus nuo Rusijos atakų. Trumpas nepateikė išsamesnės informacijos ar terminų. Ekspertų teigimu pagaminti raketą Patriot, kuri yra viena sudėtingiausių pasaulyje oro gynybos gaudytojų, užtrunka apie 2 metus. Pasaulio futbolo čempionate paaiškėjo pirmoji pusfinalio dalyvė, jie tapo Prancūzijos rinktinė, kuri Bostone vykusiose rungtynėse 2-0 įveikė Maroko futbolininkus. Prancūzija trečiajame pasaulio čempionate iš eilės žais pusfinalyje, o Marokui nepavyko pakartoti 2022 metų rezultato, kai buvo finišuota tarp 4 stipriausių rinktinių. Prancūzija pusfinalyje susitiks su Ispanijos arba Belgijos futbolininkais, šios rinktinės žaidžia šiandien. Dėl blogų orų, kai kurių lietuviškų uogų teks palaukti, gerokai išaugs ir jų kainos, apie tai perspėjo uogų augintojai. Uogų augintojų asociacijos vadovas Tautvydas Gurskas sako, kad šiemet kone labiausiai dėl šaltos žiemos nukentėjo šilauogės, tačiau nukentėjo ne visi ūkininkai.
1: Pas dabartinis lietus galbūt kenkia vasariniams avietėm, nes dabar pasidėrėjimas aviečių ir nulyjęs skonį truputėlį, tokios būna nuplautos labiau. Bet aš žiūrėjau, kitą savaitę vėl išlenda saulytė ir kitas derlius bus jau labai geras. Galiu pasakyti, kad vaiskrumiai ir palaistyti, ir turėjo ir saulės lyg ir neblogai. Tai va tas, kas atsilaikė po žiemos, visai gerai. Tai kur gali būti problema, kai buvo didelis karštis ir paskui staigiai užlyja, tai dažnai uogos susprogsta, ypatingai trešnės mėgsta sproginėti ir pūti.
0: Pasak šilauogių augintojų didžiausias smūgis šių metų derliui sudavė ne pavasario šalnos ar dideliai temperatūrų svyravimai vasarą, o neįprastai šalta žiema. Apie šios dienos orus, daug kur trumpai palis vietomis su perkūnija, temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją iš samilnų jėnos portale 15 min. Dabar 7:03.

0: klausote širdies.
1: Ryto laida su Saule įžengė į antrąją valandą ir mes pasiruošę dainuoti. Kas tik dabar atsikėlėte, informuojame jūs maloniai, kad šiandien yra Liepos 10 diena. Iš žinomų vardų, ką reikėtų pasveikinti, tai visas Prudencijas ir Sigutes. Taip pat šiandien dar minima 7 brolių miegančiųjų diena pagal tą seną lietuvių liaudės tikėjimą. Jeigu šiandien lyja, tęsis dar 7 dienas, o gal net 7 savaitės. Jokingai skamba.
2: Jokingai skamba, nes panašu, kad tada taip, sostiniai lis, o kaip žinom, pajūryje bus sausa.
1: Taip, mes jau šiandien susisiekėm ir šiek tiek pakirkinom tuos, kurie Palangoj, tuos, kurie Utenoj, tuos, kurie kur Klaipėdoj, tuos, kurie švenčia savo gimtainius. O dabar 1823 trauksime iš širdies ir jūs galite laimėti prizą laisva tema šiandien. Mesgi turim tą gražią tradiciją, kai yra penktadienis, kas ant dušios, kas galvoj skamba nuo vakar vakaro ar šios dienos ryto, dainuojat, o mūsų kompetentinga žiūri komisija nuspręs, kasgi čia nugalėjo. 1823. Vienas posmelis, dainos kažkoks tai intarpas ir mes aikčiosim ir džiaugsimės jūsų talentu, ar ne?
2: Be jokios abejonės, traukite iš širdies, pasinaudokite galimybę, Lietaus kojines laimėsite galbūt, jeigu jums pasiseks, jeigu labiau pasistengsit. Aišku, viskas spręs mūsų klausytojai. O dabar
1: kojinaitės geros, kojinaitės paruoštos, norime palaukti dar šiek tiek daugiau pretendentų ir mes jūsų laukia. Jau sveikinamės, labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Malonu, kad skambinat, ačiū, kad klausotės nuo pačio ankstyvo ryto. Balsas lyg pažįstamas, kuo vardu?
3: Stasė.
1: Mėla Stasė, mėgsta dainuoti?
3: Labai.
1: Per balius esat mėgsta. Pirma, kurį uždainuojate?
3: Nu, panašiai.
1: Gerai, tai mes įvertinsim jūsų talentą ir svarbiausia, nesijaudinkit, o mėgokitės. Pirmin.
3: Bet aš padainuosiu Šeškių dainą.
1: Gerai.
2: Gerai, tinka puikiai.
3: Na.

0: Fantastiškai. Ačiū, Stasė.
1: Bravo, Stasė. Įspūdingai. Tikrai nuoširdžiai galim pasakyti.
0: Jūs papuošėt mūsų dieną, o jūsų talentas yra begalinis. Bravo, tikrai šaunuolė. Nežinau, ar Stasė sudarys konkurenciją dar vienas mūsų dainorėlis. Alio, laba diena. Aha, ten labai daug triukšmų žmogus pats susiprato.
1: Gerai, dar kitas klausytojas. Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
2: Vanda Šiauliai.
1: Malonu, Vanda, sakykit trumpai, iš Saulės mieste ar Saulė šiuo metu yra pasirodžiusi?
2: Nėra Saulė, žinokit.
1: Gerai, sulauksim
2: bet
1: galbūt.
2: Bet berniuką šviečia.
1: Klausykit, Vanda, jūs gal padainuosit ir Saulė prikviesit.
2: Gal aš padainuosiu, noriu padainuoti Žemaitytės dainą apie jūrą.
0: Gerai,
1: tinka.
2: Ten pajūry, kur jūra ošia, braidžiau viena, aš bangose sutik tavęs nesitikėjau. Žinau, kad myli tu mane, jau brėžta rytas ir žvaigždės užgesta. Ir jūros bangos sudūžta krante, žinok, esu aš trapi kaip plaštakė. Tik tavo meilė išgelbės mane.
0: Mane, bravo, bravo, ačiū jums labai.
1: Super.
2: Ačiū vaikinai, dėkui, geros
1: dienos. Ir jums taip pat, Vanda, super, tikrai. Aš manau tikrai tam žmogui, kuriam atiteks garbė nuspręsti,

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 9-13 dienomis su ačiū kortele. Kaulavaisiams 20. Perkant dar daugiau produktams amforą taip pat 20. O kosmetikos ar burnos priežiūros priemonėms 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
2: Vandenynas mane pasirinko.
3: Kai kalba širdis, jos reikia klausyti.
4: Tu būsi didvyri.
2: Išgelbėkim pasaulį.
3: Lietuviškai dubliuota animacinė nuotykių komedija Vajana. Jau kino teatruose.
5: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filiai salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
6: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas jau Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos baseinams, jų priedams ir chemijai iki 80. Kopėčioms ir sandėliavimo lentynoms iki 50. Virtuvės ir kitais smulkiai būtiniai technikai iki 40. O šaldytuvams ir kitais stambiai būtiniai technikai net iki 30%. Mažesnės kainos. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
7: Švenčiame Parksaits 30 metų jubiliejų. Laikas atrasti mūsų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse. Replės raktas arba skilmuša – tik 3 eurai. Lentyna sunkiems daiktams – tik 19 eurų. O daugiafunkcis įrankis – tik 22 eurai. Nuo šio ketvirtadienio – Liepos 9-osios. Lidl vertė.
8: Reklamuokis pigiau. Transliacijos ACM ekranuose visą Liepos mėnesį už pusę kainos. Daugiau informacijos – acm.lt.
9: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 10-12 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
10: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
1: Reklama.

0: Nežinau, ar daug skambins, bet tikiuosi prisijuoksime.
1: Taip, kalbėsim šiandien tokia įdomesnė tema. Tarp kitko, tu sakai, kad tik tai sodybom tinka šitas? Ar
0: ne tik sodybom, sodų bendrijom. Ten tokie, pradėkim nuo to, kad Lietuvoje yra labai gražių gatvių pavadinimų.
1: Taip.
0: Bet dar gražesni yra...
1: Sodų bendrijų pavadinimai.
0: Sodų bendrijų pavadinimai. Jie
1: pavyzdžiui,
0: yra fantastiški.
1: Aš žinau kelis.
0: Nes... Aš gyvenu šalia geologo. Geologas yra.
1: Geologijos.
0: Geologas.
1: Aš gyvenu... žodžiu, mes priklausom bendrijai pavadinimu polimeras.
0: Polimeras?
1: Polimeras. Klausyk, va. Tai va.
0: Bet tai palauk, tai jūs turi sodą, ne?
1: Mes turim ir sodą. Ten yra pamiškė, man atrodo.
0: Gerai, tai mes apie tai vat ir norime pasišnekėti, kadangi visi savaitgalį keliausime į sodus, į sodybas, kas jūs turit. Norėjau sakyti, čia tik mes bėdžiai su tavim neturim, bet pasirodo, kad čia tik aš vienas bėdžius. Norime paklausti jūsų, ar turit sodą, ar turit sodybą, į kurį mausite šį savaitgalį. Na ir jeigu nepaslaptis, jeigu tai yra sodų bendrija, kaip jinai vadinasi, bus labai įdomu išgirsti, o jeigu tai yra sodyba, bus labai įdomu išgirsti, dėl ko jūs ją mylite ir dievinate ir kiek kilometrų nuo jūsų namų tą sodybą.
1: Taip, kaip puoselėt, ar džiaugiatės, tikrai žinau ir mūsų šeimos artimųjų rate yra žmonių, kurie turi tą sodybą toli nuo Vilniaus, bet važiuoja ir ten būna ilgai ir ten taip gražu, kaip atvirukė, jeigu nufotografuotum.
0: Bet ten nėra taip, kad pirmus du metus ten džiaugiasi, o vėliau kažkaip ta meilė praeina, ne?
1: Ne, tu pirmus metus džiaugiesi, tvarkaisi, o po to džiaugiesi visą likusį laiką.
0: Gerai, alio, laba diena.
2: Laba diena.
0: Gerai, jūs girdėt, kuo vardu, iš kur skambinat jūs?
2: Aš esu Rasa, skambinu iš Alytaus rajono.
0: Taip.
2: Gyvenu Volungėlėje.
1: Volungėlėje?
2: Gyvenu. Taip, mūsų sodo bendrėje yra Volungėlė.
0: Volungėlė, kaip gražiai. Šiandien kažkoks visas rytas sodė lakštutė gėduos, čia dabar Volungėlė. Ar esate iš tų, kur kiekvieną savaitgalį į savo Volungėlę važiuojate?
2: Mes gyvename.
0: Ai, gyvenate.
1: Aha. Taip.
2: Ir gyvename jau 15 kokią metų, kaip gyvenam.
1: Nepasilgstat tos vietos, kurioje gyvenote prieš tai?
2: Tai visą laiką galima nuvažiuoti į ten, o šiaip tai labai gerai žvagint. Sodė, mūsų sodas yra tarp miškų, tai fantastika.
0: Labai gerai. Tu jau ten esate tikra ūkininkė, ar ne? Savos daržovės, savi vaisiai.
2: Tai be abejo.
0: O gal tiek ten, gal tiek nukvakot, kad jau ir vištas pradėjot auginti?
2: Ne, dar žinokit.
1: Bet žinokit, savi kiaušiniai irgi labai smagu.
0: Šiaip labai keist.
1: Gal ir keistokai nuskambėjo.
0: Gerai, ačiū jums. Norėjau sakyti, jo pritariu, bet kažkaip sakau.
1: Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Ko vardu?
2: Rasa.
0: Rasa, girdėjot kokią Mindaugą šią frazę? Pradėjom apie vištas, paleido tokią skrajojančią, kad sabi kiaušiniai visada gerai vajėtų. Gerai, kur jūs gyvenat? Kaip jūsų sodo bendrija ar sodyba?
2: Kaip pasakyti, aš jau 18 metų.
0: Taip.
2: Gyvenu Svencelėje, Nendrių gatvėje.
1: Kokioj?
2: Nendrių gatvėje.
1: Nendrių gatvėje.
0: Bet palaukti, prieš 18 metų dabar ta Svencelė prieš 5 metus ten labai, kaip čia pasakyti, atgėmė, ten jau dabar mados kliksmas, o jūs esate iš tų senesnių gyventojų, kuris Svenceliai romantikos ieškojat prieš 18.
2: Žinokit, kai pirmą kartą atvažiavau į Svencelę, galvoju, o dieve mano, ir dar dabar reidas, nu nieko nebepasakysiu aš jums.
0: Gerai, viskas
1: gerai. Viskas tvarkoj, sėkmės.
0: Oi, nu jo, kai čia sėkmės, bet Svencelė, žinok, Svencelė yra kažkas tokio, o tu apie reidą galvoji?
1: Aš galvojau visai apie reidą, taip.
0: Ne, nu tai ką čia pliursiu telefonu, jeigu reidas. Labą dieną.
3: Sveiki.
0: Gerai jūs girdėt, kuo jūs vardu ir iš kur skambinat?
3: Laimis.
0: Iš?
3: Vilniaus rajonas Karvys, toks yra kaimelis.
0: Žinom, puikiai, nekartą tekė pravažiuot, sodybą turit ar sodą?
3: Turiu sodybą. Vieną minutę iki sodybos. Sodyba Saulės gatvė.
0: Tu prasme, vieną minutę. Tai namas
3: ir... Sodybos davažiuos.
0: O tai
3: yra... Karvy turiu namą, sodyba yra 1,5 hektaro žemės ir ten tvenkiniai yra, aikštelės, tinklinio futbolo.
0: Oho.
3: Iki sodybos davažiuot vieną minutę.
1: Karališkai, sakyčiau. Koks
0: buožė.
3: Nu, karališkai, 5 metus jau karališkai.
0: Bet ar apsimoka turėti ir namą, ir per minutę sodybą?
3: Vieną minutę. Bet dabar sodyboje atvažiavau, pamaitinu žuvis ir važiuoju į darbą.
0: Va. Ne gyvenimo supasi.
1: Džiaugiamės už jūs laimį.
3: Čia kurortas, kaip?
1: Džiaugiamės, sakau, už jūs laimį. Labai smagu.
0: Bet neslėpsim labai lietuviškai pavydim, net labai.
1: Nu ką padarysi?
3: Ne, tikrai, tokia sodyba už vienos minutės nuvažiavimo, tai yra super.
0: Nu tikrai taip. Gerai, ačiū jums labai. Džiaugiamės visais, kurie turi vietą kur pabėgti, kur mėgautis, nes tie žmonės, kurie skambino aparto reido, tai visi kažkaip balse laimingi.
1: Tikrai taip.
0: Tai linkėjimai gerų darbų jūsų sodybose ir soduose.

0: Taip, mes turime taškom įkrito pinigėliai vasarą kieme, nori įsipirkti viską iš eilės, ar ne, kai gauni atlyginimą.
1: Gyvent kaip Holivude, bet... Kebra, stadoma arklius, pinigus reikia taškyti protingai.
0: Mes ir pigu.lt primena, prasidėjo kompanija Tu vertas tatužuot, švaistę vėjais pinigus, investuokite į save, savo komfortą ir polsį, nes manome, kad geresnės progos tiesiog nebus.
1: Pigu plus nariams kainos krenta net iki 40%. Didžiulis pripučiamas Best Way baseinas dabar vos 69,99 €.
0: Nu gerai, gal dabar apie tą baseiną ir nesigalvoja, kai lyja, bet kai karšta, tai faktas, kad visos mintys sukasi apie baseino, dar tie zyzantys vaikai, kad oi, važiuojam prie ežero, nu, prie ežero daug žmonių.
1: Čia, žinai, tas variantas.
0: Savo baseino.
1: Mama, noriu prie ežero, mes turime ežerą pas save kieme.
0: Taip, taip, taip, ir jeigu norite jaustis ponais, kol kiti dirba, tai čiupkite ne tik baseiną, bet ir, pavyzdžiui, robotą siurblį Mova 550 Ultra už 419 € vietoje 648 €.
1: Taip, iš tikrųjų, įspūdinga nuolaida, tad taškykitės protingai, keliaukite į pigu.lt arba atsidarykite programėlę jau dabar.
0: Nes tu to vertas.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Apie poilsį tik ir norisi galvoti. Vasara maloni kaip sekmadienis, o parduotuvė Depo kaip žaidimų aikštelė. Imk viską, ko tik širdis geidžia. Veškis į kiemą, sodą arba pasimk į iškylą gamtoje. Sportuok, maudykis, kep grilyje ir įsidėmėk. Parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių fasuotų bulvių – tik 77 centai. Kilogramas šviežio viščiuko be antibiotikų – tik 2,49. O kilogramas pusriebės varškės – tik 3,69. Lidl vertė.
3: Kai lošimas tampa nebe pramoga. Kai bandai atsilošti, bet prarandi dar daugiau. Jau turi sustoti. Pasikalbėk su artimu žmogumi. Kreipkis į specialistus. Pagalba yra. Įjunk ramybę. Išjunk azartą. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
4: Mokyveži vasaros išpardavimas. Šiuo metu viniliniai grindų dangai iki 45% nuolaida, o plovykla Kärcher K4 Classic tik 149 eurai. Mokyveži.
5: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Vienas litras apelsinų sulčių cido 100%, tik 1,55 centai. O perkantiems su Norfos nuolaidų kortele 30% nuolaida gerai, 30% nuolaida nealkoholiniam alui ir nealkoholiniam vynui, bei net 50% nuolaida popieriniams rankšluošiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Po savaitės tavo kiemas ir vėl kaip džiunglės. Iki rugpjūčio 10 įsigyk būsto draudimą if.lt ir laimėk trinį vėjos robotą. Daugiau jokių džiunglių. If draudimas.
8: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 7-13 dienomis su Ačiū kortele. Žaliosios besėklės vynogės 1,89 €. Švežia atlantinių lašišų pilė soda 11,99 €. O makaronai Lamolisana 99 centai. Maksima tai, ko reikia.
1: Reklama.

0: Trys taip.
1: Štai ir atkeliavom iki žaidimo Trys taip, kuriame jūs irgi galite laimėti prizą. Kokį, Mindaugai?
2: Lietaus kojines.
1: Bet žinokit, tema tai tokia bus pikantiška. Primenam šio žaidimo taisyklės. Laimės tą komandą, kuri surinks tris. Taip.
2: Taip.
1: Ir jeigu surinkam, mes iš tų trijų vieną atrenkam, kurį apdovanosime kojinėm.
2: Taip.
1: Tai čia pirmas dalykas. O antras dalykas, tema pikantiška. Ir norim jum paduoti tokią situaciją. Įsivaizduokit, kad jūs sužinot, kad jūsų geriausias draugas ar geriausia draugė su ragais.
2: Taip, nuėjo į kairę.
1: Nuėjo į kairę ir jūs tai matėte.
2: Arba kažkaip sužinojot, bet žinot tiksliai kaip faktą.
1: Taip, bet jūsų draugas arba draugė geriausias.
2: Nežino.
1: Tai vat ir renkamės, ar sakyti tai yra taip, ar nesakyti ir nesikišti į šeimos gyvenimą, nes taip. Dar kitu atveju liksi kaltas.
2: Arba jo, kad tegul patys išsiaiškina.
1: Tai taip, ar nesakyti, jeigu pamatai, kad tavo geriausio draugo arba draugės antra pusė yra neištikima, o jie tau kokia pikantiška situacija.
2: 1823 primena mūsų studijos telefono numerį, su kažko jau sveikinamės. Labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
3: Marius.
1: Kaip elgiamės?
3: Taip, būtinai pasakom.
1: Pasakom, ar ne? Taip, nes kam čia tą geriausią draugą apgaudinėja, ne? Tegul žino.
3: Taip, žinoma.
1: Gerai, užtikrintai vienas taip, kad reikia sakyti.
2: Gerai.
1: Alio, labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Ko vardu jūs?
4: Vida.
1: Tai sakom ar nesakom?
4: Nu, toks sunkus reikalas, bet sakom tikrai.
1: Sakom.
4: Nes negalėčiau širdį nešioti, jo.
1: Nu taip, kai žinai, kad taviški durnina, ar ne, tai toksai jausmas keistas būtų. Gerai, ačiū jums labai, kol kas du taip ir sako, kad sakom. O gal...
2: Panašu, kad žinok, čia tokia tendencija. Labas rytas.
5: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
5: Dalia.
2: Ir užtikrintumas ir jūsų balse irgi girdisi. Ką sakysit, ar sakom ar nesakom?
5: Gal nesakyčiau.
1: Ne tavo kiškis, ne tu ir kiškis, taip?
5: Jo, nesikiščiau.
1: Gerai.
5: Man taip atrodo.
1: Nu gerai. Taip, viskas labai kaip ir suprantama.
2: Čia nėra neteisingo atsakymo.
1: Taip, nes čia tokia, šiaip sakyčiau, labai delikatna situacija.
2: Taip.
1: Alio, labas rytas.
6: Labas rytas.
1: Ko vardu jūs?
6: Laima.
1: Gal esat susidūrus su tokia situacija?
6: Tikrai taip ir nesakyčiau.
1: Nesakytumėte. O sakykit, ta situacija, su kuria jūs susidūrėt, gal jau nemažai laiko prabėgo ir teisingas buvo jūsų pasirinkimas ar ne, ką parodė laikas?
6: Buvo taip, kad šeima susitaisė, o aš likau kalta.
1: O,
2: va taip.
1: Va.
2: Kaip tu ir sakėjai, Jonai, kad
1: taip,
2: vis...
1: gali būti ir taip.
2: O, gali viskas atsisukti prieš.
1: Ir ko tu čia kišies nori išardyti mūsų šeimą? O, matai kaip? Tai ką, Mindaugai, du sako sakyti... Du žmonės sako nesakyti. Alio, labas rytas.
7: Labas rytas.
1: Ko jūs vardu?
7: Larisa.
1: Larisa, nu situacija tokia delikati, bet rezultatas labai įdomus. Du ir viskas spręsite jūs. Ką sako jūsų moteriška intuicija ir sukaupta patirtis? Sakyti ar nesakyti?
7: Ne.
1: Nesakyti.
2: Nesakyti.
1: Viskas? O gal galite argumentuoti kodėl?
7: Nu, nežinau. Antras buvo variantas.
1: Intuityviai jaučiate. Gerai, viskas. Tai pasirenka mūsų klausytojai, kad nesakyti.
2: Taip.
1: Aplodismentai tam trijetukui, o dabar kam aplodismentus duosim ir kas laimėjo?
2: O laimėjo, sutapimas, nesutapimas, Laimę atnešė vardas Laimą mūsų klausytojai ir jai mes ir padovanosime Lietaus kojines.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Mūsų darže kurmiai jau nebesilanko. Pasidarėm per daug judrus ir linksmi. Laistomės ir dūminam, dainuojam ir spardom kamulį, pučiam muilo burbulus ir čiužinius, o kai ramiai snaudžiam, vėjai triukšmauja vėjo malūnėliai. O radijas primena, parduotuvėje sandėlėje Depo yra visko, kad ilsėtumeis ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Šis pranešimas bus trumpas ir jo metu neskambės jokia daina. Nes mes neaušiname burnos apie mažas palūkanas. Mes jas duodame. Užsukite į urbo.lt ir gaukite itin mažas palūkanas savo vartojimo paskolai. Urbo. Bankas siekiantiems aukščiau.
3: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų smulkiavaisių slyvinių pomidorų tik euras 49. Kilogramas atlantinės lašišos filė net 32% pigiau. O 170 gramų sviesto tik 79 centai. Lidl vertė.
4: Ieškai geriausių Air Baltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo Air Baltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.
5: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. Versan Shots 20 geriamų dozių 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jomis rūpintis.
6: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 10-12 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
1: Reklama.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas svarstys 21-osios vyriausybės programos projektą. Savo programoje vyriausybė žada kurti oro gynybą ir gyventojų perspėjimo sistemas, sukurti visuotinę gynybos sistemą, užtikrinti nacionalinės divizijos gebėjimą veikti su sąjungininkais. Opozicija programą kritikuoja, nuo jos kol kas joje sisteminio požiūrio gynybą trūksta. Naujo ministro kabineto planuojamus darbus aptars ir Seimo kaimo reikalų komitetas. Vyriausybės programos tvirtinimas suplanuotas Liepos 14 dieną. Tai padarius prisieks ir pareigas pradės eiti su socialdemokrato Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujamas ministrų kabinetas. Seime į priekį juda Seimo pirmininko Juozo Oleko iniciatyva leisti savivalybių pareigūnams bausti taisyklės pažeidžiančius paspirtukininkus, dviratininkus ir kitų mikrojudumo priemonių vairuotojus. Tam jau pritarė Teisės ir Teisėtvarkos komitetas. Jo pirmininko Juliaus Sabatausko teigimu dabar vien policija nepajėgi užtikrinti elektrinių paspirtukų vairuotojų kontrolės.
1: Būna nemažas pažeidimų skaičius, tačiau galima sakyti, policijos pareigūnai pilnai nepajėgus tą padaryti vieni. Tokiom transporto priemonėm yra nustatytas amžius, nuo kada galima vairuoti ir kiti dalykai.
0: Susisiekimo viceministrė Dovilė Sujetaitė tikina, kad ministerija iniciatyvą palaiko. Tuo metu kai kurie parlamentarai abejoja, ar savivaldybės bus pajėgios nustatinėti pažeidėjų dviratukininkų ar paspirtukininkų tapatybės ir kaip jie elgtųsi, jie atsisakytų pateikti asmens tapatybės dokumentus ar priešintųsi. Vilniaus savivaldybės specialistas Gintaras Leperskas visgi sako, kad problemų nekils.
2: O ir dabar mes tos klausimus sprendžiame, vykdami kitas funkcijas, būna asmenų, kurie atsisako pateikti dokumentus ir priešinas mūsų pareigūnam ir stumdo juos ir žaloja, tai neišvengiamai kreipiamės į policijos pareigūnus ir jie padedama vykdyti savo funkcijas. Bet tokie atvejai yra pavieniai, nepasitaiko kasdien ar kas savaitę.
0: Jei parlamentarai galutinai pritartų uniformuotiems savivaldybių viešosios tvarkos pareigūnams būtų suteikta teisė stabdyti dviračius, motorinius dviračius, elektrinės mikrojudumo priemonės ir prireikus skirti baudas. Jas galėtų pareigūnai skirti ir už pažeidimus užfiksuotus savivaldybių vaizdo stebėjimo kameromis. Mažiausiai 12 žmonių žuvo, 6 buvo sužeisti per miško gaisrą Ispanijos Andalūzijos regione. Kai kurios aukos buvo rastos sudegusiuose automobiliuose. Liudininkai teigia, kad gaisrą sukėlė nukritusi elektros linija, o liepsnos greitai išplito į netoliese esantį mišką. Valdžios institucijos gaisro priežasties dar nepatvirtino. Ilgai trunkanti karščio banga sukėlė daug miško gaisrų visoje pietų Europoje. Jungtinėse valstijose prokurorai pateikė kaltinimus 8 vyrams dalyvavus sąmoksle, kurio tikslas buvo surengti išpuolį birželio mėnesį priešais Baltuosius rūmus vykusioje kovos menų šventėje. Šis renginys vyko minint 250-asias Jungtinių valstijų įkūrimo metinės, prezidento 80-ąją gimtadienį ir vėliavos dieną. Jame dalyvavo Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas ir kitų valstybių lyderiai. Visiems 8 asmenims pateikti kaltinimai dėl dalyvavimo 2 atskiruose sąmoksluose. Pasaulio futbolo čempionate paaiškėjo pirmoji pusfinalio dalyvė. Ja tapo Prancūzijos rinktinė, kuri Bostone vykusiose rungtynėse 2-0 įveikė Maroko futbolininkus. Prancūzija 3-ajame pasaulio čempionate iš eilės žais pusfinalyje, o Marokui nepavyko pakartoti 2022 metų rezultato, kai buvo finišuota tarp 4 stipriausių rinktinių. Prancūzija pusfinalyje susitiks su Ispanijos arba Belgijos futbolininkais, šios rinktinės susitinka šiandien. Apie orus Lietuvoje daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija, temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija ir išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 8:04.

0: πρωινάδια για τους. Πρώτο Βίνις.
1: Įžengėme į trečią mūsų laidos valandą, labai gerų ritmų mes čia penktadieninių ritmų keliaujame, labai smagus pokalbiai su mūsų klausytojais, daug prizų, beje apie prizus, dabar irgi įteiksime prizą, ypač jis aktualus tiems, kam cholesterolio tema yra aktuali ir tiem, kam norisi daugiau energijos.
2: Taip, šiandien žaidime Proto Vinys galite laimėti Bella Bread Yeast Rice with Black Garlic. Labai geras pavadinimas, labai geras, nuostabus prizas, dėl kurio tikrai verta pasistengti. Nebesakysime, kurį laiką už šito pavadinimo, šiek tiek dėl to gaila, bet tuo pačiu labai smagu, kad vienam iš jūsų galėsime jį padovanoti.
1: Man gražiausia, kai tu tą black garlic.
2: Taip, raudonieji mielių ryžiai su juoduoju česnaku tikrai patinka mūsų klausytojams, nes aš matau, kiek žmonių skambina, o tai be jokios abejonės prizas, kuriame kruopščiai atrinkta formulė su raudonaisiais mielių ryžiais, juoduoju česnaku ir vitaminais.
1: Taip, sveikiname su klausytoju pirmoju pretendentu į prizą. Pavyks ar nepavyks, to ir sužinosim. Alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Ko vardu jūs?
3: Kestutis.
1: Kestutį rinkitės. Tema paukščiai, gyvūnai ar briedis?
2: Briedis?
1: Briedis.
3: Čia būna gal trečias.
2: Briedis.
1: Briedis. Nu gerai, briedis tai briedis.
2: Gerai.
1: Kestuti, kada briedžiai įprastai meta ragus? Pirmas variantas – vėlyvą rudenį ar žiemos pradžioje. Antras variantas – kai prasideda pavasaris. Trečias variantas – rugpjūčio pabaigoje rugsėjį. Ir ketvirtas – vasara.
3: Pirmas variantas.
1: Vėlyvą rudenį ar žiemos Taip. Pradžioje. Bravo, ekspertas, esat tikras. Užtikrintas atsakymas, esat prie gamtos. Žinojote, kaip suprantu.
3: Jo, galime gyvenau, tai kartais eidavom ieškot, tai vaim jau nebuvom.
1: O taip.
2: Esat radę?
3: Ne, man neteko, bet draugui teko.
2: Aha, tai linkime, kad ir jums kada dar nusišypsotų tokia laimė ir sėkmė, galbūt ir tada, kai mažiausiai to tikėsitės, o kai norisi daugiau dėmesio širdies veiklai ir cholesterolio kontroliai, svarbiausia yra rinktis apgalvotus sprendimus.
1: Taip, Bella Lab Red Yeast Rice with Black Garlic sudėtyje dera, kaip ir Mindaugas sakė, raudonieji mielių ryžiai, brandintas juodasis česnakas. Česnakas visada yra gerai. Formulė papildyta ir astaksantinu, antioksidantu, kuris padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažaidos.
2: O vitaminai B6 ir B12 prisideda prie energijos apykaitos, nervų sistemos veiklos ir taip pat gali padėti mažinti pavargimo jausmą.
1: Kas susidomėjote daugiau apie šį maisto papildą, bellalab.lt.
0: Laimės vasara su Lietuvė.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Apie poilsį tik ir norisi galvoti. Vasara maloni kaip sekmadienis, o parduotuvė Depo kaip žaidimų aikštelė. Imk viską, ko tik širdis geidžia. Veškis į kiemą, sodą arba pasiimk į iškylą gamtoje. Sportuok, maudykis, kep grilyje ir įsidėmėk. Parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
3: Šviežias vasaros derlius. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių fasuotų bulvių tik 77 centai. Kilogramas šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,49. O kilogramas pusriebės varškės tik 3,69. Lidl vertė.
4: Anksčiau dažnai jaučiausi pavargęs. Sunkiau susikoncentruodavau, neretai trūkdavo vidinės ramybės. Tačiau išbandęs Trikologen Neuro, jau po pirmos pakuotės pajutau akivaizdų skirtumą. Užmiegu lengviau, miegas tapo ramesnis, pabundu pailsėjęs. Sustiprėjusių nervų sistema padėjo atsikratyti įtampos, lengviau susikaupiu ir jaučiuosi atgavęs vidinę pusiausvyrą ir energiją. Aš, choreografas ir baleto šokėjas Jurijus Moriginas, esu patenkintas rezultatais ir nuoširdžiai rekomenduoju Trikologen Neuro visiems, kurie daug dirba, patiria stresą ar jaučia nuovargį. Geriausius pasiūlymus rasite trikologenas.lt. Maisto papildas, svarbu įvairi ir subalansuota mytyba, bei sveikas gyvenimo būdas.
5: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai, 30% nuolaida prieskonėms, 30% nuolaida kūdikių sauskelnėms bei 50% nuolaida mokyklinėms kanceliarijos prekėms. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Įvairių skonių ledai dadu vaflinėme indelyje tik už 33 centus. Įsmeigimas LED lauko šviestuvas burbulas tik už 88 centus. O 80 cm aukščio lauko augalas tuja vos už 1,44 €. Jums į pliusą su Ermitažu.
8: Penktadieniais pigu, penktadieniais imu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle vaisvaniniams gerai šaltos arbatos ar kavos gėrimams 40, o tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams ir nosinaitėms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
1: Reklama.

0: Horoscopai. Ar šiandien lydės sėkmė, o gal teks priimti svarbų sprendimą? Atsakymų ieškokime horoskopuose. Avinas, šiandien pajusite didesnį ryštą veikti, bet darbe ir finansuose venkite impulsyvumo.
1: Jaučiai šiandien pajaus daugiau vidinio stabilumo ir aiškumo. Tvarkykite finansus bei kurkite ilgalaikį saugumą.
0: Palauk dabar.
1: Dviniai.
0: Žiūrim, kas dviniam. Diena palanki bendravimui ir bendriems projektams, tačiau atsirinkite, kurie ryšiai turi tikrą vertę.
1: Patarimas vėžiams, saugokite savo emocinę energiją ir venkite skubotų pažadų. Daugiau dėmesio skirkite poilsiui ir sau.
0: Liūtai, puikus metas platesniam žvilgsniui ir naujų idėjų įgyvendinimui. Tik neleiskite smulkiems nesusipratimams sugadinti nuotaikos.
1: Mergelės, turėkite omenyje, kad šiandien kantrybė ir kruopštumas svarbesni už greitį. Venkite smulkių nereikalingų išlaidų ir aiškiai išsakykite savo lūkesčius.
0: Taip, mes keliaujame prie svarstyklių. Svarstyklėms šiandien štai ką žada. Man čia taip sugrupavo oro ženklai, žemės ženklai, dėl to aš čia ir ieškau. Svarstyklės daugiausia rezultatų atneš derybos ir bendradarbiavimas, todėl ieškokite kompromisų su partneriais.
1: Patarimas skorpionams, aiškiai dėliokite mintis ir nesigriebkite kelių svarbių darbų vienu metu. Artumas stiprins paprastas dėmesys ir humoras.
0: Taip, šauliai, kūrybiškumo ir optimizmo diena, kuri puikiai tinka šiltam bendravimui bei drąsiems sprendimams.
1: Ožiaragiai, šiandien atsipūskite ir nepersistenkite. Kokybė svarbiau už tempą. Atvirai kalbėkite apie savo poreikius ir atsakingai planuokite išlaidas.
0: Taip, ieškom ir žiūrim, ką sako vandeniam. Tikrinkite visas smulkmenas, dokumentus, neskubėkite reaguoti į kiekvieną išgirstą frazę. Toks patarimas jums.
1: Ir užbaigsime horoskopus su žuvimis. Žuvims žvaigždė sako, skirkite laiko ramybei ir vidiniai pusiausvirai. Atvirumas su artimaisiais padės sustiprinti santykius.
0: Tegul žvaigždė šiandien būna jūsų sąjungininkės. Gražios dienos!
2: Laimės vasara su

0: Plus.
1: Eglės sanatorijoje visada geri orai, o taip pat ten ir visą vasarą vaikai iki 15 metų atostogauja nemokamai. Netrukus apie tai papasakosime daugiau.
2: Taip, žvilgtelkim, kągi čia sako mums sinoptikai. Lietaus eteryje sako, kad lietingos dienos niekur nesitrauks, bet jau sekmadienį dangus giedrės, o termometrų stulpeliai rodys kur kas aukštesnė temperatūra. Penktadienis lietingas, šeštadienis trumpalaikiai lietus su perkūnija, sekmadienį. Dienį lietaus jau gerokai mažiau, temperatūra naktį 11-16, diena 21-26 laipsniai šilumos.
1: Jau visai vasariškai skamba.
2: Vasariškai, šiaip ir dėl šeštadienio nelabai ten galėtume skūstis, ten jau iki 24 o ir šiandien iki 23 kai kur laipsnių šilumos bus.
1: Kai kur.
2: Kai kur.
1: Aha, gerai, lauksim tų geresnių orų, o jums taip pat sakome, kad sanatorinio gydymo ir medicininės reabilitacijos lyderė Baltijos regione Eglė sanatorija paruošė jums dovaną. Visą vasarą vaikai iki 15 metų sanatorijoje atostogauja nemokamai.
2: Tikrai taip, ir maitinimas, ir apgyvendinimas, ir laisvalaikio pramogos, ir nespecialiai parengta nemokama dienos stovykla darbo dienomis, nieko nekainuoja, aišku, jeigu jūs vaikučiai gyvenate su suaugusiuoju.
1: Taip, visos šeimos poilsį praturtins pilnas švediško stalo maitinimas bei atsipalaidavimas baseinų ir pirčių komplekse.
2: Skirkite kokybišką laiką savo šeimai Eglės sanatorijoje Druskininkuose ir Birštone, o daugiau informacijos ir rezervaciją sanatorijoje. Taškas LT.
3: Radio stotis Lietus.

0: Laimės vasara su Lietumi.
1: Geriems žmonėms geros dovanos. Lietus pristatė projektą Laimės vasara ir mes kvietėme registruotis lietus.fm. Sukant laimės ratą, jūs tą puikiai darote ir paskambinę taip pat gaunate galimybę sukti laimės ratą.
2: Taip, o Lietaus Laimės vasaros draugai, šeimos atostogų organizatorius Testur, jūs gali nukeliaudinti patogiai, smagiai ir be rūpešių.
1: Šiaip jau patirtis milžiniška, 22 metus Testuras, kuria įsimintinas keliones šeimoms, o ir šį kartą blykstelėjo projekto dalyviams, dovanodamas įspūdingą prizą 7 naktų atostogas Peloponese visai šeimai. Nekantraujam sužinoti, kas jas laimės. 2 suaugę, vienas vaikas iki 12 metų viešbutyje Demar Olympian Village 5 žvaigždučių, su viskas įskaičiuota, praleis nuostabę 7 naktis. Visi apie tai svajojame. Jeigu svajojate ir jūs, 1823, paskambinkite. Skambinančių, kai visada, daug. Šį kartą Mindaugui perleisime sukti. Aš jau prisisukioju laimės rato, ar ne?
2: Tikiuosi, pavyks išsukti kažką tikrai smagaus. Primenam, kad laimės ratas yra be pralaimėjimų ir galite skambinti ir jūs. 1823 mūsų studijos telefono numeris. Leiskite sau išbandyti savo sėkmę. Šiandien penktadienis, man atrodo, šiandien kaip tik sėkminga diena. Gerai, o mes atsitiktiniu būdu čiumpam kažką iš mums skambinančių ir sakome labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Kas mums paskambino? Gerai jūs girdėt, taip.
3: Rasa.
1: Rasa, kiek metų jau klausotės Lietaus?
3: Nemažai.
1: Nu va čia jums ir apdovanojimas iš karto toksai už tą lojalumą. Tai jeigu jūs pasiruošusi, mes sukame laimės ratą ir žiūrėkime, ką jūs laimėsite. Gerai.
2: 3, 2, 1.
0: Laimės ratas.
1: Taip, primenu, kad jūs galite laimėti laimės lašelį, tai yra antistresinis dalykas, jūs galite laimėti marškinėlius, jūs galite laimėti linkėjimą perduoti, bet svarbiausia, aišku, tai yra kelionė. Patekimas į finalą su Testur. Ir
2: toks,
1: panašu...
2: Taip, turim!
1: Šaunuolis Mindaugai.
2: Man dar kartelį pasisekė ir labai džiaugiuosi, kad ir pasisekė mūsų klausytojai Rasai.
1: Rasa, ar gyva, ar patenkinta, ar dar nepamiršote kvėpuoti?
2: Jūs...
3: Viskas gerai,
1: žiūrėkite.
2: Jūs esate... Išsukot kelialapį į žaidimo finalą ir turite galimybę laimėti kelionę į Graikiją.
1: Liko tik tai vienas mažytis žingsnelis. Gerai, duokime mūsų klausytojai atsigauti, būsite informuota, kad jūs patekote į finalą, o ką gali žinoti? Jeigu labai tikėsite, gal išaiškės, kad jūs ir laimėjote patį finalą. O Testur bambadieniai, tai yra vidurvasario kelionių išpardavimas. Ir paskutinės minutės ir rudens žiemos atostogos, viskas dar geresnėmis kainomis. O šita akcija galioja iki Liepos 16 dienos. Šiaip labai patrauklios kelionės yra su Testur, jeigu dar neatradote, atras. 5 žvaigždučių poilsio su viskas įskaičiuota nuo 349 eurų asmeniui.
2: Top viešbučiuose Turkijoje, Utopia World, Royal Garden Beach ir Lonisera Resort and Spa individualus pervežimas. O perkant internetu testur.lt su kodu BAM10, 10% nuolaida pilniems kelionių paketams iš Vilniaus.
1: Dar yra ir greitesnė registracija ir patikrai ir pirmenybė įlaipinant, jeigu turėsite test priority, jūs jį turėsite keliaujant į Turkiją. 1 gigabaitas SIM, tik 1 euras kitose šalyse nuo 2 eurų.
2: Ir žinoma, nemokamas kelionių sąlygų keitimas. Testur skraidina į daugiau nei 20 krypčių – Turkija, Graikija, Ispanija, Bulgarija, Italija, Madeira, Egiptą, Austrija ir dar daugiau.
1: Testur bambadieniai. Planuok atostogas dabar.
0: Vasara su Lietumi.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Gal norėtum eiti su manim?
0: Rugpjūčio pirmą dieną visos Lietuvos giminės susitiks gimininėse Kėdainių parke, kur klausysis gražiausių Simonos Laisvos grupės du Karolio ir Donato bei Justino Jeručio dainų.
3: Gimininių ieškome įdomiausių, spalvingą istoriją turinčių ir linksmiausių Lietuvos giminių. Lietus.fm registruok savo giminę ir papasakok, kuo jūsų giminė išskirtinė, kuo galite girtis ir didžiuotis. Įdomiausias giminės kalbinsime eteryje.
0: Juk kiek bendrų istorijų gimsta susėdus prie vieno stalo. Teleloto jau 30 metų yra viena iš tradicijų suvienijančių kartas. Senelius, tėvus ir visą giminę. O įdomiausių giminių istorijų autoriams dovanosime Teleloto dovanas.
3: Teleloto. 30 metų kartu su Lietuvos giminėmis.
4: Neleiskite kalbos barjerams jaukti jūsų planų. Vasko vertėjai padeda susikalbėti ne tik iš 113 kalbų, beveik 200 pasaulio šalių. Net 99% vertimo tikslumo dėka patirsite mažiau nesusipratimo ir daugiau galimybių. Vasko Electronics. Kalba palikite mums.
5: Duodame karščiausios kainos pažadą rinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekėms. Šią savaitę maksimoje šašlykas Samsonas, ledai ant pagaliuko Magnum, kukurūzų traškučiai Tafil ir gazuotas mineralinis vanduo Birutė žemiausiamis kainomis. Maxima, tai ko reikia.
6: Bitėje pirkti iPhone apsimoka. Dabar iPhone 17 Pro perkant įsimokėjimo būdu naujas iš naujo vos nuo 39,96 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
7: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 10-12 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
10: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant ledus ant pagaliuko nykštukas antri nemokamai. Su iki kortele varškė Rokiškio naminė 3,69, o saldumynams pergalė net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
1: Reklama.

0: Jonai.
1: Taip, atėjo metas druskai ir pipirams ir pažiūrėkime, ką rašo portalas 15 min. Užsiskaičiau čia tiek daug įvairiausių dalykų. Donatas Motiejūnas, krepšininkas, žinai?
0: Žinau.
1: Pasirodo, jo karjera gali pakrypti į 3-3 krepšinį.
0: Viskas klubinis jau...
1: Nu, jis iš Stirvenos Zvezdos išėjo.
0: Taip.
1: Ir dabar yra tokių sklandančių gandų, kad jis gali išbandyti 3-3 krepšinį. Ir Dainius Novickas, treneris, sako, kad taip rugsėjo mėnesį vyks Europos čempionatas ir mes jį tikrai kviesime į stovyklą, o ar jam pavyks, čia jau kitas klausimas. Įdomu.
0: Įdomu, dabar Pauliaus Motiejūno Kirčius ar Matėjai Mindaugui Balčiūnui.
1: Mačiau antraštės, kad lasdavojo šiek tiek.
0: Taip, iš tikrųjų viena šneka viena, kitas mano kita, nuomonės tikrai prieštaringos ir aš, žinok, man atrodo dalis tiesos, aš netgi sakyčiau stočiau į Motiejūno pusę.
1: Na čia jau kiekvienas renkasi, rinkitės ką palaikyti, bet prieš tai aišku pasiskaitykite kuo daugiau informacijos.
0: Taip.
1: Dabar apie pletkus.
0: Taip, važiuojam.
1: Ar Gabrielė Martirosian, ar Vaidota Žala lenktynininkas laukia šeimos pagausėjimą?
0: Ar yra kažkokių nuotraukų?
1: Toks klausimas iškilo jų sekėjams, kurie išvydo naujausią poros vaizdo įrašą socialiniuose tinkluose.
0: Uh-huh.
1: Jie ten pristatinėjo 7-vietį automobilį, sako visai idėja dideliai šeimai. Vėl nuskambėjo kelionė su didelė šeimyna ir aišku to visiems pakako, komentarų skiltis, kaip mat prisipildė spėliojimų ir iš ankstinių sveikinimų. Tik tai pati Gabrielė paneigė sklandančius gandus apie neštumą ir sako, jokinga ir šmaikštu, aišku, šmaikšti reklaminė frazė labai jau tiesiogiai buvo suprasta.
0: Aha.
1: Nesilaukiam, čia buvo juokutis, gal kada nors, bet kol kas sveikinimus priimti dar.
0: Bet manau, dabar bus truputėlį po padidinamojų stiklų, bus stebima ir laukiamo to pokyčio.
1: Na dar visi beje šnekėjo, kad Džiazu ir Tadas Grin aktorius, dainininkė Justė Arlauskaitė Džiazu ir aktorius Tadas Grin, kad laukia didelio dėmesio, kadangi spėliojama ir beveik jau žinoma, kad laukia šeimos pagausėjimo.
0: Aha, o iš tikrųjų?
1: Turbūt taip, nežinau.
0: Taip ir yra, ne?
1: Aš tik tai irgi skaitau, bet teigiama, kad jau jie spėjo ir slapta susituokti.
0: O, be jokių žurnalistų, be paparacijų.
1: Kas yra visai gražu?
0: Kas yra visai gražu? Tai yra privati šventė, kurios norisi turbūt savo labiausiai. 15 min taip pat paskaičiavo ir sužiūrėjo, ką labiausiai internetinėje platformoje YouTube žiūri lietuviai. Sudaryti top 10-ukai, tarp kurių yra tinklalaidžių top 10 ir vaizdo kūrėjų top 10. Ar spėtum, bandytum atspėti, kas yra numeris vienas?
1: Nu, koks nors keliautojas Samoška.
0: Samoška yra top vienas absoliučiai, po jo rikiuojasi Aurimas Valujavičius.
1: Nu, taip, irgi keliautojas, kuris subaidarė Amerikoje.
0: O trečias šiandien mūsų minėtas Vaidotas, kuris susižadėjo. Ar mes vakar minėjom apie sužadėtuvės? Aš jau, žinok, susipainiau truputėlį.
1: Vakar išnekėjom. Nu va, tai tiek čia tos informacijos, tiek čia plėtkučių ir neplėtkučių. Užsukite patys, atsirinkit, kas jums įdomu. Tikrai informacijos ras kiekvienas.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Mūsų darže kurmiai jau nebesilanko. Pasidarėm per daug judrus ir linksmi. Laistomės ir dūminam, dainuojam ir spardom kamulį, pučiam muilo burbulus ir čiužinius, o kai ramiai snaudžiam, vėjai triukšmauja vėjo malūnėliai. O radijas primena, parduotuvėje sandėlėje Depo yra visko, kad ilsėtumeis ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever šviežios burvės 69 centai. Grill party marinuotiems mėsos gaminiams 40, o kosmetikai ir moterų hygienos priemonėms taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
3: Vasarinis Gerduvos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerduva.lt.
4: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
5: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 10-12 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
8: Gavai! Tu laukiai, tu nusipelniai. Pigu Plus nariams 1000 prekių iki 40% pigiau, o dulkių siurblys robotas Mova P50 Ultra tik 419 eurų. Išleis protingai ir atsiimk šiandien pigu.lt.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas svarstys 21-osios vyriausybės programos projektą. Savo programoje vyriausybė žada kurti oro gynybą ir gyventojų perspėjimo sistemas, visuotinę gynybos sistemą, užtikrinti nacionalinės divizijos gebėjimą veikti su sąjungininkais. Opozicija programą kritikuoja, nuo jos kol kas joje sisteminio požiūrio į gynybą trūksta. Naujojo ministrų kabineto planuojamus darbus aptars ir Seimo kaimo reikalų komitetas. Vyriausybės programos tvirtinimas suplanuotas Liepos 14 dieną. Valstybės kontrolė įvertino Lietuvos miškų būklę ir jų atkūrimo politiką. Anot valstybės kontrolierių, nors Lietuva siekia, kad iki 2030 metų miškai užimtų 35% šalies teritorijos, dabartiniu tempu šį tikslą Lietuva pasiektų tik apie 2047 metus. Valstybės auditorių teigimu Lietuva šio požiūriu gerokai atsilieka nuo Europos Sąjungos. Valstybės kontrolieriai taip pat mano, kad blogai tai, jog Lietuvos miškuose vis dar vyruoja po plynų kirtimo atsodinami vieno amžiaus ir vienarūšiai medynai, kurie yra mažiau atsparūs klimato kaitai, ligoms ir kenkėjams. Taip pat pastebima, kad griežtai saugomi miškai Lietuvoje sudaro tik šiek tiek virš procento viso miškų ploto. Nors ugdymo programos mokyklose neseniai atnaujintos, o leidyklos jau baigė leisti naujus vadovėlius pagal šias programas, švietimo mokslo ir sporto ministerija vėl planuoja permainas. Dabar žada, kad jau nuo naujųjų mokslo metų kai kurių mokomųjų dalykų programos bus peržiūrėtos ir bus atsisakyta dalies temų. Švietimo viceministras Jonas Petkevičius sako, kad ministerija nuolat sulaukia kritikos, jog programos yra per plačios ir mokiniai tiesiog nesuspėja.
1: Ugdymo programą nuolatinė peržiūra. Tai jau dabar vyksta. Dar gruodžio mėnesį buvo sušauktos dalyko tarybos, kurios peržiūrė dalykus ir dabar ruošiasi ugdymo programų apimčių sumažinimą. Kad nesugriaunant bendros struktūros, nereikiant vadovėlių, yra pateikti pasiūlymai. Švietimo bendruomenė mokytojai svarsto, kokių temų galima atsakyti, kad būtų laiko įsigilinti. Matematikos pagal klases apie 10-20 pamokų yra nuimama, kad daugiau būtų įtvirtintos temos, kurias yra svarbesnės, kad vaikai nebūtų perkrauti ir nebūtų sumažinę jų numušta motyvacija.
0: Ugdymo programų apimtis yra viena iš pagrindinių problemų, kurias įvardina tiek pedagogai, tiek mokiniai ir tėvai. Mokiniai dažnai mokosi pernelyg skubėdami ir nespėja įsisavinti žinių. Nesubalansuotomis programomis mokytojai aiškina ir blogus šių metų kai kurių brandos egzaminų, pavyzdžiui, matematikos ir biologijos rezultatus. Civilių aukų skaičius Rusijos sukeltame kare Ukrainoje auga, apie tai perspėjo Jungtinės tautos. Jų duomenimis birželio aukų buvo daugiausiai nuo plataus masto invazijos pradžios. Ukrainoje žuvo 265 civiliai gyventojai. Apie tai paskelbta specialiame saugumo tarybos posėdyje skirtame Ukrainos taikai ir saugumui. Anot Jungtinių tautų daug aukų baiminamasi ir Liepą. Pietų Floridos Palm Beach oro uostas pervadintas į prezidento Donaldo Trumpo tarptautinį oro uostą. Tai patvirtino paties oro uosto atstovai, kurie pranešė, kad jau keičiamas ankstesnis jo ženklinimas. Pirmasis lėktuvas, kuris nusileido šiame oro uoste, buvo Trump Force One, jo kompanijai priklausantis lėktuvas, kurio atskrido prezidento sūnus Erikas Trumpas. Ši šeima reguliariai naudojasi Palm Beach oro uostu, kai lankosi prezidento rezidencijoje. Ir apie orus Lietuvoje šiandien daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija, temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 9:03.

0: Legendas ir makaronai.
1: Atbėgame pas jūsų klausimų, į kurį jūs atsakė, laimėsite mūsų prizą.
2: Taip, žaidimas Legendos ir makaronai, turėsime du teiginius, atskirkite, kas yra tiesa, kas yra makaronas, ir lietaus kojinės bus jūsų.
1: Taip, vienas teiginys teisingas, vienas neteisingas, o jūs jau čia atsirinkite, kur, kas ir kaip.
2: Taip, kalbėsime šiandien labai rimtą temą, su kuria susiduria kiekvienas iš mūsų.
1: Ir labai aktuali mūsų rytiniai laidai.
2: Absoliučiai, kiekvienam, kuriam tenka keltis anksti ryte ir stengtis kuo anksčiau vakare nueiti miegoti, kad jaustumėmės išsimiegoja.
1: Taip, tai kalbiname mūsų klausytoje ir gaudykit, kuris čia iš mūsų bandys jūs suvedžioti.
2: Gerai, čiumpam kažką atsitikiniu būdu ir tariame labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
3: Jurgita.
2: Jurgita, ar gerai išsimiegojo čia nakt?
3: Šiąnakt, kaip nekeista, labai gerai.
2: Oi, kaip gerai. Mes būtent, žinokit, Jurgita, apie miegą ir kalbėsime. Pernam į žaidimo toną, foną ir pristatome jums du teiginius.
1: Taip, aš teigiu, kad meškos miego metu laikosi susikibusios už rankų.
2: Kaip mielai skamba, klausyk, geras. Gerai, Jurgita, o dabar mano teiginys, aš sakau, kad šiandien 75% žmonių sapnuodami mato spalvotus sapnus, o prieš televizijos atsiradimą spalvotai sapnavo tik 15%.
3: Įdomiai. Gal Jonas teisingas, sakyčiau, gal meškos, bet jos gal kiek esu girdėjus ten, gal nesusikabinusias, bet gal čiulplė ten kažką tokia.
1: Nu tai jūs jau čia pati svarstot, mes tik tai klausom.
2: Jūs užtikrintai duokit tą atsakymą.
3: Nu te būnė Jono atsakymas teisingas.
1: Taip, bet pati sakėte, kad meškos ten čiulpia kažką, tai savo leteną, o nesusikabina. Ne, jūrinės ūdros susikabina, kad tėkmė jų nenuneštų. Meškos netokios romantikės.
2: Aha, gerai, dar vienas šansas tuomet reiškia kažkam. Sveiki.
4: Sveiki.
2: Kuo vardu?
4: Marius.
2: Mariau, kaip jūs išsimiegojot?
4: Neblogai.
2: Gerai, smagu girdėti.
1: Taip arba ne, tik tai vieną žodį pasakykit į mano teiginį atsakydamas. Aš teigiu, kad žmonės yra vienintelė, žinoma, iš gyvų būtybių rūšis, savo norų atidedantį miego laiką.
4: Taip.
1: Bravo.
2: Absoliučiai, visi kiti gyvūnai pajutė, kad atėjo laikas miegoti, tą ir daro, mes esam tokie...
1: Berazumiai.
2: Berazumiai besipriešinantys šitam dalykui. Mariau, šauniai susitvarkėt, lietaus kojinės yra jūsų. Marius kažkur reikaluose užsisukė, mėlėjai, ir jūs taip pat linkime, kad kuo greičiau susitvarkytumėt su visais reikalais, vis dėlto penktadienis, norisi turbūt pagaliau atsipalaiduoti ir kviečiame atsipalaiduoti su lietumi ir gražiausia lietuviška muzika.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 855 ml Hellmann's majonezo tik 3,89. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,89 €. O litras pieno tik 55 centai. Lidl vertė.
3: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Slenkantiems plaukams Beotebal, kurio kiekvienoje tabletėje yra 10 mg biotino, nuo 9,99 €. Vartoti per burną. Skausmui ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenomato, 9,99 €. Tepti ant odos. Mei perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Mokyvežį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu akmens masės ir keraminėms plytelėms taip pat laminuotai grindų dangai AGT iki 50% nuolaida. Mokyvežį.
5: Iki Liepos 12 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustomos sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 12,99 €. Kilogramas atšaldytų atlantinių lašišų pjausnių tik 9,99 €. O šį savaitgalį sviriamo šviežios mėsos skyriuose kilogramas kiaulienos šviežių tradicinių dešrelių tik 4,39 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Vandenynas mane pasirinko.
8: Kai kalba širdis, jos reikia klausyti.
9: Tu būsi didvyri.
7: Išgelbėkim pasaulį.
8: Lietuviškai dubliuota animacinė nuotykių komedija Vajana. Jau kino teatruose.
1: Reklama.

0: radijo stotis Lietus.
1: Taip, šiandien penktadienis ir gal penktadienis yra ne visai ta diena, kai labiausiai norisi galvoti apie mokslus, bet reikia, kartais reikia.
2: Reikia atsirinkti geriausius variantus, o vieną iš tokių geresnių ir siūlome tiems, kurie suka galvą, kokias studijas pasirinkti. Vytauto didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijoje įgytos žinios virsta realiomis galimybėmis. Čia jūs galite įgyti išsilavinimą, kuris labai vertinamas darbo rinkoje. Darbdaviai laukia visada išskėstom rankom akademijos absolventų.
1: O studijuoti galite Žemės ūkio, gyvybės mokslus, verslą, viešąją vadybą ar inžineriją. Tai yra kryptis, kurios jau šiandien jums atvers duris į perspektyvą. Rytojų. Ir, svarbi žinia, priėmimas jau vyksta, tad kviečiame prisijungti nedelsiant.
2: Tai nieko nelaukdami ir apsilankykite adresu zua.vdu.lt VDU Žemės ūkio akademija mylintiems gamtą ir technologijas.
3: Laimės vasara su Lietumi.

0: apie orus.
1: Nu ką, mėly Sionai, mes ir vėl kreipiamės į sinoptikus, prašom jų atnaujinti informaciją ir papasakoti, kas gi mūsų laukia šiandien ir ateinantį savaitgalį.
2: Jie kaip užsikirtę kartoja, kad laistės lietus ir toliau, penktadienį ir šeštadienį, bet šiluma pamažu sugrįžta. Šiandien orus lemia ten tokia tolstanti žemės lygio sistema, tad orai ir toliau liks lietingi, debesuota, tik tai vietomis ten bus pragiedrėjimų, trumpi lietus, kai kur ir smarkus lietus, griaudės pavienės perkūnijos. Tai čia apie
1: šiandieną.
2: Tos visus dangaus reikalus. Šiandieną jo. Šiandien kils iki 23 laipsnių šilumos, šeštadienį iki 24, sekmadienio dieną laukia jau tokios malonios orų permainos, numatomas nepastovus debesuotumas, o tie lietaus debesis tik tai kai kur praslinks, daugiausiai šalies rytuose. Tiesa, galima perkūnija, bet temperatūra jau kils iki vasariškos 21-26 laipsnių šilumos.
1: Tai palaipsniui vis bus gerin ir gerin, tai reikia tik truputėlio kantrybės.
0: Sena gera daina.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 9-13 dienomis su ačiū kortele. Lietuviško šviežios bulvės tinklelėje 77 centai. Smulkinta kiauliena ir jautena biovela euras 99. O fermentinis rogiškio sūris taip pat euras 99. Maksima tai, ko reikia.
2: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 10-12 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Sutaupykite su bite. Dabar perkant patikimą išmanų į telefoną Samsung Galaxy A16, antrą tokį patį pasimkite vos už 1 eurą. Įsigykite bite.lt ir salonuose. Bite. Taip lengviau.
6: Švenčiame Parksides 30 metų jubiliejų. Laikas atrasti mūsų įrankių asortimentą. Lidl parduotuvėse. Replės raktas arba skilmuša tik 3 eurai. Lentyna sunkiems daiktams tik 19 eurų. O daugiafunkcis įrankis – tik 22 eurai. Nuo šio ketvirtadienio – Liepos 9-osios. Lidl vertė.
7: Jau šį šeštadienį Liepos 11 dieną Inga Valinskienė su gyvo garso grupe Palangos koncertų salėje. O kito šeštadienį Liepos 18 dieną Ingos koncertas po atvirų dangumi Kauno VDU botanikos sode. Bilietai valinskienė.lt.
1: Reklama.

0: Ausis lietus.
1: Mes su Mindaugu norime padėkoti visiems, kad šią savaitę leidote kartu su mumis. Ypatingai noriu padėkoti Mindaugui, kad tokiais ankstyvais rytais kėleisi ir džiuginai svietą.
2: Ačiū tau, Jonai, kad priėmėjai svečius. Buvo gera, faina ir malonu. Tikiuosi, kada nors dar sugrįšiu. Tikėtina, kad taip ir bus, galbūt kada nors. Ir ačiū mūsų klausytojams, kad kartu su mumis buvo šią savaitę taip.
1: O kam norite jūs padėkoti iš savo aplinkos, tai dabar tikrai naudokite sprogą. Daktarai, meistras, nežinau, genėtojai krūmų.
2: Kaimynai,
1: žmona, vyras.
2: Kolega.
1: Tai griebkim iš karto pirmosius sveikinimus ir užsidėsite pliusą, kad tikrai padėkojot girdint visiems.
2: Gerai, bandom atsiliepti.
1: Labas rytas.
3: Labą dieną.
1: Labą dieną, kuo vardu?
3: Vilma, kaip visada.
1: O Vilma, pradedam savaitę nuo eilių ir baigsim savaitę nuo eilių, tai rėžkit savo keturėlį.
3: Tokio grožio akise nematyta, kada pasilstam spindičios mėlynos jūros, gintarų, gal visiems užtektų šilumos širdies ir vasaros karštos, raskim vietos mintise, padėkoti už meilę gyvenimo duotą, svajonių planetoj, kur kaip pakrikštalas spindi dangus, ačiū.
1: Ačiū jums, nuskambėjote labai gražų žodžiai, raskime vietos padėkoti.
2: Taip, ir jos...
1: Dėkojam toliau.
2: Dėkojam toliau, jos turime tikrai tos vietos nemažai. Sveiki, lietus. Alo.
1: Čia po tokių eilių...
2: Trūksta žodžių gal net, alo, jūs eteryje. Ne, čia panašu, kad nesusikalbėt.
1: Čia per mandras numeris toksai.
2: Bet nepavyko, aš susikalbėti, čia bandom atsiliepti, sveiki.
4: Labas rytas.
2: Labas rytas, kuo vardu?
4: Inga.
2: Inga, dėkingumą jaučiate kažkam?
4: Tai dėkingumą jaučiu jaunavedžiam, kurie ką tik susitokė ir jie savo šventės metu skyrė dėmesį kiekvienam svečiui padovanodami po padėkos laišką.
1: O.
4: Tai buvo ypatinga dovana mums kiekvienam, tai tikrai nuoširdžiai dėkoju ir linkiu, kad jiem išliktų gyvenime tas jausmas nuolatos dalintis tuo gerumu ir tik tai didžiausias laimės.
1: O kokie tų jaunavedžių vardai?
4: Arina ir Vytautas.
1: Bravo, bet čia rimtas reikalas kiekvienam svečiui skirti po laišką. Čia
2: o taip,
1: nesuvaidinti. Taip.
2: Labai asmeniška, labai tikra.
4: Ir jis individualus buvo kiekvienam, jie visi buvo visiškai skirtingi ir mūsų buvo beveik 50 svečių, tai patikėkite.
2: Buvo labai pasistengta rimtai padirbėta.
4: Labai. Tikrai nuoširdžiai ačiū.
2: Sveikinimai jiems dar kartelį, ačiū jums už skambutį. Matau, kad turime dar vieną žmogų labai kantrų, kuris norėjo perduoti padėką. Sveiki.
5: Labą dieną, sveiki.
2: Kuo vardu?
5: Rūta.
1: Kam jūs gerus žodžius čiulbėsit?
5: Nuostabią padėką noriu pasiųsti Rokiškio visuomenės sveikatos biurui už parašytą projektą ir ką tik vykusią 3 dienų vyresnio amžiaus žmonių stovyklą. Nemokama.
1: Liuks.
2: Nuostabiai skamba.
1: Prisidedam prie šių padėkų ir mes. Ačiū jums labai ir ačiū visiems, kas buvote kartu su mumis.
2: Taip, be jokios abejonės, ačiū dar kartelį. Gero likusio penktadienio visiems. Nepamirškite įsijungti radijo stoties Lietaus ir rytoj bei poryt. Tikrai pažadu bus geros muzikos ir geros nuotaikos. O dabar ir toliau likite kartu.
1: Iki.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Lidl žiemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinext atliktų dažno vartojimų prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. 800 gramų kiaulienos mentės šašlyko tik 3,99. Po 550 gramų viščiukų blauzdelių tik 1,99. Daugiau informacijos Lidl.lt.
2: Benu vaistinėje pasiūlymai senjorams. Receptiniai ir nereceptiniai vaistai iki 20% pigiau. Maisto papildai, kosmetika, medicinos prekės lygiai 20. O Livzanė visam asortimentui 30% nuolaida. Benu vaistinė.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 10-12 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: pasirink pigu.lt.
1: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 7-13 dienomis su Ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis euras 19. Kiaulienos kumpis be kaulo 2,69. O sviestas saulės pievos euras 9. Maksima tai, ko reikia.
2: Žalgirio arenai 5.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad oficialaus sprendimo dėl Jungtinių Amerikos valstijų karių buvimo Lietuvoje kol kas nėra, tačiau laukiama pozityvių signalų. Portalui 15 min krašto apsaugos ministras sako, kad šiuo metu Jungtinių valstijų karių rotacija Europoje yra peržiūrima, tačiau procesas juda į pabaigą. Todėl konkrečius terminus bei datas tikimas išgirsti artimiausiu metu.
1: Tikslios datos pasakyti aš šiai dienai neturiu tokios galimybės, tai nėra oficialiai patvirtinta, sakykime taip, iš Jungtinių Amerikos valstijų pusės. Bet visada kalbantis tiek su generolu Grinkevič, tiek su politinė komanda, mes girdime aiškias indikacijas, aišku pasakymą, kad viskas yra gerai, rotacija vyks, šiuo metu vyksta planavimas ir kai viskas bus iki galo sudėliota tarp kariuomenių, tai bus paviešinta ir prasidės visa pilna rotacija. Kadangi buvo prašymas, na, kuo mažiau komunikuoti šią temą tam, kad neatsirastų kažkokių tai vieną kitą paneigiančių žinučių, tai aš to prašymo ir laikysiuos, juolab, kad tai prašo mūsų sąjungininkai, kurie irgi žiūri, kaip mes gyvendinam jų prašymą.
0: Interviu portalui 15 min sakė krašto apsaugos ministras. Lietuvoje rotacija šią vasarą baigė daugiau nei 1000 amerikiečių karių. Jie iš Lietuvos išvyko Vašingtonui peržiūrint ginkluotojų pajėgų dislokavimą Europoje. Apie tai, jog Vašingtonas pritarė nuolatiniam karių buvimui Lenkijoje, buvo pranešta praėjusią savaitę. Šiuo metu Lenkijoje dislokuota apie 10 tūkstančių amerikiečių karių, tai antras pagal dydį amerikiečių karinis kontingentas Europoje po Vokietijos. Vis dėlto dauguma šių karių yra dislokuoti rotaciniu, o ne nuolatiniu pagrindu. Į Panevėžio apylinkės teismą šį rytą atvežtas Biržų ligoninės reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriaus vedėjas Egidijus Gaigalas. Jį prašoma suimti 2 mėnesiams tiriant paramediko Manto Sadausko nužudimą. Gaigalas yra įtariamosios savo buvusio vyro nužudimų tėvas. Jis buvo sulaikytas trečiadienį Biržuose, šiame mieste buvo atliktos kratos keliose vietose. Vienoje iš jų rasta į sprogmenis panašių medžiagų, todėl buvo pasitelkti rinktinės aras išminuotojai. Pranešama, kad pareigūnų surinkti duomenys leidžia manyti, kad įtariamojo namuose bei darbo vietoje liktų kratų metu rasti psichotropiniai vaistai gali būti susiję su tyriamomis nusikalstamomis veikomis. Rusija tikina, kad naktį visoje šalyje sunaikino 376 Ukrainos dronus, o keliose naftos objektuose kilo gaisrai. Rusijos oro gynybos daliniai perėmė dronus įvairiose regionuose, taip pat ir Maskvos. Drono atakos taip pat sukėlė gaisrus naftos objektuose pietų Rusijoje. Drono nuožus sukėlė gaisrą Krasnodaro krašte esančioje naftos perdirbimo gamykloje, o Azovo rajone gaisrai kilo 2 degalų saugyklose. Izraelis perdavė Jungtinėms Amerikos valstijoms žvalgybos duomenis, kad Iranas planavo nužudyti Jungtinių valstijų prezidentą Donaldą Trumpą. Apie tai praneša laikraštis The Wall Street Journal, remdamasis nenurodytais šaltiniais susipažinusiais su šiuo klausimu. Jei ši informacija pasitvirtins, tai gali reikšti tolesnę konfrontacijos tarp Vašingtono ir Teherano eskalavimą. NASA išsiuntė į kosmosą gelbėjimo misiją. Mažasis teleskopas SWIFT, kuris pradėjo artėti prie Žemės atmosferos, bus perimtas erdvėlaivio. Erdvėlaivis bandys jį sugauti robotinėmis rankomis ir gražinti į saugią orbitą. Tai būtų pirmoji tokia misija žmonijos istorijoje. Teleskopas daugiau nei 20 metus tyrinėjo visatą. Jis skriejo 600 km aukštyje virš Žemės, tačiau pradėjo po truputį leistis. Ir apie orus. Šiandien daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija, o temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 10 valandų 4 minutės.

0: Labarytą, Lietuvos klausytojai. Dabar yra 10:10. Išaušo nuostabus, norėjau sakyti, saulėtas penktadienis, bet nieko panašaus.
1: Išauš toksai penktadienis. Kitą penktadienį.
0: Kitą penktadienį, sakai.
1: Pakaitaliojau mūsų orų prognozuotojų prognozes ir žiūrėjau, kad nuo kitos savaitės į Lietuvą vėl atslenka šiluma. Turėsime pakankamai šiltą orą, virš 25 laipsnių, tai galėsime džiaugtis vasarą.
0: Nu, aš dar netaip, žinok, dar greitai neskubėčiau džiaugtis, nes kaip tu pats žinai, keičiasi tos prognozės. Ir dar klausimas, kaip bus iki to penktadienio, nes tiesą sakant, net ir šį savaitgalį, ne va, tai man buvo, kai kas siuntė orų prognozės, kad turėtų būti kaip ir geresnis oras, bet ryte manęs vaizdelius pro langą išvystas nepradžiugino.
1: Taip, kol kas yra kaip taip, yra. Taip. Žiūrėkite, nu iš tikrųjų, tavo, šiaip norėjau sakyti, kad vasara mūsų nelepina, bet ne tai, kad nelepina, labai, labai skirtinga. Tai tropinis karštis, tai savaitė lietaus ir 14 laipsnių.
0: Bet žinok,
1: nesuprasi, kaip kas
0: bet žinok aš kaip tik vat bandžiau prisiminti, kokia buvo pernai Liepa. Ir žinok, aš prisimenu, buvo labai labai panašu. Aš žinau, kad mesgi pernai vasaros irgi nelabai turėjom. Buvo ten keletą tų tokių švystelėjusių dienų.
1: Bjauroka tikrai buvo.
0: Taip, nu tai ko čia dar stebėtis? Aš manau, kad jau reikia laikas priprasti prie to.
1: Taip, žiūrėkit, mes tą progą norime su jumis irgi truputėlį apie vasarą ir apie vasariškus dalykus pakalbėti. Ir šiandien norim užduoti jums štai tokį klausimą. Ar yra dalykas, kurio dar šią vasarą nepadarėte, ką įprastai vasarą visą laiką darote?
0: Gerai.
1: Gal jūs dar nesimaudėte jūroje arba net nesimaudėte ežere?
0: Žinok, aš dar nesimaudžiau jūroje. Ežere maudžiuosi. Jo, bet jūroje, pavyzdžiui, bet aš kadangi šiandieną važiuoju pa jūrį ir visą savaitgalį ten liksiu, taip, nes daug renginių, tai žinok, aš esu suplanavusi tą padaryti.
1: Gerai, gal jūs nevalgėt braškių?
0: Gerai.
1: Gal taip, jūs nevalgėte trešnių?
0: Taip.
1: Kas irgi tu kaip vasariška.
0: Taip.
1: Gal jūs ledų net nevalgėt?
0: Oi,
1: gal labai. Jūs apsaugok viešpatė žegnosios toj, nors nesu labai religingas.
0: Kas
1: gal jūs šaltekų nevalgėt?
0: Oh, čia būtų didžiausia nuodėmė.
1: Čia būtų kažkoks, nors pažįstu žmonių, kurie visai nevalgo šaltekų.
0: Aš irgi pažįstu, bet jeigu mums paskambins koks klausytojas, kuris būtent tai patvirtins, aš nugrįsiu nuo kėdės.
1: Gal jūs nesideginote dar? Nu, žodžiu, yra tų visokių taip, vasariškų užsiėmimų.
0: Todėl mes labai norėsime, kad jūs numeriu 1823 paskambintumėt mums ir papasakotumėt, ko šią vasarą dar nespėjot padaryti.
1: Taip, paskambinkite mums telefonu 1823.
0: Turim skambučių, pabandykim su pirmoju pasisveikinti. Labą rytą, kas mums paskambino. Alio.
1: Alio, klausom.
0: Alio.
1: Kažkaip tai nelabai jūsų girdime.
0: Ne, negirdim.
1: Gaila.
0: Gaila, tikrai.
1: Gerai.
0: Pažiūrėkim dar. Labą rytą.
2: Labą rytą.
0: Kuo vardu?
2: Tomas.
0: Tomai, tai ko šią vasarą dar nespėjot padaryti?
2: Dar nesimaudžiau.
0: Dar jokiam vandens telkinį, nei jūroj, nei ežere?
2: Dar neteko, kad tos vasaros nėra.
0: O palaukit jums, žiūrėkit, aš kadangi esu ta, kuri maudosi žiemą,
1: aha,
0: kiek reikia jums temperatūros, kad jūs jau galėtumėte įlysti kažkokį tai vandens telkinį?
2: Nu, 25.
1: Prasme, čia lauko temperatūra.
0: Lauko temperatūra.
2: Taip.
1: O vandens?
2: Ai, sunku pasakyti, šiaip nu, mėgstu šiltą vandenį.
0: Ai, matai, man kaip čia.
1: Tai kokie 22 jau būtų neblogai, taip?
2: Na, taip.
0: Supratom, gerai, gerai, ačiū labai.
1: Nesimaudžiu, aš dabar galvoju, ar aš maudžiuosi.
0: Kur tu buvai kišęs koją?
1: Festivalyje buvau, ten buvo ežeras, aš jau ežerą per tos karščius.
0: Man žino, kažkas iš Latvijos skambina.
1: Nekelk.
0: O gal pakelt?
1: Tikrai ne.
0: Gal čia mane nori pakviesti kokį.
1: Tu gali eterį paklausti.
0: Koncertą.
1: Čia aferistas.
0: Sakai?
1: Aišku.
0: Atsiliepti ar ne?
1: Atsiliep.
0: Nu gerai, atsiliepsi.
1: Taip.
0: Klausau.
3: Aha.
0: Klausau. Padėjau ragelį. Išgirdau.
1: 100%. Jau būtų siūlę tavo investuoti į kriptovaliutas, arba pasakytų, kad skamina iš tavo banko, arba pasakytų, kad tau skamina iš tavo telefonų bendrovės.
0: Aš ne tokia kvaila.
1: Gerai, mes savo laidą pratęsime.
0: Gerai.
1: Šią temą panagrinėsim dar po kelių kūrinių.
0: Būtinai.
4: Eteryje Laisva ir Marius.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių fasuotų bulvių tik 77 centai. Kilogramas šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,49. O kilogramas pusriebės varškės tik 3,69. Lidl vertė.
3: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Gavai! Tu laukiai, tu nusipelnei! Tegu plus.

0: ir atsiimk šiandien pigu.lt.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 10-12 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Auč! Mamyte, kas nutiko?
4: Nieko baisaus. Truputį susižeidžiau.
3: Antiseptas! Skuba į pagalbą. Jis greitai naikina visas žaizdą patekusias bakterijas. Užpurškus neskauda, negraužia ir nedažo.
4: Teisingai. O dabar Octinisept žaizdų gelis, jis drėkina žaizdą taip, skatindama žaizdų gyjimą. Beje, tinka ir nusideginus ar nudegus saulėje.
3: Kaip gerai, kad visada turime Octiseptą ir Octinisept žaizdų gelį.
4: Vartoti ant odos, ant pažeistos vietos vieną kartą per parą. Prašom įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
0: Liepos mėnesio super hitai Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos Angel įrankiams, sodo technikai, priedams iki 50%, Dreamy būtinai technikai iki 40%, Viva Color dažams, dažyviams, impregnantams ir plaistui iki 35% mažesnės kainos. O Cersanit vonios kambario baldai ir įranga net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu ermitažas.lt.
5: Ieškai geriausių Air Baltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo Air Baltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.
6: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, frilį salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
7: Vasarinis Gerduvos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerduva.lt.
8: Reklama.

0: Grįžtame į mūsų Lietuvos studiją, kur šiandien jūsų klausim, vasarėlė ta mūsų miela, ko dar nespėjote šią vasarą nuveikti?
1: Ką įprastai vasarą darote? Gal dar nepavalgėt braškių, gal dar nesimaudėte, gal dar nesideginate?
0: Gal daržų dar nenuravėjot?
1: Nu ne, tai nėra įmanoma.
0: Kaip tai nėra įmanoma? Nu, tai yra įmanoma.
1: Nenuravėsi daržų. Tai...
0: Nu, tai paprastai pamiršti ir neravi tiesiog.
1: Žodžiu, ko dar nedarėte šią vasarą, ką įprastai vasarą turite padaryti? Paskambinkite mums telefonu 1-8-2-3 ir papasakokite.
0: O taip, ir na, turim skambučių. Labą rytą, kas mums paskambino?
2: Labas rytas.
1: Sveiki, kuo jūs
0: Daiva.
1: Vardu?
0: Daiva, mėla mūsų, sakykit, ko nespėjo dar padaryti šią vasarą?
2: Įsivaizduojate, dar nevalgiau braškių.
0: Jūs juokaujat.
2: Tai.
0: Kaip čia taip įmanoma?
2: Valgysi. Va taip va. Norėčiau mėlynių. Norėčiau ir braškių.
1: Mėlynės jau pasirodė ir jau prieš kurį laiką pasirodė, bet šiais metais galiu pasakyti, kad mėlynės yra mažytės labai.
0: Rimtai?
1: Jas labai sunku rinkti.
2: Nes buvo labai labai sausa miške.
0: O klausykit, o braškės, iš kur jūs gaunat, perka turbūt, ar ne? Savų neturit?
2: Taip, perku. Perku.
0: Tai klausykit, galim išgauti iš jūsų šiandien pažadą, kad jūs nueisit į parduotuvę ir nusipirksit braškių?
2: Nu, šiandien gal ne, gal rytoj.
1: Gerai, rytoj.
0: Žinot, yra toksai, kur vis rytoj ir rytoj šaukė pelidžiukas, bet skaityti ir rašyti taip neišmūkų. Tai žiūrėkit, kad jums taip nenutiktų.
2: Jūroje maudžiausi ir deginausi.
1: Aha. O braškių?
2: Braškių dar nevalgyt.
1: Gerai, šitą dalyką galima ištaisyti. Ačiū labai už skambutį. Taip.
0: Ar tu valgiai braškių?
1: Pas mane auga braškės.
0: Kur?
1: Kur, sodyboj.
0: Ai, tu turi braškių, ko tu neatvežiai paragauti?
1: Žinok, nedaug labai esame pasakyti.
0: Ai, jau paprasideda, tau gaila, sakyk.
1: O kitos augienėm su jo.
0: Na gerai, dar turim skambučių. Labą rytą.
1: Sveiki.
3: Labą dieną.
0: Ko vardu?
3: Jurgita.
0: Jurgita, ko jūs nespėjot padaryti šią vasarą?
3: Kiekvienais metais turistauju prie ežerų su palapinėm. Ir šiemet dar nepavyko, tiesiog dar neprigavom tokių orų, kad tai būtų galima padaryti.
1: Viskas kitą savaitgalį galite planuotis.
3: Labai smagu, dievui jausti.
1: Tikrai, aš žinokit, paminėkit mano žodį, viskas bus gerai. O į kurioje Lietuvos dalyje mėgstate su palapinėmis būti?
3: Ne Lietuvoje, visada važiuojam į Lenkiją, ten yra 7 ežerų tokiam kaip pasakyti, susikirtimai Augustove.
1: Oi, žinau.
3: Tada su palapinėmis.
0: O, geras.
1: Ten yra fantastiškai gražu. Ir žinot, taip. Aš kiekvieną kartą, kai į tą pusę nuvažiuoju, vis nesuprantu, kodėl mes lietuviai taip nemėgstame žuvies. Nes mes irgi turime žerų, irgi
0: tikrai.
1: Turime žuvies. Tik kerti Lietuvos Lenkijos sieną ir pradė važiuoti link Augustavo. Kiekvienoj kavinėje, kiekvienam restoranėlėje, kiekviename, nežinau, sustojime, tau visi siūlo iš vietinių ežerų sugaudytą žuvį.
0: Taip.
1: Keptą, rūkytą.
3: Tai ne viena rūšė.
1: Taip.
3: Gali ir pasirinkti dydį ir rūšę.
1: Taip.
3: Ir kiek iškeps, ir kiek padės. Tikrai būtent. Taip.
0: Aš taip skirtai sakyčiau, kad pas mus vandens tos visos pramogos ir visi kiti reikalai kažkaip tokie nenuėjai šešėlį. Kažkaip mes neišnaudojam savo galimybių, kurias turim.
1: Beje, taip, iš tikrųjų, va, ten pat Lenkijoje, ten galima ir po tos ežerius, ir laivelis plaukyti. Ir katerius nuomotis.
3: Ir slidėmis. Sutvarkyti dviračių takai.
1: Taip.
3: Aš labai tikiuosi, kad kažkas išgirs ir dar šią vasarą, kas neturi kažkokių planų, tikrai paturistauti, papramogauti. Mes visada tik su palapinėm važiuojam.
0: Geras.
3: Sūnui yra 16 metų, mokinu išėjus, man kiekvieną kartą aiškina, kad aš jį vežu daro pedančio laikais gyventi tas 4-5 dienas.
1: Taip.
3: Nes jaunimui be kompiuterio, be telefono, be interneto yra kažkas baisaus, bet mes kiekvieną vasarą tai darom.
0: Super.
1: Žiūrėkit, aš dabar manau, kad Augustavo, nežinau, rajono miesto savivaldybės atstovai, kokie turi su mumis susisieti ir mums padėkoti už tai, kad mes su jumis dabar tapome jų krašto ambasadoriais.
3: Ambasadoriais,
0: minimum,
3: taip.
0: Gerai, ačiū labai jums.
1: Ačiū labai už skambutį, dėkui. Na ką, mes prie šios temos dar būtinai šį valandą sugrįšime.
4: Eteryje Laisva ir Marius.

0: metus.
1: Jūra.
2: Radio stotis Lietus.
3: Reklama. Ar jums būna, kad ilgai sėdint lėktuve ar automobilyje, pilvas pradeda gyventi savo gyvenimą, prasideda keisti garsai?
4: Taip.
3: Fui.
4: Kas?
3: Aš išmesta musė.
4: Aš ją tik nudaužiau.
3: Išmesk.
4: Nu ką?
3: Paprašau, išmesk musę.
4: Nu gerai, išmesk.
3: Jis ką tik nužudė musę ir padėjo ją ant stalo, kad aš matyčiau.
4: Tai man reikės
3: Mariukai,
4: išmesti dabar.
3: Mariukai, būk geras vaikas. Gerai, aš pabaigsiu.
4: Ką tu pasakojai?
3: Aš noriu paklausti.
4: Sėdė automobilį lėktuve, nu
3: taip,
4: ir
3: pradeda
4: ką?
3: Pilvas leist keistus garsus spazmui, o jausmas toks lyg rūbais taiga tapo per anksti. Yra tau taip buvę, ar ne?
4: Ne.
3: Melagis.
4: Nu ne, nes mano visi...
3: Melagis melavo per tiltą važiavo.
4: Gerai, aš pasakysiu kitaip. Ilgas sėdėjimas ir kelionės stresas tiesiog sustabdo normalų virškinimą. Tokiomis dienomis mano tikrasis išsigelbimas, beje, irgi yra medicinos priemonė Ibesan. Slėpiau, bet prisipažinau.
3: Na, pagaliau.
4: Ibesan turi dvigubą poveikį. Natūralus mineralinis molis absorbuoja toksinus bei bakterijas, o simetikonas... leidžia dujams lengviau pasišalinti ir akimirksniu sumažina pilvo apimtį. Turėkite Ibesan savo kelioninėje vaistinėlėje ir jauskitės užtikrintai.
3: Reklama.
2: Lietuja.

0: radijo stotis Lietus. Reklama. Ar įsivaizduojate meno galeriją, kuri keliauja po Lietuvą? Kautra pristato projektą, kuris vadinasi Galerija ant ratų. Menininkės Miglės Kosinskaitės kūriniais papuošti autobusai jau rieda Lietuvos keliais ir kasdien veža ne tik keleivius, bet ir meną. Ryškus, charakteringi gyvūnų motyvai kelionę paverčia netikėtą kultūrinę patirtimį. Menas išlipo iš galerijų ir išvažiavo pas žmonės į miestus, stotis ir maršrutus visoje Lietuvoje.
1: Taip, šiandien kaip ir visą šią savaitę tikriname jūsų geografinę žinias, vardinsime objektus, o jūs turėsite atsakyti, pravažiuosime juos kelyje ar ne. 1823, paskambinkite mūsų studiją ir sudalyvaukite šiame smagiame žaidime.
0: Žaidimo nugalėtojui atiteks Kautros knyga 90 metų kelyje ir mums reikia dviejų žaidėjų, kurie tarpusavyje rungsis.
1: Gerai, žiūrim, kas mums pakliuvo. Labą rytą.
0: Sveiki.
2: Labą rytą.
0: Kuo jūs vardu?
2: Laima,
0: patildykite šiek tiek radijo imtuvą, tada mums bus patogiau bendrauti. Priminsiu, mes keliaujame maršrutu Kaunas, Nida, Kaunas. Jums reikia pasakyti, ar mes šiame kelyje pravažiuosime štai šiuos objektus. Pirmasis objektas, Kryžkalnis. Pravažiuosim, taip ar ne? Taip, sako. Taip. Gerai. Lajų takas, ar pravažiuosime?
2: Ne.
0: Ir trečias objektas, Raganų kalnas. Pravažiuosime ar ne?
2: Taip.
0: Pravažiuosim.
1: Gerai, Laima, viskas. Ačiū labai. Kol kas su jumis pokalbį baigiame ir ieškome kito pašnekovo, kuris taip pat turės atsakyti. Ir pažiūrėkime, kas dabar sudalyvaus. Labą rytą. Oi, ne, dingo mūsų iš tos.
0: Taip.
1: Labą rytą.
3: Labą rytą.
1: Alio.
4: Labą rytą.
1: Ko vardu?
4: Alvydas.
1: Alvydai, nieko nelaukdama iš karto sakau, kad kelias yra Kaunas, Nida, Kaunas ir štai kokie objektai. Ar pravažiuosim Biržų pilį?
4: Ne.
1: Naglių gamtinis rezervatas.
4: Taip.
1: Palangos tiltas.
4: Ne.
1: Gerai.
0: Ir pirmą kartą per mūsų šią savaitę susiklostė taip, kad abu klausytojai į visus tris variantus atsakė teisingai.
1: Taip.
0: Todėl mums tenka traukti burtus. Gaila mūsų išmečiu.
1: Taip, Alvydai, kol kas su jumis taip pat atsisveikinam. Paklausykite mūsų dabar radio eteryje.
0: Viskas
1: trauksim burtus, ar ne?
0: Taip. Laikau kažkurioje rankų pastolų telefoną, pasakyk, kurioj, jeigu atspėjai kurioj, tai laimi tavo klausytojas, jeigu neatspėjai, tai mano klausytojas.
1: Gerai, kairėje tebūnė.
0: Tu atspėjai, laimėjo Alvydas.
1: Alvydai, sveikinam jūs labai, nuostabus prizas atitenka jums. Na, o mes norime jums priminti, kad Kautra pirmoji Lietuvoje perkelė meną iš galerijų į kasdienę žmonių keliones. Keliaudami Kautros autobusais gaunate daugiau nei tik kelionę iš taško A į tašką B. Projektas Galerija ant ratų paverčia įprastą autobusą judančią meno galeriją, kurioje eksponuojami žinomos Lietuvos menininkės Miglės Kosinskaitės darbai.
0: Su Kautra kelionė gali būti ne tik taip patogus būdas pasiekti tikslą, bet ir įdomi patirtis. Galerija ant ratų autobusai važiuoja įprastais Kautros tarpmestiniais maršrutais į Klaipėdą, Nidą, Palangą, Vilnių, Druskininkus ir Mažeikius. Nelaukite ir pasinerkite į įspūdingą kelionę su Kautra. Kelionės bilietus įsigyti galite autobusų bilietai.lt arba mobiliojoje programėlėje.
1: Reklama. Sena gera daina.

0: Radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Dinara Stokaitė ir Jokūbas Bareikis pristato naują programą Kabaretas tarp girnų. Gyvo garso koncertas su komedijos prieskoniu, kuriame skambės linksmiausios Vytauto Kernagio dainos. Liepos 5-ąją Palangos koncertų salė. Bilietus platina bilietai LT.
2: Po savaitės tavo kiemas ir vėl kaip džiunglės. Iki rugpjūčio 10-os įsigyk būsto draudimą if.lt ir laimėk Dreamy bei jos robotą. Daugiau jokių džiunglių. If draudimas.
3: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Kilogramas bananų tik 99 centai. Kilogramas fasuotų čempion obolių tik 89 centai. 50 gramų fasuotų krapų tik 49 centai. O kilogramas pomidorų tik 99 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Aš pianistė Ieva Dūdaitė. Mano kasdienybė reikalauja rūpinimosi savimi, todėl renkuosi tik aukštos kokybės sprendimus. Vienas iš jų – trikolagen peptid, kurį vertinu dėl koncentruotos sudėties. Suvartojusi pakuotę pastebėjau akivaizdžius pokyčius. Oda tapo labiau sudrėkinta, elastingesnė, o nagai stipresni. Ypač džiaugiuosi, kad produkto nereikia paruošti. Galima greitai išgerti savo patogiu metu. Jei ieškote patikimo ir greito poveikio odai bei plaukams, trikolagen linijos produktai yra pasirinkimas, kuriuo tikrai galima pasitikėti. Geriausius pasiūlymus rasite trikolagenas.lt. Maisto papildas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
6: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
7: Radijo stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, būrė visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Gal norėtum eiti? Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio pirmą dieną.
8: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
7: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
8: Projekto draugas Aquafor. Šeimos tradicijos gimsta iš bendrų vakarienių ir rūpesčio vieni kitais. Švarus vanduo investicija į šeimos.

0: Grįžtam į mūsų studiją, kurioje vis tik dar kol kas niūrokoka, nes saulė pro langą dar nepasirodė.
1: Palauk, jau matau mėlyną kampelį dangaus.
0: Matai?
1: Viskas jau gerai, juda į gerą pusę, o mes jūsų šiandien klausime, ko dar nedarite šią vasarą, ką įprastai vasarą turite jau padaryti. Laukime jūsų skambučių telefonu 1823, paskambinkite, papasakokite, jeigu tokių dalykų dar liko nepadarytų. Beje, mes turime ir laiškelių, nuo kurių norėčiau gal ir pradėti.
0: Nagina.
1: Parašė, kuo čia vardu žmogus.
0: Nagi.
1: Virgis.
0: Virgis.
1: Sveiki, iki šiol nesimaudžiau ežere, o tai yra didelė gėda, nes dažniausiai tai darau praktiškai nuo pirmųjų vasaros dienų.
0: Aha.
1: Net nežinau, kodėl taip susiklostė, nes man kaip ir nėra per šalta, paprasčiausiai nesusiklostė.
0: Nu, yra kaip yra, nu nesusiklostė, tai nesusiklostė.
1: Taip. Dar vienas laiškelis, šiais metais dar nebuvome prie jūros, o tai yra baisus apsileidimas. Mums parašė, nerandu vardo, aš atsiprašau labai.
0: Nieko tokio.
1: Prie jūros nebuvo. Aš beje, prie Lietuvos jūros irgi nebuvau šiais metais.
0: Aha.
1: Bet tai nėra kažkas tokio ypatingo, nes kai kada aš ir kelis metus nenuvažiuoju prie Lietuvos jūros.
0: Nu, supratau, gerai, pažiūrėkime, ką papasako skambinantis mums į studiją.
1: Taip.
0: Taip, labą rytą.
1: Sveiki.
2: Sveiki. Labą dieną.
1: Kuo vardu?
2: Gediminas.
1: Gediminai, malonu. Ko dar nepadarėte šį vasarą, kai prastai vasarą jau darote?
2: Nu jo, jau maudžiausi ir Lietuvos Baltijos jūroje, ir Lietuvos Juodojoje jūroje, neseniai klausyti, tik 10 metrų nuo kranto juodas vanduo buvo.
1: Mhm.
2: Bet gimęs ir užaugęs ant Nemuno kranto, dar neišsimaudžiau Nemune šiemet.
0: Klausykite, kurioje čia vietoje jūs ant to Nemuno kranto esat gimęs?
2: Nu ten, klausykite, Donata, nuo jūsų, tai jūs Seredžius, o aš tai visai prie Rambynų kalno.
0: Tai klausykite, bet žiūrėkit, bet man tai visa vaikystė sakydavo, kad Nemune nelabai gerai maudytis, nes neva tai nešvarus vanduo.
1: Švarus ten vanduo, bet man pavyzdžiui...
2: Baikit, aš
1: švarus, švarus.
2: Ir žvejojęs ir ant dambos užlipęs ir atsigerdavau vandens. Ir
0: metai. Bet gal todėl, kad pas mus ir Dubysa yra šalia, tai Dubysos vis tiek tas vandenėlis skaidresnis.
2: Nu nežinau, aš tai žinau, tai, kaip iš to dainos, kur bėga šešupė, kur
0: Nemus teka.
2: Nes pas man iš antrą aukštų, nuo Nemuno krantų matosi šešupė, kuris
0: ten yra. Tai aš dabar, neužpykit, bet pasakysiu, marš į Nemuną maudytis.
2: Bajetus, Marija, žinokit, iš Kretingos reikia biškį nuvažiuoti.
1: Ai, dabar Kretingoj.
0: Gerai, Gediminai, ačiū labai už skambutį.
1: Dar labai greitai paskaitau kelias žinutes ir baigsim temą. Dalia parašė, labas rytas, šią vasarą kol kas nesimaudžiau jūroje, nepaisant to, kad pas mus UK kepina 30-36 laipsnių karštis. Kas čia parašė, Vytenis. Šią vasarą braškių atsivalgiau kiberais. Deginausi ne tik tai lauke, bet ir namuose. Jūs čia parašte, ką jūs darėte. Gerai, ir dar viena žinutė. Aš dar neprisišaldžiau braškių, parašė mums Karolina. Ačiū visiems, kas dalyvavo mūsų šioje temoje. Dėkui už jūsų skambučius ir žinutes.
3: Eteryje Laisva ir Marius.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Radijo stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, būrė visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio 1 dieną.
2: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
1: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio 1 dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
2: Kėdainiai – Lietuvos kultūros sostinė 2026. Šalies centre šią vasarą patirkite tai, kas įspūdinga. Miestas apipintas didingų, istorinių ir kultūrinių palikimų paruošė įspūdingą programą, kurią rasite internetinėje svetainėje kedainiai26.lt.
3: Vasarinis Gerduvos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerduva.lt.
4: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų smulkiavaisių slyvinių pomidorų tik euras 49. Kilogramas atlantinės lašišos filė net 32% pigiau. O 170 gramų sviesto tik 79 centai. Lidl vertė.
5: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
6: Ryškiausias vasaros kultūros renginys – festivalis Purpurinis vakaras rugpjūčio 13-15 dienomis Anykščiuose. 11 skirtingų žanrų renginių, žinomų Lietuvos atlikėjų bei grupių pasirodymai. Daugiau informacijos apie festivalį svetainėje purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai – Jevinė Ringuva, festivalio radijas Lietus. Anykščiai – čia gera sugrįžti.
1: Reklama.
0: Su lietumi.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Apie parlamentaro mandatą jau turinčio Ruslano Baranovo kelimą Nalšios šiaurinėje apygardoje prieš kelias dienas pranešusi valdančioji Lietuvos socialdemokratų partija persigalvojo bei atšaukė politiko kandidatūrą. Apie tai pranešė vyriausioji rinkimų komisija. Šį rytą komisija buvo informuota, kad partija šioje apygardoje planuoja kelti kitą kandidatą. Kilus pasipiktinimui politikas yra sakęs, jog nesvarbu, kad jis jau turi mandatą, svarbu, kas atstovaus Seime Nalšios šiaurinės apygardos žmonėms. Naują kandidatą socialdemokratai gali pateikti iki Liepos 13 dienos. Pirmalaikiai Seimo nario rinkimai Nalšios šiaurinėje apygardoje vyks lapkričio 8-ąją. Jie rengiami gegužę netikėtai mirus, čia išrinktam Seimo nariui Jevgenijui Šuklinui. Tiriant paramediko Manto Sadausko nužudymą į Panevėžio apylinkės teismą šį rytą atvežtas Biržų ligoninės reanimacijos ir intensyvios terapijos skyriaus vedėjas Egidijus Gaigalas. Jį leista suimti mėnesiui. Teismas konstatavo, kad suėmimo pagrindas yra tai, jog įtariamasis gali trukdyti procesui, slėpti, naikinti daiktinius ir kitokius įrodymus, daryti poveikį liudytojams bei kitiems proceso dalyviams. Prokuratūra prašė dvigubai ilgesnio termino. Seime į priekį juda Seimo pirmininko Juozo Oleko iniciatyva leisti savivaldybių pareigūnams bausti taisyklės pažeidžiančius paspirtutininkus, dviratininkus ir kito mikrojudumo priemonių vairuotojus. Tam jau pritarė Teisės ir Teisėtvarkos komitetas. Jo pirmininko Juliaus Sabatausko teigimu dabar su vien policija nepajėgiu užtikrinti elektrinių paspirtukų vairuotojų kontrolės. Susisiekimo viceministrė Dovilė Sujetaitė tikina, kad ministerija iniciatyvą taip pat palaiko.
1: Ir manome, kad tikrai prisidės šitas pakeitimas prie didesnės eismo dalyvių kultūros ir eismo saugumo didinimo. Siūlytume atkreipti dėmesį, ar nereikėtų ten įtraukti, kad savivaldybių pareigūnai galėtų ir pėsčiuos. Šitas klausimas ir anksčiau buvo keliamas dėl papildomų įgaliojimų suteikimo savivaldybių pareigūnams.
0: Kai kurie parlamentarai abejoja, ar savivaldybės būtų pajėgios nustatinėti pažeidėjų dviratininkų ar paspirtutininkų tapatybės ir kaip elgtųsi, jei jie atsisakytų pateikti asmens tapatybės dokumentus ar priešintųsi. Vilniaus savivaldybės specialistas Gintaras Leperskas visgi sako, kad problemų nekils.
2: Ir dabar mes tos klausimus sprendžiame, vykdami kitas funkcijas, būna asmenų, kurie atsisako pateikti dokumentus ir priešinas mūsų pareigūnams ir stumdo juos ir žaloja, tai neišvengiamai kreipiamės į policijos pareigūnus ir jie padeda mums vykdyti savo funkcijas. Bet tokia atveju yra pavieniai, nepasitaiko kasdien ar kas savaitę.
0: Jei parlamentarai galutinai pritartų, uniformuotiems savivaldybių viešosios tvarkos pareigūnams būtų suteikta teisė stabdyti dviračius, motorinius dviračius, elektrinės mikrojudumo priemonės ir prireikus skirti baudas. Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis po susitikimo su Lenkų lyderiu Karoliu Navrockiu pareiškė, kad su Lenkija turi būti tiesiami draugiški santykiai. Prezidentai susitiko NATO viršūnių susitikimo Ankaroje kuluaruose po didelio konflikto tarp Kyjevo ir Varšuvos dėl istorinių nesutarimų. Pasak Zelenskio susitikime kalbėta apie juos, o kita susitikimo tema buvo saugumas. Jis pabrėžė, kad abi pusės supranta turinčios bendrą priešą Rusiją. Į Britų muziejų Londone atvežtas legendinis viduramžių 11 amžiaus beveik 70 metrų gobelenas, kuris pripažįstamas svarbia Anglijos ir Prancūzijos istorijos dalimi. Po beveik 1000 metų šis viduramžių šedevras vėl atsidūrė Britanijos žemėje. Gobelenas buvo pervežtas iš Prancūzijos į Londoną itin slaptos operacijos metu ir bus eksponuojamas nuo rugsėjo 10 iki kitų metų Liepos. Vien tik pirmąją bilietų pardavimo dieną pažiūrėti šio eksponato buvo parduota apie 100 tūkstančių bilietų. Apie skolinimo vertybę anksčiau paskelbė Prancūzijos prezidentas Emanuelis Makronas. Ir apie orus šiandien daug kur trumpai palis vietomis su perkūnija, temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 11 valandų 4 minutės.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Pratesimas.
0: Pratesimas.
3: 11 valandų, 10 minučių Lietuvoje, Lietaus eteryje, prasidėjo antroji laidos Viskas bus gerai valanda ir mes jie pradedam nuo žaidimo pratesimas. Šią savaitę žaidimo draugas Eurovaistinė kasdien klausytojams dovanoja du Dermedic Capillarte linijos produktus skirtus plaukų stiprinimui ir jų augimo skatinimui. Plaukų augimą skatinantis šampūnas Capillarte ir plaukų serumas Capillarte. Šis duetas padeda puoselėti galvos odą, stiprinti plaukus nuo šaknų bei prisideda prie sveikesnių, stipresnių ir tankesnių plaukų išvaizdos.
4: 1823 paskambinkite mūsų studiją, pratęskite dainą reikiamais žodžiais ir šis nuostabus prizas atiteks jums. Kam nusišypso sėkmė, tuoj pat sužinosite.
3: Net du prizai.
4: Nu, rinkinukas visas.
3: Du viename.
4: Gerai.
3: Gerai, su kuogi mes bendrausime. Alio, laba diena.
5: Laba diena.
3: Sveiki, ko vardu?
5: Marius.
3: Mariau, malonu, dėmesio groju jums iškarpa iš dainos, kai dainas su tos, pratęskite vieną eilutę. Važiuojam. Pasakyti man.

0: O kaip toliau?
1: Būtų ten kaip vakar atsitikę.
0: Kaip?
1: Būtų ten kaip vakar atsitikę, lyg tai.
0: Būsi ten kaip vakar atsitikę?
2: Lyg bu...
1: Ir susitikę.
0: Ne, žinokit, Mariau, ne visai taip, dėja negaliu priimti atsakymo.
2: Bandom dar kartelį.
0: Lyg ir į tą pusę dėl to ir perklausiu, bet nu, ne, ne
2: netiko
0: tokia eilutė.
2: Netiko tau tas, ar neužskaitai?
0: Ne, netiko, žinok. Alio, laba diena, klausom jūsų.
3: Sveiki.
0: Sveiki, kuo vardu?
3: Samanta.
0: Ar priminti iškarpą iš dainos?
3: Jo, nes neišgirdau, kurioje vietoj sustojo.
0: Gerai, klausom. Pasakyti.

0: Lipbūtume vakar. Nes nepasikeitė, viskas taip pat. Lipbūtume vakar. Prisipažinę.
1: Ne, atrodo, kitas žodis.
2: Ne, kitaip šiek tiek.
1: Lyg būtume tik vakar ką padarę?
0: Susipažinę.
1: Susipažinę.
2: Samanta, sveikinam. Visiškai teisingai. Nuostabus prizas atitenka jums.
1: Dėl prizo su jumis susisieksime. Ačiū, kad dalyvavote. O Dermedi Capillarte plaukų priežiūros priemonės sukurtos siekiant padėti kovoti su plaukų slinkimu ir palaikyti natūralų plaukų augimo procesą. Capillarte šampūnas švelniai valo galvos odą ir plaukus, stiprina jų struktūrą bei padeda sukurti palankias sąlygas plaukų augimui.
2: Taip, Capillarte plaukų serumas intensyviai puoselėja galvos odą ir padeda stiprinti plaukų šaknis. Reguliariai naudojamas šis derinys gali padėti plaukams atrodyti stipresniems, tankesniems ir, žinome, sveikesniems. Produktų ieškokite Eurovaistinėje ir Eurovaistinė internete.
3: Reklama. Čia lietus.

0: šios dienos.
1: Ar žinote, kaip skamba tikras poilsis? Tai riposo. Kai kūnas atsipalaiduoja, o rytas prasideda lengviau. Riposo čiužiniai ir kitos miego prekės sukurta jūsų komfortui ir kokybiškam miegui. Dabar riposo nuolaidos iki 50%. Apsilankykite riposo.lt ir pabuskite sveiki ir žvalus.
2: Nagi, užsidaryk. Dar truputį pasispaudžiam.
3: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus, aktyvuok biletą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki arčiau tavęs.
4: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
5: Gavai! Tu laukiai, tu nusipelniai. Tegu plus nariams, 1000 prekių iki 40% pigiau. O dulkių siurblys robotas Mova P50 Ultra tik 419 eurų. Išleisk protingai ir atsiimk šiandien pigu.lt.
6: Vandenynas mane pasirinko.
7: Kai kalba širdis, jos reikia klausyti.
8: Tu būsi didvyri.
6: Išgelbėkim pasaulį.
7: Lietuviškai dubliuota animacinė nuotykių komedija Vajana. Jau kino teatruose.
6: Reklama.

0: Radijo stotis Lietus. Reklama.
1: Eglės sanatorijoje visą vasarą vaikai iki 15 metų atostogauja nemokamai. Netrukus apie tai papasakosime daugiau, o dabar norime jums papasakoti apie orus.
2: Ir nieko gero, aš jums nepasakysiu.
1: Kodėl?
2: Šiandien daug kur trumpai palis, vietomis per kūnyje. Temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos, Vilniuje bus 19, Kaune ir Šiauliuose 20. Nu, ačiū Dievui, Klaipėdoje 23, Panevėžyje gal sušils iki 22 laipsnių šilumos.
1: Sanatorinio gydymo ir medicininės reabilitacijos lyderė Baltijos regione Eglė Sanatorija paruošė jums dovaną visą vasarą. Vaikai iki 15 metų sanatorijoje atostogauja nemokamai. Su suaugusiųjų gyvenantiems vaikams maitinimas, apgyvendinimas, laisvalaikio pramogos ir net specialiai parengta nemokama dienos

0: veikla darbo dienomis nieko nekainuoja.
1: Taip, visos šeimos poilsį praturtins pilnas švediško stalo maitinimas bei atsipalaidavimas baseino ir pirčių komplekse. Skirkite kokybišką laiką savo šeimai Eglės sanatorijoje, Druskininkuose ir Birštone. Daugiau informacijos ir rezervacija sanatorija.lt.

0: Radio stotis Lietus. Reklama.
1: Beje, ką tik mūsų eterį nuskambėjo naujausia Katažinos daina Žmonės kalba, o mes pasakysim jums dar vieną dalyką. Žmonės kalba, kad šiais metais labai linksmai švesime gimininės ir švesime jas visi kartu Kėdainiuose.
2: Čia aš sakyčiau, kad net nekalbau, čia yra faktas, kad taip, tai bus neišvengiamai nuostabi, gera, nuotaikinga šventė, į kurią norime pakviesti jūs visus, kaip jau Marius minėjo, rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose. Beje, gimininėse dainuosiu ir aš, ir Simona, ir grupė Du Karolius su Donatėliu, ir Justinas Jarutis bus,
1: taip,
2: ir Mariukas bus, Bereniu.
1: Būsiu, ir Vilija bus.
2: Ir Vilija bus.
1: Iš laidos su Saulė.
2: Taip, nu žodžiu, bus mūsų tikrai labai daug ir mes norime, kad jūs į automobilį susodintumėt savo giminę.
1: Taip.
2: Ir atvažiuotumėt į Kėdainius.
1: Labai jūs lauksime, nes tai mūsų radio stoties Lietus inicijuota šventė. Gimininės, pasižymėkite dar kartą, rugpjūčio pirmą dieną susitinkame Kėdainiuose. Na, o projekto draugas yra Aquafor. Šeimos tradicijos gimsta iš bendrų vakarienių ir rūpešio vieni kitais. Švarus vanduo, investicija į šeimos sveikatą, komfortą bei namų techniką. Ar žinojote, kad vandens kokybė lemia ne tik tai gerą savijautą, bet ir tai, kaip ilgai tarnaus namų įranga arba net drabužiai?
2: Taip, Aquafor vandens filtrai raktas į kasdienybę be rūpesčių. Švarus minkštas vanduo nepalieka kalkių dėmių, prailgina renginių tarnavimo laiką, o sąskaitos už elektrą tampa mažesnės. Aquafor specialistai vertins vandens šaltinį, gyventojų skaičių ir padės rasti tinkamiausią sprendimą. Ir visa tai, žinoma, nemokamai. Susisiekite su Aquafor jau dabar aquafor.lt. Reklama.
0: Radio stotis

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Gal norėtum eiti su manimi?
0: Rugpjūčio pirmą dieną visos Lietuvos giminės susitiks gimininėse Kėdainių parke, kur klausysis gražiausių Simonos Laisvos grupės du Karolio ir Donato bei Justino Jaručio dainų.
3: Gimininių ieškome įdomiausių, spalvingą istoriją turinčių ir linksmiausių Lietuvos giminių. Lietus.fm registruok savo giminę ir papasakok, kuo jūsų giminė išskirtinė, kuo galite girtis ir didžiuotis. Įdomiausias giminės kalbinsime eteryje.
0: Juk kiek bendrų istorijų gimsta susėdus prie vieno stalo. Teleloto jau 30 metų yra viena iš tradicijų suvienijančių kartas. Senelius, tėvus ir visą giminę. O įdomiausių giminių istorijų autoriams dovanosime Teleloto dovanas.
3: Teleloto. 30 metų kartu su Lietuvos giminėmis.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 10-12 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Sutaupykite su Bite. Dabar perkant patikimą išmanųjį telefoną Samsung Galaxy A16, antrą tokį patį pasimkite vos už 1 eurą. Įsigykite bite.lt ir salonuose. Bite. Taip lengviau.
7: Neleiskite kalbos barjerams jaukti jūsų planų. Vasko vertėjai padeda susikalbėti ne tik iš 113 kalbų, beveik 200 pasaulio šalių. Net 99% vertimo tikslumo dėka patirsite mažiau nesusipratimų ir daugiau galimybių. Vasko Electronics. Kalba palikite mums.
8: Penktadieniais pigu, penktadieniais imu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle vaisvaniniams gerai šaltos arbatos ar kavos gėrimams 40, o tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams ir nosinaitėms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
9: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Robonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantis taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Robonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau Robonių parkas.lt.

0: Kas gero Lietuva.
1: Mes jūsų norime paklausti, kodėl jūs šiandien esate laimingi. Paskambinkite mums telefonu 1823 ir pasakykite bent vieną priežastį. Kodėl šiandien jaučiatės laimingi? Ar rasim tokių žmonių? Ar rasim tokių priežasčių būti laimingais? Tuo ir išsiaiškinsime. 1823. Laukime jūsų skambučių. Ką tu sėdi kaip pabučiuota?
2: Ne, pirmas dalykas tai sėdžiu, bet antras tai nepabučiuota.
1: Nepabučiuota visiškai.
2: Niekas manęs nebučiuoja.
1: Ne?
2: Ne.
1: Gal tave pabučiavo, pavyzdžiui, gyvenimo liūdesys?
2: Man atrodo, kad kažkas tokio.
1: Kažkas panašaus.
2: Kažkas tokio.
1: Gerai. Alio, laba diena, klausome jūsų. Alio.
2: Kalbėkit.
1: Sveiki, kas mums paskambino, kuo vardu?
3: Paulius.
1: Pauliu, malonu. Mano kolegė Laisva nelabai šiandien sėdė laiminga, o ar jūs, Pauliu, laimingas, turite bent vieną priežastį tokiu būti?
3: Ne, nesu laimingas, tikrai, nes lietus nelyja, tenka dirbti.
1: Palaukite, jūs skambinate į rubriką, kur skambina laimingi žmonės.
2: Man jau jūs patinka, žinokit, prateskim šitą pokalbį, jūs nelaimingas.
1: Jūs skambinat į rubriką, kurią skambina laimingi žmonės, pasakyti tai, kad jūs nelaimingas. Jo, aš gerai supratau.
2: Gerai, Pauliau, aš žinokit, jungiuosi jums į kampaniją ir mes abudu galim žingsniuoti nelaimingų kelių.
1: Palaukite, jūs sakėte, lietus nelyja ir reikia dirbti?
3: Taip, nes dirbam prie statybų mūrijam ir kol lietus nelyja, tenka dirbti, tai jūs laimės.
1: O kai lietus lyja ir jūs nedirbat, jums,
2: tai
1: jums pinigus moka? Ne, bet jums pinigus moka už tą nieko neveikimą?
3: Moka, taip.
2: Tai čia suprantama laimė ir nelaimė jūsų, Pauliau.
1: Darau išvadą, kad jums nelabai patinka jūsų dirbamas darbas.
3: Žinot, kaip sakoma, nebus visą gyvenimą taip, kaip nori.
1: Nu, irgi teisybė.
2: O taip.
1: Gerai, ačiū už skambutį. Pirmą kartą istorijoje mums į laimingų žmonių rubriką paskambino nelaimingas žmogus.
2: Tai žodžiu, ne aš viena tokia.
1: Ne tu viena. Alio, laba diena, klausom jūsų.
4: Labą dieną.
1: Sveiki, ko vardu?
4: Nijolė.
1: Nijolė, ar turite šiandien ko pasidžiaugti, ar prisijungsite prie nelaimingųjų klubo?
4: Labai esu laiminga, oras geras, vakar atšvenčiau savo gimtadienį.
1: Oi, sveikina.
4: Atšvenčiau savo vaikų sugrįžusių iš užsienio.
1: Aha.
4: Atvažiavo visi, tiesiog nuostabi diena buvo.
2: Klausykite, o kur čia pas jūs oras geras? Kokiam rajone?
4: Šilalės rajonas, Tūkinių kaimas.
2: O, klausykite.
1: Labai gerai.
2: Rimtai? Tai palaukite, gal ir pajūry tada situacija nebus tokia bloga, jūs ten į tą pusę jau?
4: Nu, pajūry, nežinau šiandien.
2: Bet Šilalė, žodžiu, viskas tvarkoja.
4: Bet Šilalė, taip, džiaugiamės oru, labai gražiu, saulutė
2: šviečia. Nu, nuostabu. Tai važiuosim į Šilalę pas jūs pasišildyti.
1: Labai gerai.
4: Sveičiu.
2: Gerai, puiku. Ačiū labai.
1: Ačiū už skambutį, dėkui. Na ir dar vieną žmogų noriu trumpai pakalbinti. Alio, laba diena, klausim jūsų.
5: Labą dieną.
1: Sveiki, ko vardu?
5: Rimtas.
2: Kas
1: Mano.
2: Gero? Kodėl laimingas?
1: A, laimingas jūs?
5: Per kūnį davė, ble, čia viskas.
1: O kodėl jūs keikite seterį? Jūs nenaudojate kitaip, kaip pasakyti savo minčių?
2: Ujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujuj
1: rodot, kad jūs nepakankamai žodžių mokate, kad galėtumėt be keiksmažodžių pasisakyti. Gėda
2: pelėda.
1: Apsisarmatijo.
2: Baigės.
1: Nu gerai, vat kad atsiprašėt, gerbiu, štai šaunuolis.
5: Pas mus perkūnė čia Radviliškio rajone davė.
1: Supratau, gerai, ačiū. Klausyk, nebuvo taip, kad dabar truputėlė kaip piktas dėdė paauklėjo.
2: Paauklėjai, man ta tokia biškis svetima gėda, žinai buvo.
1: Bet žmogus batėjus atsiprašė.
2: Nu tai atleiskim už tai.
1: Ne, tai atleisk.
2: Prasprūdo gal netyčia.
1: Bet tu užvedi blogą madą.
2: Ką reiškia blogą?
1: Nes mum pradėjo skambinti žmonės, kurie yra nelaimingi. Ne apie tai šį rubriką yra.
2: Nu šiaip jo, nelabai apie tai.
1: Nu gerai, gal pirmadienį bus geriau.
0: Būkit laimingi.

0: Radio stotis Lietus.
1: Reklama. Ačiū savaitę Maksimoje, Liepos 7-13 dienomis su Ačiū kortele. Žaliosios besėklės vynogės euras 89. Švežia atlantinių lašišų pilė soda 11,99. O makaronai lamolisana 99 centai. Maksima tai, ko reikia.
2: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 10-12 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele iki šviežia viščiukų filė 2,99. Kiaulienos nugarinė 3,49, o mėsos ir žuvų konservams net 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
7: Aš Merūnas Vitulskis. Liepos 16 vakarą kviečiu jūs į ypatingą vasaros koncertą Valdovų rūmų didžiajame kieme. Amžinos melodijos. Muzika, kuri jaudina, pakilėja ir lieka širdyje. Bilietus platina, bilietai.lt, koncerto radijas Lietus.
1: Reklama.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje vidurdienis, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Telegram platforma tapo masinės diversantų paieškos vieta, tai rodo Lenkijos visuomeninės televizijos padalinio rusų kalba atliktas tyrimas, kuris skelbia portalas 15 min. Tyrėjų skaičiavimu nuo šių metų pradžios Telegram platformoje pasirodė 10 milijonų beveik identiškų skelbimų, kuriuose už paprastą darbą žadamas geras atlygis. Žmonės buvo verbuojami diversiniams aktams vykdyti nuo transporto priemonių padegimo Ukrainoje iki žvalgybinės informacijos rinkimo ir išpolių Europos Sąjungos šalyse. Nors didžioji dalis skelbimų platinama rusų ir ukrainiečių bendruomenėse, ta pati schema panaudota daugiau nei 20 šalių. Apie parlamentaro mandatą jau turinčio Ruslano Baranovo kelimą Nalšios šiaurinėje apygardoje prieš kelias dienas pranešusi valdančiai Lietuvos socialdemokratų partija persigalvojo bei atšaukė politiko kandidatūrą. Apie tai pranešė Vyriausioji rinkimų komisija. Šį rytą komisija buvo informuota, kad partija šioje apygardoje planuoja kelti kitą kandidatą. Sprendimas, jog į laisvą Seimo nario vietą kandidatuotų jau parlamentaro mandatą turintis politikas, sukėlė abejonių dėl socialdemokratų požiūrio į rinkėjus ir rinkimų teisės ekspertų kritiką. Policija paskelbė paiešką vyriškio, kuris birželio pabaigoje iš sostinėje Radvilų rūmose esančio dailės muziejaus pagrobė vertingą meno kūrinį. Ukrainiečių fotografo darbą, kuris įvertintas mažiausiai 7000 eurų. Anot pareigūnų pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vagystės. Policija skelbė įtariamojo nuotrauką ir prašo visuomenės pagalbos. Naujausiais duomenimis mažiausiai 11 žmonių žuvo, dar 19 laikomi dingusiais be žinios per miškų gaisrą pietų Ispanijoje. Apie tai pranešė Ispanijos Andalūzijos regiono vadovas. Tarp aukų yra ir užsieniečių. Šimtai žmonių bando gesinti gaisrą, kuris, pasak pareigūnų, greičiausiai kilo dėl nutrūkusios elektros linijos. Šią vasarą pietų Europoje miškų gaisrų sukėlė ilgalaikę karščio bangą. Gaisrininkai kovoja su dideliais gaisrais Prancūzijoje, Portugalijoje ir Ispanijoje, o tūkstančiai žmonių buvo priversti palikti savo namus. Kelias paras Lietuvos pajūrė talžės Bernadetos vardu pavadintas ciklonas niokojo pakrantė ir paplūdimių infrastruktūrą, ypač nukentėjo Kuršių nerijos pakrantė. Pasak nacionalinio parko direktorės Linos Dikšaitės, neseniai atlikti moksliniai tyrimai parodė, kad dar per rudens ir žiemos audras nuplautas smėlis toli gražu ne visur atsistato net per kelerius metus.
1: Labai intensyvus buvo vėjas, virš 20 metrų per sekundę gūsiuose, vandens lygis buvo šiek tiek pakeltas, gal mums šiek tiek neįprasta vasaros laikotarpiu turėti gana ilgas audras, 3 dienas, ir mums tai labiau įprasta žiemos sezonų, rudenį, tai pažeidė apsauginį kopagūbrį, turime žalos, bangos siekė papėdę apsauginio kopagūbrio, plauta ir toliau tose pačiose vietose, kur buvo didžiausios pažaidos žiemos sezonų, nuo Nidos link Preilos. Yra laiptai vieni pažeisti, paslaugų tiekėjų šezlongai buvo nuplauti, būdelės persirengimo teko jau rūpintis, kad jos nebūtų pažeistos. Gamtoje procesai greitai nevyksta, tam, kad atsistatytų, kartais reikia 3-5 metų.
0: Stiprus vėjas smėlį užpustė vaikų žaidimo aikštelės ir kitą infrastruktūrą Klaipėdos bei Palangos paplūdimiuose. Pastarajame kurorte teko nukelti bangų pavojingai paplautą gelbėtojų posto būdelę. Apie orus Lietuvoje šiandien daugelį rajonų trumpi lietus, vietomis perkūnija, temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį vietomis, dieną daug kur trumpi lietus, naktį kai kur rūkas, o dieną galima perkūnija. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 14, o dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų 4 minutės.

0: jis ar ji?
1: 12 valandų, 10 minučių Lietuvoje, lietaus eteryje, laida Viskas bus gerai ir žaidimas jis ar ji. Šiandien klausimus jums yra paruošusi Laisva, o tai reiškia, kad mums gali skambinti mūsų klausytojai vyrai tik tai. Paskambinkite ir laimėkite lietaus prizą, o tai yra nuostabios, labai patogios, labai madingos lietaus kojinės. 1823, laukiam jūsų skambučių, su kuogi mes šiandien pabendrausime, tuoj ir sužinosime. Alio, laba diena.
2: Labą dieną.
1: Kuo vardu?
2: Virginijus.
1: Virginijau, malonu. Virginijau, ar pasiruošęs esat?
2: Taip.
1: Labai gerai, tada imkime ir pradėkime.
3: Taip, Virginijau, koks paukštis garsėja tuo, kad mėgdžioja kitų paukščių balsus?
2: Papuga.
3: Paukščių balsus. Papuga turbūt jinai gali mėgdžioti šiaip tiesiog garsus, bet šiandien mes kalbam apie paukščių balsus. Lietuvoje tas paukštis taip pat yra...
1: Net nežinau.
3: Nežinot?
1: Ne.
3: Jisai, aš galiu pasakyti, kad gali imituoti daugiau nei 20 skirtingų paukščių rūšių giesmes.
1: Oho.
3: Tas paukštukas.
2: Net neįsivaizduoju.
3: Gerai, keliaukim prie kito. Kaip vadinamas kiečiausias natūraliai gamtoje randamas mineralas?
2: Deimantas.
3: Gerai, kokia gėlė dažniausiai pirmoji pražysta pavasarį Lietuvos miškuose?
1: Žinau.
2: Taip. Šitos varpeliai, kaip jie ten...
1: Ne.
2: Nieguolis palei mane.
1: Gerai,
3: koks augalas vadinamas uogų karaliumi Lietuvos miškuose?
2: Miškuose uogų karalių.
3: Nu, ką mes ten randam?
2: Nu, gal mėlynės?
3: Gerai, pasižymiu. Ir kaip vadinamas didžiausias pasaulio vandenynas?
2: Tai Atlantas.
1: Ir tai buvo visi 5 klausimai. Paskaičiuokim rezultatus.
3: Nu, žinokit, aš tai pasižymėjau tik tai 2 teisingus.
1: Gerai, tai tu dabar Laisvė ir man dar pasaky. Kas dabar, tas žiūrėkit, paukštis,
3: kuris... Varnėnas. Štai šis paukštukas sugeba atkartoti ir imituoti daugiau nei 20 skirtingų paukščių rūšių giesmių. Dabar, kaip vadinamas kiečiausia natūraliai gamtoje randamas mineralas deimantas, jūs buvote visiškai teisus. Kokia gėlė dažniausiai pirmoji pražysta pavasarį Lietuvos miškuose? Žibutė.
2: Bet snieguolis sniegas nutirpsta, nu gal.
3: Nu, mano informacija sako, kad žibutė, bet tuoj mes palaukit, patikslinsim, Mariukas tuoj atsivers enciklopediją.
1: Nu, aš pasižiūrėsiu, aš tai čia nedrįščiau taip jau ten labai drąsiai sakyt, kuri pirmoji pražįsta, aš gal irgi būčiau už snieguolės.
3: Gerai, nu tai tada...
1: Bet aš sakau, aš nežinau.
3: Man rašo, kad žibutė, bet žiūrėkit. Na, gerai toliau keliaukim. Koks augalas vadinamas uogų karaliumi, čia jūs buvot visiškai teisus, tai yra mėly. O dabar, kai didžiausias pasaulio vandenynas, sakėt jūs kas?
2: Aš sakiau Atlanto vandenynas.
3: O aš pasižymėjus Ramusis.
1: Aš žinok pasitikrinau. Ir Lietuvoje pirmoji pavasario gėlė tradiciškai yra baltoji snieguolė.
3: Tuomet?
1: Tai aš manau, žinokite, kad aš dabar būsiu už tai, kad mes savo klausytojui Virginijui duotume prizą.
3: O tu galvoji, aš būsiu ta, kuri neduos?
1: Ką aš žinau.
3: Ne, jeigu taip, vadinasi, tiesiog man rašo, kad tai yra žibutė, bet visada, kaip sakant, informacijos šaltinių yra labai labai daug, todėl mes norime jūs pasveikinti ir padovanoti jums lietaus kojines.
1: Virginijau, sveikiname, dėl prizo su jumis susisieksime.
3: Šaunolis.
1: Apgynė vyras vyrą.
3: Nu, pasistengiai.
1: Tu kažkada atsimenu, moteriško solidarumo parodė vienai klausytojai, padėjo šį kartą vyriui.
3: Taip. Aš sveikinu bet kokiu atveju už tai, kad klausot mūsų, esat kartu su mumis lietaus kojinės, patokios gražios stilingos, nešiokit į sveikatą.
1: Pasiskambinsim su jumis, Virginijau, ačiū dar kartelį.
0: Laimės vasara.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekėms. Šią savaitę Maksimoje šašlykas Samsonas, ledai ant pagaliuko Magnum, kukurūzų traškučiai Tafil ir gazuotas mineralinis vanduo Birutė žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
2: Bitėje pirkti iPhone apsimoka. Dabar iPhone 17 Pro perkant įsimokėjimą.

0: Viščiuko be antibiotikų? Tik 2,49. O kilogramas pusriebės varškės? Tik 3,69. Lidl vertė.
1: Žalgirio arenai.

0: radijo stotis Lietus.
1: Rūpiučio pirmą dieną visos Lietuvos giminės. Rūpiučio pirmą.
2: O dabar išgirdau.
1: Susitiks gimininėse Kėdainių parke, kur klausys gražiausių Simonos Laisvos grupės du. Bei Justino Jaručio dainų organizuojame šią nuostabią šventę specialiai jums, o taip pat. Laukdami gimininių ieškome įdomiausių spalvingų istoriją turinčių linksmiausių Lietuvos giminių. Net jeigu negalėsite Kėdainių koncerte dalyvauti, vis tiek parašykite mums lietus.fm, registruokite savo giminę, papasakokite, kuo jūsų giminė išskirtinė, kuo galite pasigirti, pasididžiuoti. Mes įdomiausias giminės kalbinsime eteryje ir, aišku, dovanosime jums dovanų.
2: Aš prisidedu prie šito kvietimo. Tikrai labai noriu pakviesti, kad užregistruotumėt savo giminės. Ir žinai, Mario, aš to pasakysiu, man tenka dažnai būti jubiliejų staigmena.
1: Taip.
2: Ir su, jau kai tu atvažiuoji dainuoti tuos jubiliejus, tugi susipažįsti.

0: su giminė visa. Realiai dažniausiai ten taip ir būna.
1: Taip.
0: Tai žodžiu, mėly tie, kurie, su kuriais man yra jau tekę susipažinti, užsiregistruokit lietus.fm, nes su kuriais man teko susipažinti, žinok, be galo įdomios būna šeimos. Taip kad nesnauskit ir mes norime apie jūs išgirsti. Na, o prie gimininių jungiasi Teleloto.
1: Ar prisimenate, kiek bendrų istorijų gimsta susėdus prie vieno stalo? Teleloto jau 30 metų yra viena iš tradicijų, kuri suvienė kartą senelius, tėvus ir visą giminę. Per 30 metų šį žaidimą sujungė visą Lietuvą į vieną didelę sėkmingą giminę. Šį sekmadienį Teleloto žaidime žaisime dėl milijono eurų.
0: Taip.
1: Tokios sumos pakaktų pasidalinti su visa šeima. Tad pirkite bilietus sau ir vežkite lauktuvių.
0: Na, o jei sekmadienio laukti jums ilgu, dalyvaukite projekte, registruokite savo giminę lietus.fm ir laimėkite Teleloto stalo žaidimus. Teleloto žaisim, kol laimės visa giminė.

0: Kas naujo redaktoriau?
1: Na, šiandien bus tokia šviežiena, kad, nu, dar, kaip žinai, bandelė tik iš pečiaus ištraukta garuojanti.
2: Ištraukė jau kažką.
1: Nu, kaip, ne, aš traukiau, man atsiuntė prieš kelias valandas naujausią savo dainą, Vaidas Baumila.
2: Vaidas naują dainą išleido. Kaip vadinasi?
1: Jinai vadinasi, kas yra.
2: Kas yra?
1: O gal kas yra? Nepalauk, ir atlikė, kai yra.
2: Tai ne kai yra, o kas yra?
1: Kas yra? Nu, galbūt taip.
2: Gerai.
1: Paklausykime minutės iš dainos, po minutės jūs paskambinę galėsite dainai vertinti, pasakyti jai taip arba ne. Vaidas Baumila, kas yra?

0: Ir viskas. Minutė iš dainos nuskambėjo Vaidas Baumila naujausia jo daina, kuri vadinasi Kas yra.
1: Aš nespėjau išgirsti visko, aš dar norėjau paklausyti.
0: Tu nespėjai, nes tai buvo tik tai minutė iš dainos.
1: Gerai, o dabar numeriu 1823, paskambinkit ir pasakykit dainai taip, arba ne?
0: Alio, laba diena, klausom jūsų.
2: Laba diena.
0: Kas paskambino?
2: Rimvidas.
0: Malonu.
2: Rimvidas Birštonas.
0: Dainai taip. Dainai taip, sako. Gerai.
1: Birštonas pasakė taip.
0: Užrašom antras skambutis. Alio, laba diena.
3: Labą dieną.
1: Kuo vardu?
0: Sveiki.
3: Ala iš Alytaus.
1: Miela Ala, taip ar ne?
3: Taip, aišku, taip.
1: Taip, sakom. Gerai.
0: Gerai, du taip. Ir trečias skambutis. Alio, laba diena. Alio.
4: Labą dieną.
0: Sveiki, kuo vardu?
4: Markas.
0: Markai. Sakot Vaidui Baumilai, taip ar ne šiai dainai?
4: Ne.
1: Ne.
0: Ne, Markas sako.
1: Gerai.
0: Nes būtų kažkaip jau per lengva iš karto trys taip surinkti.
1: Nu, kodėl?
0: Dar vienas skambutis. Alio, laba diena.
5: Labą dieną.
0: Laba, kuo vardu?
5: Ieva,
1: kaip jūs sako dainai, taip ar ne?
5: Ne.
1: Dabar intriga.
0: O čia jau intriga, nes dabar du taip, du ne. Ir dabar mums prisiskambinęs žmogus taps... O komisijos pirmininkų, kuris ir nulems šios dainos likimą.
1: Išgirsim verdiktą.
0: Wow, įdomu. Alio, laba diena.
6: Sveiki.
0: Sveiki, kas paskambino? Kas paskambino mums?
6: Aidas.
0: Aidai, dainai, taip ar ne?
6: Ne.
1: Ne, sako.
0: O pastebėjai, kad du ne, pasakė mūsų jaunieji klausytojai.
1: Nu, bet jie irgi klausytojai.
0: Bet tai kažkaip buvo įsivaizduojama, kad Vaidas Baumila yra jaunimo atlikėjas.
1: Nu, bet jaunimas irgi nuomonė turi.
0: O jaunimas pasakė ne, o vyresnioji kartą pasakė taip.
1: Šiaip įdomiai, ne?
0: Įdomiai susiklostė.
1: Gerai.
0: Jo, ne kasdien. Taip būna, kad pradžioje atrodė daina, tai nuneš viską į vienus vartus ir staiga opa ir viskas pasikeitė.
1: Ir ne į Europą.
0: Gerai. Šią akimirką dainos pildai neklausysim, bet tai nereiškia, kad tai jau niekada neskambės mūsų eteryje. Paklausykim tą progą, jeigu jau čia jaunimas mums skambina, senos geros dainos.
1: Kokios?
0: Edukuokitės, jaunimas.
1: Edukuokitės.
0: Taip.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Oktiseptas, Oktinisept. Štai.
3: Oktinis kas?
2: Ne. Pirmiausia, Oktiseptas. Jis greitai naikina į žaizdą patekusias bakterijas, o užpurškus ant žaizdos neskauda ir nedažo. Matai?
3: Aha, net neperšti. O dabar Oktinisept?
2: Taip, dabar tepsim Oktinisept, žaizdų gelį. Jis apsaugo žaizdas nuo mikrobų ir spartina jų gyjimą.
3: Oktiseptas ir Oktinisept.
2: Vartoti ant odos ant pažeistos vietos vieną kartą per parą. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
4: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų smulkiavaisių slyvinių pomidorų tik euras 49. Kilogramas atlantinės lašišos filė net 32% pigiau. O 170 gramų sviesto tik 79 centai. Lidl verta.
5: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
6: Optio optikose tik šią savaitę net 40% nuolaida rėmeliams arba lęšiams pasirinktinai. Optio optika – akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
7: Jau šį šeštadienį, Liepos 11 dieną, Inga Valinskienė su gyvo garso grupe Palangos koncertų salėje. O kitą šeštadienį, Liepos 18 dieną, Ingos koncertas po atvirų dangumi Kauno VDU botanikos sode. Bilietai valinskine.lt.

0: Laisva jau pabėgo nuo mikrofono ir atsistojo šalia laimės rato. Ir jūs galite dabar paskambinti ir laimėti prizą iš laimės rato.
1: Liepti man sukti laimės ratą.
0: Taip, lieps kažkas.
1: Įsakykit
0: tau.
1: Man.
0: Įsakys tau, gerai. Kasgi mums prisiskambins, pasižiūrėkime, kam nusišypsos sėkmė. Sėkmė. Oi. Alio, laba diena.
2: Sveiki, laba diena.
0: Sveiki, kuo vardu?
2: Giedriau,
0: malonu, sakykite, kada laisvo gali pradėti sukti laimės ratą.
2: 1, 2, 3,
0: sukam. 1, 2, 3, sukam.
1: Sukasi, Giedriau, sukasi.
0: Šiandien taip nesuper stipriai ir... Giedriau, nežinau, ar jau esate šį prizą laimėjęs kada, bet jums šiandien atitenka Lietuvos firminės kojinės.
2: Turiu dėl.
0: Turėsit antras.
1: Antra pora.
0: Labai gerai.
1: Labai gerai.
0: Giedriau, ačiū už skambutį, dėkui.
1: Bravo.
0: Kažkaip senokai nebuvom išsukėmės laisvos tavim kelionės į finalą.
1: Šiaip taip, kažkaip nesiseka, ar ne?
0: Bet kita vertus...
1: Bet finale turim tikrai nemažai jau.
0: Jau turim nemažai.
1: Todėl kiekvienam prisiskambinusiam turbūt reiktų pasidžiaugti, kad jau tokį šansą turėt.
0: Jie gauna čia ir dabar prizą.
1: Čia ir dabar, taip. Viskas. Mariukai, atsisveikinam, teisingai.
0: Atsisveikinam.
1: Laukia kelionė manęs ilga, beje.
0: Tu į pajūrį leki,
1: taip,
0: turėsi šiandien koncertą.
1: Koncertą
0: rytoj turėsi koncertą.
1: Skuodo rajonas rytoj. Bus dainingas savaitgalis, todėl noriu ir tau palinkėti, Mariau. Tiksliau padėkoti už nuostabią savaitę. Tu esi nuostabus mano kolega. Aš tave myliu, gerbiu ir labai labai vertinu. Linkiu, kad ir savaitgalis būtų tau džiaugsmingas, pilnas ir kupinas laimės.
0: Džiaugiuosi, kad susikirto mūsų radio keliai. Laisvą.
1: Gerai, ačiū, gražaus visiems likusią savaitgalį.
0: Iki pirmadienio.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever šviežios bulvės 69 centai. Grill party marinuotiems mėsos gaminiams 40, o kosmetikai ir moterų hygienos priemonėms taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Benu vaistinėje pasiūlymai senjorams. Receptiniai ir nereceptiniai vaistai iki 20% pigiau. Maisto papildai, kosmetika, medicinos prekės lygiai 20. Olivzanė visam asortimentui 30% nuolaida. Benu vaistinė.
3: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 10-12 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Aš aktorius, ugnigesys, gelbėtojas Gytis Pintulis. Vyrai, rekomenduoju jums Trikologen Testoreval. Išbandžiau pats. Pastebėjau, kad tapau energingesniu, ryte keliuosi lengviau, o ir nuveikiu daugiau. Esu patenkinta savo vyriška energija tiek sporte ir darbe, tiek dieną ir naktį. Rekomenduoju Trikologen Testoreval intensyviai dirbantiems vyrams, kurie nori pasirūpinti savo gerą savijautą. Ne tik netrūks energijos, bet ir papildysite testosterono atsargas ir puoselėsite vyriškumą. Akcijas ir pasiūlymus rasite trikologenas.lt. Maisto papildas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
1: Reklama.

0: Dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitete aptarta vyriausybės programa. Parlamentarai paskirtuosius krašto apsaugos ir vidaus reikalų ministrus apipylė klausimais apie krašto apsaugos, kibernetinės saugos ir statutinių įstaigų stiprinimą. Konservatorius Laurynas Kasčiūnas nuogąstavo, kad vyriausybės programoje nebus siekiama pakankamai sustiprinti oro gynybą.
1: Tai aš suprantu, kad šitoj vyriausybės programoje yra iš esmės ta pati ambicija, kuri buvo ir iki šiol. Ar ne? Tas planas dėl daugias sluoksnių oro gynybos, kas pirmiausia susijęs su bepiločių orlaivių identifikavimu, atpažinimu ir nukenksiminimu įvairiais būdais, tai yra tie patys 500 milijonų eurų. Ir pripažinkim, kad tai yra na, žingsnis į priekį, bet dalinis, net įgyvendinus šitą planą, bus dalinis sprendimas, kadangi mes apsaugot galėsim tik tai tam tikrus objektus, pirmiausia karinius dalinius, bet ambicijos saugot miestus, visus strateginius objektus, deja tame plane nėra.
0: Paskirtasis krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas tikina, kad siekiama sukurti daugiasluoksnę oro gynybos sistemą. Iki 2030-ųjų į tai numatyta investuoti 2 milijardus eurų.
2: Reikia turėti iš ankstinę įspėjimo sistemą ir tam yra irgi numatyti jau kariuomenės pateiktas vertinimas ir numatyta konkreti technologija, konkreti ginkluotė, ką mes turėtume įsigyti ir gebėti galbūt matyti dronus, na, tai kokį 100 km, pavyzdžiui, į Baltarusijos netgi teritoriją, jeigu jie poreikis mums yra, o jis yra. Toliau mes turime turėti valdymo sistemą tam, kad galėtume greitai ir aiškiai atpažinti, kokį objektą mes detektuojame. Ar tai yra dronas, ar tai yra paukščių būrys, ar tai dar kažkas tai kita.
0: Seimo nariai Ingrida Šimonytė sako, kad vyriausybės planai gynybos stiprinimui geri, bet pažadavimus įgyvendinti nenumatyti finansavimo šaltiniai. Paskirtasis krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas tikina, kad oro pajėgumai Lietuvoje neišvystyti dėl daugybę metų nesuteiktų pakankamo finansavimo. Tik šiemet kariuomenį skirta per 5% bendrojo vidaus produkto. Sauliui Skverneliui paskirta kardomoji priemonė – dėvėti apykoje. Tai patvirtino generalinės prokuratūros atstovė. Skvernelis sulaukė įtarimų kyšininkavimu augalininkystės tarnybos korupcijos byloje. Politikas jau pasitraukė iš Demokratų sąjungos vardan Lietuvos, tačiau liko dirbti Seimo nariu. Iš Graikijos į Vokietiją skridęs Ryanair lėktuvas patyrė variklio gedimą. Nuolaužos išdaužė lėktuvo langą. Incidentas įvyko skrydžio pradžioje. Lėktuvas sėkmingai grįžo į Graikijos Salonikų oro uostą. Keleiviai nenukentėjo. Tarnybos pradėjo tyrimą. Į Londoną atgabentas garsusis Baie gobelenas. Šis neįkainojamas meno kūrinys yra netoli 1000 metų senumo. Ir tai pirmas kartas per daugiau nei 900 metų, kai gobelenas paliko Prancūziją. Meno kūrinio gabenimo detalės buvo laikytos visiško paslaptimi, o Britų vyriausybė suteikė 800 milijonų svarų dydžio draudimą, jeigu meno kūrinys patirs rimto žalos. Baie gobelenas bus eksponuojamas Londone Britų muziejuje nuo rugsėjo iki kitų metų Liepos. Šiandien daugelyje Lietuvos rajonų trumpi lietūs, vietomis per kūnį. Temperatūras vyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį vietomis, o dieną daug kur trumpi lietūs. Naktį kai kur rūkas, dieną galima per kūnį. Temperatūra artimiausia naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 13 valandų 3 minutės.

0: Lietus. Lietus. Penktadienis. Eteryje Simona ir Aurimas.
1: Hey ho, hey ho, penktadienis Lietuja. Labas Lietuva, labas Simona, sveikas penktadienėlį.
2: Tu. Labas, labas Aurimėlį, labas visiems. Oi, nu kažkaip taip jau labai čia viskas nu, energingai, labai nu, žiūrėk, penktadieniškai.
1: Kažkaip, nu kažkaip jo, nes, nu žiūrėk, taigi mirko, mes išmirkom. Kažkaip ir tas savaitgalis atėjo ir liktai žiūrėk, oras taisos.
2: Visai nieko.
1: Jo, ir pažiūrėjus ilgalaikį prognozę, tai iš vis nemogai. Kitą savaitę, žinokit, visi kažką darykit, jeigu dar abejojat, nes grįžta šiluma.
2: Labai gerai. Ir visai gerai, kad šiandien yra septyni broliai mėgantis. Nes...
1: Tu taip gerai atrodai? Ar čia penktadienio proga?
2: Labai taip.
1: Mhm. Ar buvai televizijoje?
2: Visur buvau.
1: Visur buvau.
2: Ir dėl to gerai atrodau.
1: Gerai, tai bičiuliai, linkime gero starto savaitgalio, gerų planų, o dabar renkamės vieną iš dviejų dainų. Šiandien žiog du vyrukai.
2: Na. Oi, nu baik.
1: Marijonas ir naujausia daina gyvenimo prasmė arba... Merūnas premjerės kviečia pasirinkti seną gerą dainą. Šiaip labai geras kūrinys prie Paskų miesto. Ta daina, kuri pirmą surinks du balsus, Lietuvoje ir nuskambės. Va.
2: Nu, aš, žinai, negaliu vis tiek kažkaip su vienu aš ėjau į kelias žvaigždes, o kitas yra šiaip mano mylimukas. Tai kaip man dabar pasirinkti, aš nežinau, man be šansų.
1: Nežinau, todėl turi nebalsuosi.
2: Gerai, 1823, jūs nuspręskite, surinkęs du balsus kūrinys, nuskambės eteryje.
1: Alo, sveiki.
2: Alo.
1: Gerą dieną.
3: Labą dieną.
1: Kuo vardu?
2: Labas.
3: Kristina.
1: Kristina, truputėlį kokie planai savaitgalį? Ką suplanavė?
3: Ai, tai kad nieko.
1: Ramėja, ne? Gerai.
2: Gerai.
1: O kuri diena?
3: Antra.
1: Antra. Gerai, Merūnas. Nu, žiūrėk, gal ir, tavo kolega galėsim
2: pamatyti. O gal, sveiki.
4: Sveiki.
2: Labą dieną, kuo vardu?
4: Labadiena,
2: Danutė
4: iš Kupiškio, Simona.
2: Oi, mano mylimiausia Danutė iš Kupiškio. Gerai, Dan...
1: Už Merūną.
2: Taip. Gerai, prisiminkime.
1: Gerai, tai super, gerai, prisiminkime seną gerą dainą. Merūnas prie Paskų miesto.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Apie poilsį tik ir norisi galvoti. Vasara maloni kaip sekmadienis, o parduotuvė Depo kaip žaidimų aikštelė. Imk viską, ko tik širdis geidžia. Vežkis į kiemą, sodą arba pasimk į iškylą gamtoje. Sportuok, maudykis, kep grilyje ir įsidėmėk. Parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele iki šviežia viščiukų filė 2,99. Kiaulienos nugarinė 3,49. O mėsos ir žuvų konservams net 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl 855 ml Hellmann's majonezo tik 3,89. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,89 €. O litras pieno tik 55 centai. Lidl vertė.
5: Sau gali leisti daugiau. Auto Kagava. Automobilis be galvos skausmo su 3 metų garantija. Apžiūrėk automobilius, suk laimės ratą ir laimėk prizus. Auto Kagava.lt.
6: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5,20 €. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
7: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas jau Ermitaže. Iki rūpjūčio 2 dienos sodos keičiams ir pavėsinėms net iki 80%. Laistymo prekėms iki 50%. Maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms taip pat iki 50% mažesnės kainos. O dulkių siurbliai, robotai ir šiluo

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Žiūrėk, savaitgalis, žmonės daug keliaus, kas į pajūrį, kas į sodą, kas, nu, gal kas ir į darbą, žinai, važiuos. Ir kuras, tiesa, jau yra kiek atpigęs, na, nebekainuoja 2 eurų ir daugiau, bet vis tiek visi nori staupyti, aš manau. Tai vedui ir kuro kaina gera, bet ten galima ir labai skaniai pavalgyti.
1: O taip, pasiruoškite skonių revoliucijai Lietuvos keliuose. Viada degalinėse jūsų jau laukia naujas virtuvės šefo Alfo Ivanausko meniu, įkvėptas jo kelionių ir gastronominio atradimų. Atraskite netikėtus derinius, tokius kaip itališkos fokačios sumuštinis su traške vištiena, sūriu ir azijietišku padažu, arba spalvinga salota su avokadais ir mangų salsa, ir dar ne viskas.
2: O jau nuo Liepos mėnesio meniu papildė dar vieną naujieną kukulainis, tai netikėta dešrainio interpretacija su kukuliai, sūriu, šoninė ir barbekiu padažu, pretenduojantį tapti vienu šios vasaros favoritų. Visą degalinių sąrašą, kuriuose galima paragauti šefo kurtų patiekalų, rasite www.viada.lt. Ne šefo, o Alfuko.
1: Oi, aš tik žinokit viską išragausiu, nes man atrodo, kad nieko nėra po neskanaus, ką Alfas Ivanauskas pagamino.
2: Tik vat benzinu tu neįsipilis.
1: Nu va.
2: Nes...
1: Nu nieko tokio.
2: O gal ten yra ir elektrinių?
1: Nežinau.
2: Bet, žiūrėj, verta nuvažiuot pavalgyti.
1: To kukulainio, ne?
2: Kukulainio.
1: Reklama.

0: radijo stotis Lietus. Eteryje Simona ir Aurimas. Štai kur klausimas.
1: Bičiuliai, Lietuvoje lygi pusė dviejų, džiaugiamės jūsų draugė, linkime gero savaitgalio ir dabar norime pasikalbėti apie tai, apie ką dažnai sako ir dietologai, nu žodžiu ir gydytojai, bet turbūt ir patys jau atėjo tas supratimas, kad reikia kuo daugiau gerti ne šiaip kokio limonado, o gryno tyro vandenėlio.
2: Taip, ir šiaip mes gal labiau norim pakalbėti apie tai, ne kiek jūs jo išgeriat, bet kokį.
1: Kokį?
2: Nes... Nežinau, man atrodo, kad Lietuva tikrai gali pasigirti, kad labai geras yra jos vanduo. Mes iš čiaupo kalbam apie
1: taip,
2: vandenį.
1: Taip.
2: Tikrai yra turtingai ir mineraliniais vandenais.
1: Ir švarus pakankamai tie vandenys.
2: Tai žodžiu, klausėm jūs, ar perkat, pavyzdžiui, jūs vandenį, nes tikrai žinau netgi savo aplinkoje žmonės, kurie tiesiog negeria iš vandenį
1: tokio
2: vandens. Galbūt jūs naudojate filtrus. Žinai, kur įpilį ir subėga ten, pavyzdžiui, pasifiltruoja.
1: Tai filtruoti irgi nėra labai gerai, nebent jau kokio geležies per daug.
2: Tai žodžiu, klausėm jūsų, kokie yra jūsų vandens gėrimo įpročiai, ar geriate iš čiaupo, ar perkate vandenį, ar filtruojate jį kažkaip, nu, žodžiu, labai įdomu sužinoti.
1: Jo, iš tikrųjų, mes gyvename labai dėkingoje vietoje, kas liečia tą gėlą vandenį, tu jį gali be jokio galvos sukimo saugiai gerti, jis ir skanus, be to, bent jau šiais laikais. O užsienyje praktiškai kur nuvažiuojate visur, vat dabar paskutinį kartą, kur aš buvau Graikijoje, Atėnuose, ne, tai iš karto parašyta ir mane įspėjo, sako, tik virint arba tik rankytėm į dušą, žinai, o po to visą kitą.
2: Taip, arba, pavyzdžiui, kur nors tose, žinai, šalyse, nežinau, Egipte arba Meksikoje, net, man atrodo, kad ten nu, negali, tu ten
1: tai ten, ne, ten grįžtai, ten draudžiama.
2: Net dantų valymą jo, rekomenduoja netgi naudoti.
1: Taip, taip. Alio, laba diena.
3: Laba diena.
1: Kuo vardu?
3: Aš esu Asta.
1: Asta, tai ar gerite iš čiaupo vandenį? Ta paprasta, kiti sako žalia.
3: Vat aš pasakysiu taip, mūsų name yra pastatytas filtras, nukalkintojas, taip. Ir vanduo yra žiauriai neskanus.
1: O.
3: Tai aš visą laiką perku vandenį iš prekybos centrų. Tikrai negeriu, tikrai neskanus.
1: O gerai, o tai o kam tuomet tą vandenį filtruojate? Gal tuos filtrus išmontuokit ir viskas? Ar ne?
3: Nu, žinokit, nu kaip... Neskalbimo mašina, ne arbatiniai ten, nu niekas, nieko neužkalkina, nebūna tų kalkių visiškai.
2: Bet
3: išplauna tas gerasis medžiagas ten, kur yra, matyt kažkiek, nu, reiktų tyrimą pasidaryti.
1: Na, aš supratau, kad jis toks gaunasi, jums per minkštas.
2: Ir jis toks atrodo, kad negali, pavyzdžiui, muilo nusiplauti, kartais atrodo, toks lidus, ar ne, vis...
3: Taip, kai užpila tos druskos ten tokiais granulytėm, kas kart nuo karto ten kas kiek laiko, tai tiesiog launis, rodos, kad tu visas esi muiluotas, bet jisai visais mėgas jis yra neskanus.
1: Gerai, ačiū. Aš žinok, ne vieną tokį variantą esu girdėjęs, kad žmonės negali, turbūt dėl technikos turi filtruoti, bet,
2: nu taip,
1: bet
2: žinai...
1: jis gerti, gal jis ir saugus, bet jis neskanus tiesiog.
2: Lietus, alio?
1: Alio.
2: Sveiki.
4: Alio.
2: Labas, sveiki. Ko vardu?
1: Sveiki.
4: Vardas mano Inga.
1: Malonu, Inga.
2: Inga, ar gerat vandenį iš čiaupo?
4: Žinokit, situacija tokia, kad esat tikriausiai girdėję, kad vienintelis, kas turi atmintį, tai yra vanduo.
1: O taip.
4: Man nėra neskanaus vandens. Iš principo, žinokit, padėkojus vandeniui, jisai virsta...
1: Vaistais praktiškai.
4: Jo, iš principo, žinau, kad aš vandenį geriu ir man nebūna neskanaus. Aišku, iš balos dar nebandžiau, bet...
1: Nu, tai. Gal ir nereikia kitą vertus.
4: Tiek bandyt, bet jeigu tiek prilys, tai tiek pavandyt.
1: Gerai, ačiū.
2: Žodžiu, viskas nuo nusitikimo priklauso.
1: Sveiki.
5: Sveiki.
1: Kuo vardu?
5: Vidas.
1: Vidai, o gal aš dabar pagalvoju, mes klausim, ar gerit iš čiaupo, tai gal jūs, pavyzdžiui, gerit iš šulinio?
5: Nu, ne, šulys kažkada buvo, čia miestelį vienos rajone gyvenam, bet ten buvo, nu, po 90 metų tokia buvo situacija, kad kiekvienam name buvo karvė, keulė, viskas, tai ten šulny buvo toks, nu...
1: Nebegeras, man nebetinkamas.
5: Jo, tarkim, nu, gerdamas gal nenumirsi, bet nieko gero.
1: Taip, taip.
5: Aš šiaip vanduo iš čiaupo pas mus tikrai geras yra... O namuos, tarkim, virtuviai įsivedęs grinai, nu, vandentikio vandenį, o į tuos kanalizaciją, tarkim, ne kanalizaciją, bet į tualetą, į vonę, visur pasidaręs per nukalkinimo įrenginius.
1: Taip.
2: Ai, tai žodžiu, geriamas vanduo yra skanus, kaip prieš tai sakė mūsų klausytoja, o visai technikai...
1: Na, taip yra atskirta, taip.
2: Gerai,
1: ačiū vidui, ačiū visiems, grįžime, nes matau, kad labai daug skambinančių.
0: Laimės vasara.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Mūsų darže kurmiai jau nebesilanko. Pasidarėm per daug judrus ir linksmi. Laistomės ir dūminam, dainuojam ir spardom kamulį, pučiam muilo burbulus ir čiužinius, o kai ramiai snaudžiam, vėjai triukšmauja vėjo malūnėliai. O radijas primena, parduotuvėje sandėlėje Depo yra visko, kad ilsėtumeis ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 10-12 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
6: Penktadieniais pigu, penktadieniais įmu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle vaisvaniniams gerai šaltos arbatos ar kavos gėrimams 40, o tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams ir nuosinaitėms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
7: Radijo stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, buria visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą – rugpjūčio 1 dieną.
8: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
7: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio 1 dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
8: Kėdainiai – Lietuvos kultūros sostinė 2026. Šalies centre šią vasarą patirkite tai, kas įspūdinga. Miestas apipintas didingu, istoriniu ir kultūriniu palikimu paruošė įspūdingą programą, kurią rasite internetinėje svetainėje kedainiai26.lt.

0: radijo stotis Lietus. Eteryje Simona ir Aurimas. Štai kur klausimas.
1: Aš tik dabar supratau, kodėl Simona pasiūlė temą apie vandenį. Gerima, nu čia, aišku, čia taip pritemsiu dabar, nes šiandien yra tik ačiū, mėly broliai ten tie sisiojantis, ar kaip jūs ten vadina?
2: Mėgantis.
1: Mėgantis, jo, ir sisiojantis. Jau, žinokit, jau jūs, priminsiu, jau padarėt, jau viską ten padarėt, taip. Ir dabar jau nebereikia, ačiū, jau palyjo. Tai žodžiu, kalbam apie vandenį, apie gerimą.
2: Taip, ar geriate vandenį iš čiaupo, ar pasitikite juo, ar gal ar perkate skanu? Vandenį, taip, ar filtruojate. Ką darote, jeigu iš tikrųjų, kaip skambino mūsų klausytoja, sako, norint išsaugoti būtinę techniką, tenka statyti taip. Tuos minkštinimo, ar kaip ten vadinasi, įrenginius,
1: kad
2: kurie padaro tą vandenį neskanų.
1: Aš žinau vieną žmogų, kuris vandenį geria tik gazuotą. Ir nežinau, ar tai yra labai sveikas virškinimo traktų visam, nes kartais žinau. Tai būna, kad norisi, žinai, tų burbuliukų, bet visuomet, jeigu vartotinių atsigerimų, tai tik gazuotas vanduo. Nu, suriuboja, aišku, turbūt iš krano, bet...
2: Ar tu žinojai, kad bent jau į Vilniaus miestą tiekamas tik požeminis vanduo iš giluminių gręžinių ir jie yra 245 metrų...
1: Taip, žinau, taip, Vilniuje labai geras vanduo.
2: 205.
1: Bet kad wow. Aš, man atrodo, žinau, kad didžioje daugumoje šiais laikais Lietuvos miestelių, miestų ir kaimelių yra geras.
2: Bet mes, kaip Lietuva, gali pasigirti, kad geras mūsų vanduo, nes kalbėjom jau.
1: Mes patys geriausi esam.
2: Nedaug kur taip yra. Sveiki, ką vardu?
3: Čia Alfred, Žemaitė.
2: Labai gerai.
1: Labai malonu. A, Žemaitė gali gert savo vandenį, va tai, va, ar skanu?
3: Ne, aš geru vandenį, te pasakys iš kur.
2: Nu.
3: Čia aš esu skaitikiam iš Varnių. Yra netoli mūsų Luopaičių Piliakalnis.
1: Taip.
3: Ir ten iš šaltinis. Ši viso Lietuvo turžiūrėtų, aš iš to šaltiniaus N metų vartuoju tik vandenį.
1: Žiūrėkit, man atrodo, kad aš iš to šaltinio esu ragavęs vandenį, kažkas buvo atvežę.
3: Aš daug metų iš ten parsivežu, nors namus aš ten skalbimo visam, kitam įnaudojams.
2: Uh-huh.
3: Iš kranų, iš šulinį turą mums kėjo gerą.
1: Taip. Gerai, ačiū labai, Alfredu. Aš žinok, esu dabar prie Ukmergės, kad nesmaločiu, krokulis, man atrodo, yra irgi šaltinis, tai žinok, žiūrėkit, aš tu atsiešiu kada.
2: Nu gerai, labai įdomu. Uh-huh.
1: Labai geras vanduo, o šaltas, iš kart angina.
2: O jei, tai ne, toks
1: gal.
2: Sveiki.
1: Štau pašildysi.
2: Labą dieną.
4: Diena.
2: Kas mums paskambino?
1: Labai tyliai girdim.
2: Aha, kažkaip aha. Gal truputėlį arčiau telefoną.
4: Gerai, pabandysiu.
1: O dabar,
2: dabar kur kas geriau. Gerai, iš kur jūs paskambinot mum?
4: Molėtų.
2: Iš kur?
4: Iš Molėtų.
1: Iš Molėtų.
2: Gerai, ar gerat vandenį iš čiaupo?
4: Nu, pas mus yra gręžinys, šulnys. Bet taip pat geriu visur. Ir lietaus vandenį, pelkiai, kaime nuvažiuoju, tai iš balos geri. Nu, aišku, ne ten, kur mašinos važinėja.
1: Bet iš balos geriat tai, vandenį tiesiog?
4: Taip, nu, raistas, kai yra pelkė, pavyzdžiui, tai geriausias vanduo.
2: O.
4: Ir, sakykime, senelio atsimenu, šulnys buvo lygiai su tai tik su kibiru ateina, varlės prabaido ir pasisema. Ir naudodavo, tai prisiminkė mūsų partizanus ten taip. Visus ir dabar kas kur būna, taigi nežinau, dabar tik tai, kad visus gazdina tais bakterijom kažkokiom, tai, bet iš tikrųjų tai galima gerti, tik ne.
1: Žinokit, kažkaip esu girdėjęs, kad jeigu vandenyje plaukėjo varlė, jį gėla vandenį, tai sako tikrai geras vanduo.
4: Jie valo vandenį.
1: Jo, valo,
4: tai,
1: jo, valo
4: galbūt. Ežera neįdami būdavo pusbrolis, sakau, įsidedami vandens atsigerti meškeriot. Jūs sako, ką, proto neturit, ežera neįt ir vandenį neštis. Nesąmonė, tai būdavo ežera atsigeri meškeriodamas ir spaltės ir jokių bėdų nebuvo.
1: Bet ir man yra tekę gerti ežeriuko vandenį, man atrodo, jo.
2: Tik ne tada, kai žydė.
1: Nieko nebuvo.
2: Ne,
1: nu ką, žinau, gal ir žydėjo. Nu, gerai, ačiū labai.
2: Nežinau, ar aš gerčiau, žinau.
1: Aš buvau toks jaunas ir, žinau, gal tada organizmas gerai veikia, aš nežinau, žinau.
2: Gerai, lietus
1: toliau.
2: Sveiki. Kas mums paskambino?
5: Labas,
2: ko vardu?
5: Neskambina Lina.
2: Lina, ar geriat vandenį iš čiaupo?
5: Nu, čia, skada, iš Lazdijų rajono, čia vieno kaimo pas mus. Šiaip, žinok, pas mane, da, galbūt pusė bėdo, bet pas brolis, tai iš vakas, tiesiog krūdas, nelabai galima, tiesiog negalima, kad ir praustis, tiesiog krūdas.
1: O tai ką, tai pirktinį geria, to ką daryt?
5: O ne, mes tai šiaip parsivežėm iš šaltinių, kaip žmogus sakė.
2: O. Gerai.
5: Ir gerti, ir viskam kažkam.
1: Gerai, ačiū labai, ačiū visiems, bet vis tiek šiaip rezimuojant, didžioji dauguma gali gerti vandenį, kuris bėga iš čiaupo.
2: Džiugu dėl to.
1: Savo grįžinių, taip. Vat ką turime, tai tikrai turime.
0: Su lietumi.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 10-12 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Akonitum Magnis plus B6 50% pigiau. Atrinkti rami širdis maisto papildai iki 65% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinext atliktų dažno vartojimų prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. 800 gramų kiaulienos mentės šašlyko tik 3,99. Po 550 gramų viščiukų blauzdelių tik euras 99. Daugiau informacijos lidl.lt.
5: Vasarinis Gerduvos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerduva.lt.
6: Po savaitės tavo kiemas ir vėl kaip džiunglės. Iki rugpjūčio 10 įsigyk būsto draudimą if.lt ir laimėk trimį vėjos robotą. Daugiau jokių džiunglių. If draudimas.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant ledus ant pagaliuko nykštukas antri nemokamai. Su iki kortele varškė Rokiškio naminė 3,69, o saldumynams pergalė net 50% nuolaida. Iki arčiu tavęs.
1: Reklama.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Sprendžiant dėl Kęstučio Budrio likimo užsienio reikalų ministro poste formuojant naują vyriausybę, viešumoje buvo kalbama, kad tai priklausys nuo to, kaip ministras mato Kinijos ir Lietuvos dvišalių santykių klausimą. Liberalų lyderė Viktorija Čmilytė Nilsen sako, sunkiai įsivaizduojanti, kaip jam teks spręsti paskirtą užduotį.
1: Mums liberalams tai nekartą nuskambėjo kaip tokios nesunešiojamos klumpės, turint galvoje pareigojimą ir pagerinti santykius su Kinija ir daugiau gauti ar užtikrinti daugiau naudos iš Lietuvos šiaip jau gero bendradarbiavimo su Taivanu.
0: Paskirtasis ministras Kęstutis Budrys viešėdamas pas liberalus frakcijoje sakė, kad progresas normalizuojant Kinijos ir Lietuvos santykius yra, tačiau tikino, kad siekiama tik užtikrinti konsulines paslaugas bei turėti diplomatinį kanalą su šia šalimi. Anot jo, santykiai su Taivanu taip pat nėra sėkmės istorija, kokios buvo tikėtasi.
2: Kad Lietuvoje investicijos iš Taivano sudaro 5 milijonus eurų, na, čia rodo, kad kažkas yra netvarkoje. Taip pat ir prekybos skaičiai rodo, kad ta prekyba jinai yra daug mažesnė negu kad su kitais mūsų Indijos ramio vandenyno partneriais.
0: Liberalus taip pat neramina ir galimi pasikeitimai santykiuose su Baltarusija. Arminas Lydekas sako, kad programa surašyta tvarkingai, bet valdančiųjų užuominos apie santykių gerinimą neramina.
3: Natūraliai girdint jūsų kolegų įtakojančių politinius sprendimus tiek norų normalizuoti santykius su Lukašenkos režimu, norų atstatyti trašų eksportą per Lietuvą, natūraliai iškyla politikams klausimas.
0: Anot Budrio, tai, kad naujausios vyriausybės programoje Minsko režimas tiesiogiai nebeįvardytas kaip grėsmė, nereiškia politikos švelnėjimo. Anot jo, dėmesys sutelktas į konkrečius veiksmus. Saulius Skvernelis teismui skūs jam paskirtąją kardomąją priemonę, tai yra pareiga dėvėti apykoję. Anot politiko, tai netitinka baudžiamojo proceso kodekse nustatytų tikslų. Apie tai, kad Skvernelis buvo įpareigotas dėvėti apykoję, patvirtino generalinės prokuratūros atstovė. Skvernelis sulaukė įtarimų kyšininkavimu augalininkystės tarnybos korupcijos byloje. Politikas jau pasitraukė iš Demokratų sąjungos vardan Lietuvos, tačiau liko dirbti Seimo nariu. Į Seimo nario rinkimus Nalšios šiaurinėje apygardoje socialdemokratai kelia Vladislovo Kondratovičiaus kandidatūrą. Tai BNS patvirtino socdemų prezidiumo narys parlamentaras Remigijus Motuzas. Kondratovičius dabar laikinai eina vidaus reikalų ministro pareigas, tačiau naujoje vyriausybėje nedirbs. Anksčiau socdemai apygardoje iškėlė jau Seimo nario mandatą, turinčio Ruslano Baranovo kandidatūrą. Tačiau po to, kai sulaukė teisės ekspertų kritikos, šią kandidatūrą atsijėmė. Šiandien daugelyje Lietuvos rajonų trumpi lietūs vietomis perkūnija. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį vietomis, o dieną daug kur trumpi lietūs. Naktį kai kur rūkas, dieną galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 14 valandų 3 minutės.

0: eteryje Simona ir Aurimas.
1: Ne tas žodis.
2: Na, žinok, gal negalima taip žiauriai juokauti, bet tiesiog ne to žodžio prasme, penktadienis lietuje Vilniuje. Lyja.
1: Vėl.
2: Pila. Ir gerai.
1: Šuliniai neišdžius.
2: Šuliniai neišdžius niekada, jeigu taip ir toliau. Ir bulvė supus.
1: Aš kažkaip, žinai, gal jau taip, jau man juokas.
2: Nejuokinga šiaip jau.
1: Ne, man tai jau juokas ima, žinau.
2: Kai mokėsiu už bulbę po 5 eurus už kilogramą.
1: Nu, va,
2: egiptietišką, tai
1: nu, pagyvensim tada. Metus be bulbių.
2: Pagyvensim. Gerai, o dabar žaidžiam.
1: Mes norime jūs apdovanoti, nes, žinokit, vakar aš jau pradėjau šitą dalyką daryti. Ir galvoju, kad jų anksčiau reikėjo, aš pradėjau vaikščioti su kojinėm, nes man kojo šalą, kai 12 laipsnių šilumos yra.
2: Gerai, žodžiu, Simona, aš jums išversiu į žmonių kalbą, siūlau jums laimėti kojinės.
1: Lietaus kojinės, taip, taip, labai gero, žinokit. Sveiki.
3: Labą dieną.
1: Labas, kuo vardu?
3: Aurelija.
2: Aurelija, ar į pajūrį važiuojat?
3: Iš miško grįžtu.
1: Su grybais?
3: Nedaug, bet taip.
2: Geras.
1: Čia jūs mums vakar pasakojat receptą su voveruškom?
3: Ne.
2: Ne jūs. Gerai, o ką radot miške? Kokių grybų turit? Kad ir nedaug.
3: Voveraičių.
2: Voveraičių. Gerai. Aurelija, pažaidžiam?
3: Žaidėm.
2: Grybų nebuvo, tai gal kojinės gausit.
1: Gerai, žiūrėkit, kokia jums eilutė teko, paklausykite. O kaip aš pasilgstu tavo lūpų saldumo ir vėl neištveriu tavo meilės sūrumo?
2: Jėtau.
1: O kaip aš pasilgstu tavo lūpų saldumo ir vėl neištveriu tavo meilės sūrumo? Žodžiu, čia kaip saldus ir sūrus praginti kukurūzai. Niekaip negali suprasti, kurie skanesni.
2: Aurelija, kas ten gerai su vienu žodžiu?
3: Jeigu neklystu, sūrumo.
2: Man irgi taip atrodo, kad ten kažkas negerai. Aha, o kaip turėtų būti?
3: Gal artumo?
1: Artumo. Ne.
2: Ne, artumo visai tiktų, nu, tikrai geriau nekart sūrumo. Kažkaip meilės sūrumas. Nu. Šiais laikais artumo. Tai gerai ir dušai viskas ten. Meilės sūrumo, nu, kažkaip, nežinau.
1: Lietus alio.
2: Nei velnės, nei gegutė.
1: Sveiki. Sveiki, ko vardu?
4: Laima.
1: Laima, ar girdėjot užduoti?
4: Girdėjau, bet gal galit pakartoti.
2: Gerai.
1: Gerai. O kaip aš pasilgstu tavo lūpų saldumo ir vėl neištveriu tavo meilės sūrumo?
4: Tavo meilės kartumo.
1: Kartumo? Bet sako, sveika kartumynai žmogui. Taip.
2: Bravo, Laima, bravo. Taip, kartumynai sveika. Na, nežinau, nežinau, ką jis ten valgo.
1: Nežinau, ką, kaip jūs švesite.
2: Karti.
1: Va. Ką tik laimėjot lietaus kojinės. Žinokit, tinka ir prie sportinių batelių, ir su aukšta kulniais aš pati išbandžiau. Nu, žodžiu, labai gerai.
2: Laima, sveikinam labai.
4: Ačiū.
0: Laimės vasara su lietumi.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Šeštadieniais pigu, šeštadieniais imu. Tik šį šeštadienį su iki kortele fasuotiems riešutams, džiovintiems vaisiams ir sėkloms 40% nuolaida, o įvairių rūšių sūriams taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Ieškai geriausių Air Baltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo Air Baltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.
4: Sutaupykite su bite. Dabar perkant patikimą išmanų į telefoną Samsung Galaxy A16, antrą tokį patį pasimkite vos už 1 eurą. Įsigykite bite.lt ir salonuose. Bite. Taip lengviau.
5: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 10-12 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Esu Renata Norvilė, trijų vaikų mama ir atlikėja. Gyvenu pagal labai intensyvų grafiką, kuris dėja nepagailėjo mano sanarių. Papasakojus draugiai apie sanariuose juntamą diskomfortą, ji iškart man rekomendavo Tricolagen Joints. Suvartojus kelias pakuotes, vėl su šypsena grįžau į įprastą ritmą. Norėčiau, kad kuo daugiau žmonių atrastų Tricolagen Joints. Tricolagen preparatai tiesiog apsigyveno mūsų namuose. Mano vaikų rutinose kasdien rasti Tricolagen Kids, kuris atvėsus orams palaiko jų imunitetą ir užtikrina gerą savijautą. Geriausius pasiūlymus rasti tricolagenas.lt. Maisto papildas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

0: už mane galiu, turiu pasakyti vis tiek.
1: Radio stotis Lietus.
2: Reklama.
1: Eteryje Simona ir Aurimas. Kai lyja lietus, laimės ratas dosnus.
0: Ho, ho, ho, ir karvutės kilogramo bevegausi.
3: Oi, aš kaip...
0: Simona išsigando, kad kalėdos.
3: Kaip kalėdos.
0: Ho, ho, ho, ir yra štukė paruošti tau, nes, žinai, lyja taip smarkiai, visi gal pradėjo galvoti, kad ruduo?
3: Nu, žinai, aš kažkaip galvoju, gal tam tikrą prasme galima sakyti, kad kalėdos čia kiekvieną dieną, nes
0: taip,
3: laimės
0: taip.
3: Vasaros projektas vyksta. Lietus stengiasi, kad jūs būtumėte laimingi visą vasarą ir suksime laimės ratą ir jūs žinokit ne tik, kad jūs suksite kažkokį lietaus prizą ir galbūt net kelialapį į finalą, kuriame galima laimėti kelionę į Peloponesą, bet ir Rokiškio karvutės.
0: Taip, ką, šiaip laimės rate nėra kažkokių negerų laukelių, visi yra laimingi, čia galite laimėti ir marškinėlius, ir laimės lašelį, ir kojinės, ir kelionę į finalą dėl kelionės.
3: Taip, taip, taip.
0: Bet ir karvutės kilogramą, skanuolės.
3: Visą dėžę ir rankų darbo Rokiškio karvutės klasika saldainių ir būtent ji 2025 metais pelnė metų gaminio apdovanojimą.
0: Taip, įvairiausių
3: skonių palamės.
0: Paragavom, įvertinom 7 rūšių, man atrodo, ne, yra. Ten, žodžius, skanuolės. Man labai patiko su sezamu ir su kava. Labai geros.
3: Man
0: ir klasika.
3: Skanios.
0: Gerai.
3: Štai
0: nu ką, tai eik tu prie rato. Aš...
3: Ai, nu gerai.
0: Jau, kažką. Alio, laba diena.
4: Labą dieną.
0: Kuo vardu?
4: Alvidas.
0: Alvidai, iš kur paskambinot?
4: Rokiškis, kur karvutės.
0: O, geras! Alvidai, ar ragavot Rokiškio karvutės kada?
3: Mhm.
4: Dar neteko.
0: Nu va.
3: Va, tai jau dabar tikrai garantuoti gausite Rokiškio karvutės dėžę. Bet dar išsukite ir papildomą prizą, gerai?
4: Gerai.
0: Nu tai
4: gerai.
0: Ką, bandom. 3, 2, 1, važiuojam. Sukas ratas. Alvidai, ką norėtumėte išsukti rate?
4: Ai, kas bus, tas gerai.
3: Oi, nes žinokit, labai geros marškinėliai taip pat yra.
0: O kelionė, finalas.
3: Balietpaltis irgi
0: taip,
3: labai geras.
0: Žiūriu, kad tuoj pat greičiausiai ir bus...
3: Lietpaltis!
0: Ar džiaugitės?
4: Ačiū labai.
3: Geras. Nu va, jūs klausykit, ko norėjo, tai viską gavot.
4: Labai gerai.
0: Kadangi lietų čia daug, ir aprengsim, ir dar pamaitinsim karvutę.
4: Ačiū.
0: Laukite skambučių, iki.
3: Taip, o Rokiškio karvutė tai daugiau nei saldainis. Rokiškio karvutė tai rankų darbo, gaminama iš natūralių ir kokybiškų ingredientų pagal tradicinį 1969 metų receptą. O klasikinis skonį papildo netikėti atradimai, kaip mes ir kalbėjom, ar ne? Ir kakavos branduoliai, ir liofilizuotos uogos, ir kava, kokosas, kepintos sezamo sėklos, ar net sūdyti žemės riešutai. Ir jūs žinokit, net neįsivaizduojat, kaip gerai suskamba su tuo klasikiniu skoniu tie papildomi...
0: Labai.
3: Dalykai. Kiekvienas skonis tikrai turi savo charakterį.
0: Nu, Rokiškio karvutė tai tradicija, kuri moka nustebinti visoms jūsų šventėms ir kasdieniams smaguriavimui. Sužinoti daugiau ir įsigyti galite Rokiškio karvutė.lt.
2: Reklama.
1: Lietuja.

0: Jaučiam pulsą.
1: Nors žiūrėk, mano kompanija plaukė švenčių, kažkur tai prie švenčionėlių baidarėmis. Žiūrėk, sakė, ne velnių nelyja, geras oras, tai žinai.
2: Nu, fainai. Nu, pas mus irgi ką tik visai nieko buvo, bet...
1: Pašniojo prieš tai. Mm-hmm.
2: Gerai, mes norime jūsų paklausti, kur šiuo metu esate, ką veikiate ir kokie orai. Ar... Gal iš tikrųjų kažkur yra, žinai, 23, komfortiškai, saulė šviečia, poilsiaujate, nežinau, žuvį gaudote, deginatės, plaukiate su irklente ar minate dviratį.
1: Arba, pavyzdžiui, paskambinė žmogus, nu, kokį, dabar pasakysiu, bet ką, Les Cadres de Espanyola, mes sudžiuvom čia, žinai, duokit šalčio
2: žinok,
1: ir vandens.
2: Aš žinau, girdėjau, tikrai draugė mano iš Anglijos sakė, žiauriai karšta, nebežinom, kur dėtis.
1: Eila, atvažiuokite čia.
2: Va, ir Vokietijoje beje irgi labai karšta. Sveiki.
3: Sveiki.
2: Kas mums paskambino?
3: Gintaras kaip tik pakeliui link Švenčionių.
1: O!
3: Dabar pailgi pravažiavau, važiuoju iš tikrųjų Švenčionėlius pas mamą. Gražus saulė šviečia.
1: Jo,
3: šilutinis horizontas juodas, panašu, kad ten lyja smarkiai.
2: Ai.
1: O kiek rodo, kokia temperatūra?
3: Temperatūra dabar rodo 19.
1: 19, tai puiku. Puiku linkėjimai mamytei, ačiū, iki. Va, tik patvirtinu, kad mane melavo.
2: Puikiai.
1: Gerai.
2: Sveiki.
4: Labą dieną.
2: Kas mums paskambino?
4: Ilona.
2: Ilona, supykus kažko.
4: Ne, taip, pas mus labai karšta.
2: O iš kur jūs čia skambinat?
4: Iš Švedijos.
2: Ai, nu aš sakau, kad čia ne... Aha, ir Švedijoje turbūt nelabai būdingi tokie karščiai didesni.
4: Nu labai trošku ir.
1: A Švedijoje karšta?
2: Nu?
4: Labai, pas mus tai karšta.
2: O kiek yra laipsnių maždaug?
4: 24.
1: Tu kur čia karšta?
2: Ai, bet nu turbūt drėgna ten ir labai karšta.
1: Ai, drėgna.
4: Jo, ne, Švedijoje yra daugiau drėgmės negu Lietuvoje.
1: Mhm, gerai, ačiū.
2: Laikykitės.
1: Žinok, kažką tą Espanjolą, ne, kažkas čia
2: Espanjolą.
1: Kažkas čia dabar, kažkas čia.
2: Aha, Lietuvos
1: toliau. Vieną, gerai?
5: Labą dieną.
1: Labą dieną, ko vardu?
5: Alfredas.
1: Alfredai, iš kur?
5: Iš Danijos. Jo.
1: Kaip Danijoje?
5: O Danijoje labai šilta. 26. Dangus be debesėlio, vėjelio nėra, puiku svoras.
1: Puiku. Gerai, ačiū labai, ačiū visiems.
0: Apie orus.
2: Aš netgi mačiau, žinai, Facebook'e ar Instagram'e, dabar nepamenu, tiesiog buvo parašyta, kad nu neklauskit, kaip atostogos Lietuvoje, nuskaudi tema.
1: Taip.
2: Šeštadienį sinoptikai sako, naktį vietomis, o dieną jau daug kur trumpi lietus, naktį kai kur rūkas, diena galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 19 iki 24 šilumos, o naktį Vilniuje 11, Kaune ir Panevėžyje 13, Klaipėdoje ir Šiauliuose 14 laipsnių šilumos. Dieną Vilniuje ir Klaipėdoje 18, Kaune 19, Šiauliuose ir Panevėžyje 15 laipsnių šilumos.
1: O dabar eteryje Martynas Kavliauskas ir Simono svajonių daina Jauni.

0: Radio stotis Lietus.
1: Reklama. Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų smulkiavaisių slyvinių pomidorų tik euras 49. Kilogramas atlantinės lašišos filė ne 32% pigiau. O 170 gramų sviesto tik 79 centai. Lidl vertė.
2: Benu vaistinėje pasiūlymai senjorams. Receptiniai ir nereceptiniai vaistai iki 20% pigiau. Maisto papildai, kosmetika, medicinos prekės lygiai 20. O Livzanė visam asortimentui 30% nuolaida. Benu vaistinė.
3: Gavai! Tu laukiai, tu nusipelnėjai. Tegu plius.

0: pasiimk šiandien pigu.lt.
1: Po savaitės tavo kiemas ir vėl kaip džiunglės. Iki rugpjūčio 10 įsigyk būsto draudimą if.lt ir laimėk trimį vėjos robotą. Daugiau jokių džiunglių. If draudimas.
2: Dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 10-12 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Ryškiausias vasaros kultūros renginys – festivalis Purpurinis vakaras rugpjūčio 13-15 dienomis Anykščiuose. 11 skirtingų žanrų renginių, žinomų Lietuvos atlikėjų bei grupių pasirodymai. Daugiau informacijos apie festivalį svetainėje purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai – Jevinė ir Ringuva, festivalio radijas Lietus. Anykščiai – čia gera sugrįžti.

0: eteryje Simona ir Aurimas. Pasveikinkim vieni kitus.
1: Yes, labai laukiu šio momento, gera skambinti, pradžiuginti, girdėti, kaip žmonės kartais ir laimės ašarėlį nubraukia ir pasijuokiam smagiai. Padruškė dalį sveikinsim jubilėjos progą.
2: Taip, tai nieko ilgai nelaukia ir bandom prisiskambinti, perduosim linkėjimus.
1: Padruškėlė lygitėlė.
2: Draugytė.
1: Draugužėlė. Lygitutė.
2: Draugužkė.
1: Ligužiukė. Ligužėlė.
2: Gražus jubilėjinis gimtadienis.
1: Tu turi kokią padruškę?
2: Aišku.
1: Nes yra draugė ir padruškė dar yra.
2: Nu tai viską aš turiu. Ir tą viename.
1: A, jau? Gerai. Nu, padruškė, žiūrėk, jau savo kažkur. Pasileidus kaseles.
2: Padruškauja.
1: Ir padruškauja savo, žinai, ten su limonado taurė sklidina. Papraičiu iki man per...
2: Nu gerai, klausyk, nu, gerai. Mes neprisiskaminam.
1: Ar šaunam į planą B?
2: Nušaunam tada.
1: Šaunam.
2: Nušaunam.
1: Kaip ten sakė premjeras buvęs, šaudė, tu šaudė.
2: Gerai, žinok, turim tokį, kam skaminam?
1: Aš nežinau, o tik kas skaminam?
2: Ai, mes neišjungiam tiesiog, atsiprašau. Gerai, galim, žinai, kam paskaminti?
1: Ne.
2: Aš žiūriu, kad gražus yra gimtadienis Gabytės.
1: Gabytės, o koks jaunas jubiliejus, 30 metų. Gerai.
2: Pabandom jai prisiskaminti tuomet. O tu primink, kaip galima registruoti sveikinimus.
1: Labai lengva, bičiuliai, keliaujate į mūsų interneto namus, Lietuvos FM, ir ten savo registruojat. O Gabytė kur?
2: Skambina.
1: Gerai. Rasite nuorodą, pasveikinkime į kitus, tam viskas supildot iš anksto geriausiai. Nurodo datą. Nekainuoja nieko, žiūri mane dabar didelė mokym.
2: Žinok, man atrodo, visi jau yra...
1: Nu ir gerai, žinok. Penktadieniukas,
2: išplaukė.
1: Netrukdom, visi išplaukė, išsitaškė ir pasitaškykim.
0: Radijo stotis Lietuvos.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
3: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Vienas litras apelsinų sulčių cido 100%, tik 1,55 €. O perkantiems su Norfos nuolaidų kortele 30% nuolaida gerai, 30% nuolaida nealkoholiniam alui ir nealkoholiniam vynui, bei net 50% nuolaida popieriniams rankšluosčiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Jei dabar pasigarsinsite radiją, visos jūsų svajonės nebūtinai išsipildys. Tačiau sužinosite, kad imant vartojimo paskolą Urbo, pinigai kainuoja mažiau. Užsukite į urbo.lt ir pasinaudokite palankiu finansavimo pasiūlymu. Urbo – bankas siekiantiems aukščiau.
6: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5,20 €. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
7: Vandenynas mane pasirinko.
8: Kai kalba širdis, jos reikia klausyti.
9: Tu būsi didvyri.
7: Išgelbėkim pasaulį.
8: Lietuviškai dubliuota animacinė nuotykių komedija Vajana. Jau kino teatruose.
1: Reklama.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos Seime narys Ruslanas Baranovas nebesieks kandidatuoti pakartotiniuose Seimo rinkimuose Dalšios šiaurinėje apygardoje. Jį pakeis buvęs vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius. Tai nusprendė partijos valdyba. Seimo narys Ruslanas Baranovas tikina, kad keisti planą ir nebekandidatuoti nusprendė po teisininkų kritikos. Politikas tikina nenorėjęs į nepatogią padėtį pastatyti vyriausios rinkimų komisijos, kuri būtų turėjusi spręsti, ar jau išrinktas Seimo narys gali dalyvauti vienmandatėje apygardoje vyksančiose rinkimuose.
1: Demokratinio atstovavimo problemų kaip nemačiau, taip ir nematau ir nemanau, kad yra korektiška sakyti, kad kažkaip kvailais laikėme rinkėjus atvirkščiai. Rinkėjai būtų viską žinoję ir būtų patys apsisprendę. Man atrodo, kad argumentas, kad mes laikome kvailiais rinkėjus ir yra rinkėjų laikymas kvailiais. Aš atsižvelgiu labiausiai argumentus būtent teisinius, ne konstitucinės teisės. Ar žmonės gali pasirinkti, kas juos atstovauja? Manau, kad mano argumentacija neišlieka.
0: Vidaus reikalų ministro pareigas baigiantis Vladislavas Kondratovičius tikina, kad jis apie sprendimą deleguoti jį į Seimo narius iš partijos pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus sužinojo ketvirtadienį, o penktadienį sulaukė patvirtinimo.
2: Tai regionas, kuris labai artimas yra ir Vilniaus regionui, Vilniaus rajono regionui, kurie tikrai nemažai laiko esu dirbęs ir atsidavęs kaip valstybės tarnautojas, kaip politikas, kaip ir tarybos narys. Ir tas pasienio regionų problemos yra panašios.
0: Socialdemokratų sprendimą Dalšios šiaurinėje apygardoje iškelti dabartinio Seimo nario Baranovo kandidatūrą sukritikavo ir kiti parlamentarai ir teisės ekspertai. Jų teigimu, konstitucijoje aiškaus draudimo dalyvauti rinkimuose esamam parlamentarui nėra, tačiau tai nereiškia, kad tai teisėta. Be to, ekspertai vertino, kad priesaika davusiam Seimo nariui vėl dalyvauti rinkimuose tam, kad į parlamentą patektų už brūkšnių sąraše likęs partijos kolega, nėra itin moralus sprendimas. Ruslanui Baranovui laimėjus rinkimus vienmandatėje, į parlamentą būtų patekęs sąraše už brūkšnio likęs premjerės Ingos Ruginienės patarėjas Tadas Vinokūras. Europos komisija patvirtino 10 milijardų eurų lėšų Vengrijai, kurios buvo įšaldytos Viktoro Orbano valdymo metu. Pinigai buvo skirti gaivinti ekonomiką po COVID pandemijos, tačiau dėl Orbano valdžios metu klestėjusios korupcijos ir demokratijos smukimo komisija lėšas įšaldė. Šiemet Vengrijos ministru pirmininku tapus Peteriui Madjarui, kuris siekė šalinti Orbano paliktą žalą, įšaldyti pinigai pagaliau keliaus Vengrijai. Europos komisija nurodė Meta pakeisti priklausomybę keliantį Facebooko ir Instagramo dizainą. Komisijos pranešime teigiama, jog europiečių fizinės ir psichinės sveikatos apsauga turi būti socialinių tinklų platformų prioritetas. Esą tokios funkcijos kaip begalinis turinio slinkimas ar labai suasmenintos platformų rekomendacijos gali būti žalingos vartotojams. Šiandien daugelyje Lietuvos rajonų trumpi lietus, vietomis perkūnija. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienų portale 15 min. Dabar yra 15 valandų 3 minutės.

0: radijo stotis Lietus. Eteryje Simona ir Aurimas. Neįtema.
1: Tai dar vienas azartiškas žaidimas Lietuvoje, neįtema, reikia dviejų dalyvių. Ir šiandien, kadangi yra septynių brolių miegančių, jų vardų tiesa nežinau, diena, nu, kai ten būna lėtingas periodas, tikiuosi, kad jis jau praeitie, kažkaip šiemet turbūt anksčiau palijo tie broliai. Tai mes kažkaip tiek aš, tiek tu apie vardus, ar ne?
2: Taip, visiškai teisingai ir pasižiūrėsime, kaip veikia penktadienį galvos, atmintis, reakcija ir tam, kuriam geriau pasiseks, mes padovanosime
1: Lietuvos kojinės.
2: Kojinaitės.
1: Sveiki.
3: Labą dieną.
1: Kuo vardu?
3: Rasa.
1: Rasa, iš kur paskambinot?
3: Iš Pasvalio.
1: Iš Pasvalio. Kaip pas jūs orai? Lyja, nelyja, šilta, šalta?
3: Lietingi.
1: Tai žodžiu, kojinaitės būtų tikrai ne pro šalį.
3: Būtų
1: gerai. Rasa, štai kokia tema šiandien jums tenka. Vardinsiu arba esamo, arba buvusio Lietuvos prezidentų vardus. Be pavardžių, tik vardus. Jeigu prezidentas tokiu vardu yra arba buvo, sakykite temą. Jeigu ne, sakykite ne.
3: Supratau.
1: Gerai. 3, 2, 1 ir važiuojame. Julius.
3: Ne.
1: Kazys.
3: Taip.
1: Petras.
3: Ne.
1: Dalia.
3: Taip.
1: Valdas.
3: Taip.
1: Kristijonas.
3: Ne.
1: Šaunuolė, bravo. Išlaikėte egzaminą. Be klaidų, pagalvodama, taip teisingai, nes nu, tikrai reikia čia, negali buvo sklysti. 6 taškai. Ačiū, Rasa, laukime rezultatų. Iki.
3: Ačiū jums, sėkmės.
2: Labai rimtas pareiškimas, tikrai. Pasižiūrėkime, kaip seksis mano žaidėjui. Prašom.
4: Gerai.
2: Viską tam man padarykite.
1: Padarysim, prašau. Štai pagavau jums žaidėjuką.
2: Labą dieną.
5: Labą dieną.
2: Kas mum paskambino?
5: Šarūnas.
2: Iš kur?
5: Iš
1: šalia kelio karčiama.
2: Iš Latvijos?
1: Lapių. Prie Kauno žaidžiu Šarūnas. Gerai.
2: Aš jau kažkaip galvoju. Šarūnai, truputėlį aidi, nežinau, radijumtuvas, gal galit arba pabėgti nuo jo į kitą kambarį, arba pritildyti, jeigu...
5: Bėgu.
2: Gerai.
1: Vėl Latvija, bėgu vėl.
2: Šarūnai, žinokit, aš pagalvau, mes šiandien tą septyni broliai mėgantis, bet kitas labai labai žymus septynetas yra kas? Septyni nykštukai iš Snieguolės ir septyni nykštukai pasakos.
5: O, prasidės dabar.
1: Įtraukit.
2: Bet žinokit, kadangi jūs iš lapių, o lapių irgi paprastai pasakose būna, aš galvoju, gal čia gerą lemia šitas dalykas. Tai žodžiu, jeigu mano įvardintas vardas yra vienas iš septynių nykštukų, tai sakykite temą, o jeigu galvojat, kad nėra, tada nei tema, gerai?
5: Gerai.
1: 3, 1, važiuojam.
2: Gudrutis.
5: Taip.
2: Čiaudutis.
5: Ne.
2: Skaudutis.
5: Ne.
2: Miegalius.
5: Taip.
2: Spartutis.
5: Ne.
2: Drovutis.
5: Ne.
2: Teisutis.
5: Taip.
2: Bet jūs neteisutis. Žinokit, teisučio nėra. Drovutis yra. Spartučio nėra, čia aš sugalvoju, pirmasis taškas, miegalius yra taip pat antrasis taškas, skaudučio nėra ir trečiasis taškas, čiaudutis sakėt, kad nėra, taip?
1: Jo, sakė, kad nėra.
2: Bet yra čiaudutis ir gudrutis, yra, tai 4 taškai.
5: Ai, čiaudutis,
2: Tai va, tai
1: Šarūnai, žiūrėkite, nepykit, bet truputėlį prisidirbūti šiandieną, tai teks paskambinti kitą kartą.
5: Tai nieko, pas jūs lapės saulė šiečiau.
1: Tai linkėjimai lapės. Iki. Gerai.
2: Iki kol kas.
1: Ačiū.
5: Dėkui, iki.
0: Sena gera daina.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Radijo stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, būrė visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio pirmą dieną.
2: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
1: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
2: Projekto draugas Aquafor. Šeimos tradicijos gimsta iš bendrų vakarienių ir rūpesčio vieni kitais. Švarus vanduo, investicija į šeimos sveikatą, komfortą bei namų techniką. Aquafor. Vandens filtrai jūsų namams. Aquafor.
3: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
5: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
6: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 10-12 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Neleiskite kalbos barjerams jaukti jūsų planų. Vasko vertėjai padeda susikalbėti net iki 113 kalbų, beveik 200 pasaulio šalių. Net 99% vertimo tikslumo dėka patirsite mažiau nesusipratimų ir daugiau galimybių. Vasko Electronics. Kalbą palikite mums.
1: Reklama.

0: radijo stotyje Lietuvos, Liepa ir daina visą save.
1: Radijo stotis Lietuvos.
0: Reklama. Na, Lietuvos nori priminti apie nenumaldomai artėjančią bene didžiausią metų šventę, kur į patį Lietuvos centrą, į vidurį susirinks visą Lietuvos su savo didelę, plačią giminę. Į Kėdainius.
2: Taip, liko visai nedaug, kiek čia poro savaitėlių ir mes susitiksime visi. Taip, rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose laukia gimininės. Kviečiam visus mūsų klausytojus nueiti į lietuvos.fm, registruoti savo giminės istoriją, kokį mumą.
0: Pavyzdžiui. Nu, pavyzdžiui, kaip kartu Liepos 6 dieną giedojate Lietuvos himną, ne? Nu, pavyzdžiui, gal...
2: Gal turit kokį, nežinau, kolekcininką savo giminėjai, gal, nežinau, turit tradiciją cepelinus virti susirinkę, nu, žodžiu, kažkokį įdomybę apie savo giminę būtinai užregistruokite ir visi kartu pasimatysime jau Kėdainiuose, kur laukia ir koncertas, ir pramogos visai šeimai, pradėsim, man atrodo, nuo 15 valandos.
0: Taip,
2: žodžiu, netemsim į naktį. Tai labai, kad spėtumėte, žodžiu, ir paskui išsimiegoti kitą dieną ir taip toliau ir panašiai.
0: Taip, tai bus ne tik, kad koncertas, bus ir vaikams įvairiausių atrakcijų, taip pat ir mugė veiks. O 2026 metų Lietuvos kultūros sostinė Kėdainiai kviečia ypatingus Liepos mėnesio renginius. Liepos 10 dieną, tai yra šiandien, prasidės jau 10-asis dainuojamosios poezijos festivalis ant Nevėžio kranto 2026.
2: Vasaros vakarus Kėdainiuose ir rajono miesteliuose pripildys akustinė muzika, poezija ir jauki bendrystė. Festivalį atidarys atlikėjos Jūratės Miliauskaitės koncertas jos vainiuose, o renginiai tęsis iki pat Liepos 25 dienos.
0: Visą savaitę miesto svečiai taip pat kviečiami aplankyti kultūros sostinės parodas, edukacijas, kitas patirtis, kviečiame pažinti Kėdainius iš naujo, o išsami renginių programa www.kedainiai26.lt.
2: Ir reklama.
1: Laimės vasara Lietuja. Apie orus.
0: Nu, Lietuva, atsiprašau.
2: Tai norėjau tik pasakyt, kad iš visur patogu tos Kėdainius pasiekt, nes pačiam vidury, žinai.
0: Taip.
2: O kokie orai mus pasieks artimiausią parą, štai sinoptikų pranešimas, jie sako, jog šeštadienio naktį vietomis, o dieną daug kur trumpi lietus, naktį kai kur rūkas, o dieną galima ir perkūnija, temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Aš kažkaip, žinai, galvoju, kad jeigu bus perkūnija, tai reiškia oro permaina. Tai jo. Pagaliau galbūt ir atšils po tos perkūnijos.
0: Laukiam tikrai.
2: Naktį Vilniuje 11, Kaune ir Panevėžyje 13, Klaipėdoje ir Šiauliuose 14 laipsnių šilumos, dieną Vilniuje ir Klaipėdoje 18, Kaune 19, Šiauliuose ir Panevėžyje 15 laipsnių šilumos. Išsamiau apie orus, orai.lt.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Gal norėtum eiti su
0: Rugpjūčio pirmą dieną visos Lietuvos giminės susitiks gimininėse Kėdainių parke, kur klausysis gražiausių Simonos Laisvos grupės du Karolio ir Donato bei Justino Jeručio dainų.
3: Gimininių ieškome įdomiausių, spalvingą istoriją turinčių ir linksmiausių Lietuvos giminių. Lietus.fm registruok savo giminę ir papasakok, kuo jūsų giminė išskirtinė, kuo galite girtis ir didžiuotis. Įdomiausias giminės kalbinsime eteryje.
0: Juk kiek bendrų istorijų gimsta susėdus prie vieno stalo. Teleloto jau 30 metų yra viena iš tradicijų suvienijančių kartas. Senelius, tėvus ir visą giminę. O įdomiausių giminių istorijų autoriams dovanosime Teleloto dovanas.
3: Teleloto. 30 metų kartu su Lietuvos giminėmis.
4: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų smulkiavaisių slyvinių pomidorų, tik euras 49. Kilogramas atlantinės lašišos filė, net 32% pigiau. O 170 gramų sviesto, tik 79 centai. Lidl verta.
5: Šis pranešimas bus trumpas ir jo metu neskambės jokia daina. Nes mes neaušiname burnos apie mažas palūkanas. Mes jas duodame. Užsukite į urbo.lt ir gaukite itin mažas palūkanas savo vartojimo paskolai. Urbo. Bankas siekiantiems aukščiau.
6: Iki Liepos 12 dienos parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjaustomos sūdytos atlantinių lašišų filės su oda tik 12,99 €. Kilogramas atšaldytų atlantinių lašišų pjausnių tik 9,99 €. O šį savaitgalį sviriamo šviežios mėsos skyriuose kilogramas kiaulienų šviežių tradicinių dešrelių tik 4,39 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Gavai! Tu laukiai, tu nusipelnėjai! Pigu Plus nariams 1000 prekių iki 40% pigiau, o dulkių siurblys robotas Mova P50 Ultra tik 419 €. Išleis protingai ir atsiimk šiandien pigu.lt.
9: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 7-13 dienomis su Ačiū kortele. Žaliosios besėklės vynogės euras 89, švežia atlantinių lašišų filė soda 11,99, o makaronai Lamolisana 99 centai. Maksima, tai ko reikia.

0: čia lietus. Eteryje Simona ir Aurimas. Pasveikinkim vieni kitus.
1: Gerai, bandom paskambinti mūsų klausytojai poniai Vandai, kurio šiandien yra gimtadienis. Gražus, garbingas gimtadienis. Ačiū Redai, kuri pranešė. O...
2: Gerai, taip. Pabandykim.
1: Bandau surinkti numerį.
2: Prisiskambinti, o jums primename, kad sveikinimus galite registruoti Lietus FM mūsų svetainėje.
1: Kaip banduti pasisekė, penktadienį, oras liktai blaivosi po truputėlį. O liktai ir taip, ir taip, visai.
2: Visko bus. Prisimeni, buvo tokia daina?
1: Buvo. Čia neiškiužo? Mhm. Kas ten dainavo, pirmingo?
2: Evelina.
1: Ai, tiksliai, Evelina, jo.
2: Visko bus.
1: Vandutį dėją negalim prisiskambinti. Šiandien kažkaip sunkiai praeitą valandą neprisiskambinam irgi dviems klausytojams.
2: Gerai, gal pabandom tada...
1: Ar į tą pačią vietą žiūrim?
2: Nežinau, kam.
1: Nežinau, tu sakyk.
2: Birutį gal paskambinam?
1: Birutį, nu tai aišku.
2: Ne?
1: Gerai, galim birutį, taip. Jubilėjus, puiku.
2: Ar tu skambini?
1: Aš, gali tu.
2: Gerai, aš galiu. Birutį, bandysim prisiskambinti, gražus jubiliejinis gimtadienis ir nu, kažkaip norėtųsi visgi perduoti linkėjimus, nes mūsų klausytojai šiandien toks įspūdis, kad yra arba pernelyg užsiėmę, arba...
1: Atsipalaidavė, žinok, visi, man atrodo, savaitgalis, turi planų, gal važiuoja, gal stalo ruošia. Uh-huh. Gal svetelius priminėja.
3: Klausau.
1: Labą dieną.
3: Labą.
1: Mes ieškom Birutės.
3: Klausau.
1: Birutė, o jums skambina?
4: Radio stotis Lietus.
1: Su gimtadieniu.
2: Su gimtadieniu, Birutė.
3: Ačiū.
1: Simona ir Aurimas iš radio stoties Lietus, taip.
3: Ačiū.
2: Birutė, atrodo, kad labai nustebino mūsų skambutis, buvo tikrai netikėta, kad mes paskambinom.
3: Nu, tikrai, kad tai.
2: Nu va, klausykit, o ir yra tekę jau per radiją kada kalbėti?
3: Nu, kažkada jaunystėj.
1: Nu,
2: va, Birutė, nu tai žinokit, mes norim, kad tos jaunystės kuo daugiau jūsų kasdienybėje būtų. Tai tiesiog žydėkite, švytėkite, įkvėpkite aplinkinius gyvenimo džiaugsmu. O jūsų gražaus jubilėjinio gimtadienio proga mes gavom pranešimą ir sako, labai labai reikia močiutę Birutę pasveikinti, nes anūkai Teodoras ir Kornelijus linki sveikatos ir linksmo jubilėjaus šventimo.
3: Oi, ačiū, ačiū.
1: Tai Birutė, Birutė, ar šiandien jubilėjus, ar rytoj, ar visai
3: ne
1: šiandien?
3: Rytoj.
1: Rytoj, ar ne? Tai rytoj. Net nebijoju, kad anūkėlį sugužės irgi bus. Ir visa giminė.
3: Bus. Tikrai bus.
1: O kur šventė, kokie mieste?
3: Druskininkai.
1: Druskininkai, ajai, kaip gražu, kaip faina.
2: Birutė, tai dar kartą su gimtadieniu. Džiaukitės kiekvieną akimirką ir būkit labai laiminga.
3: Ačiū.
1: O jums žiogtė Lietuvoje koncertuoja patys žemaitukai. Ačiū labai, iki.
3: Iki.
4: Su Lietuvė.

0: žinai.
1: Radio stotis Lietus.
2: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 10-12 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
5: Mokyvežį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu medsraigčiams robus 20, o laminuotai grindų dangai AGT iki 50% nuolaida. Mokyvežį.
6: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
7: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 9-13 dienomis su ačiū kortele. Kaulavaisiams 20. Perkant dar daugiau produktams Amfora taip pat 20. O kosmetikos ar burnos priežiūros priemonėms 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
8: Auč! Mamyte, kas nutiko?
9: Nieko baisaus. Truputį susižeidžiau.
8: Antiseptas!
10: Skubai į pagalbą.
11: Jis greitai naikina visas žaizdą patekusias bakterijas.
12: Užpurškus, neskauda, negraužia ir nedažo.
9: Teisingai. O dabar Antisept žaizdų gelis. Jis drėkina žaizdą taip, skatindamas žaizdų gyjimą. Beje, tinka ir nusideginus ar nudegus saulėje.
13: Kaip gerai, kad visada turime Antiseptą ir Antisept žaizdų gelį.
9: Vartoti ant odos, ant pažeistos vietos vieną kartą per parą. Prašom įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
14: Jau šį šeštadienį Liepos 11 dieną Inga Valinskienė su gyvo garso grupe Palangos koncertų salėje. O kitą šeštadienį Liepos 18 dieną Ingos koncertas po atvirų dangumi Kauno VDU botanikos sode. Bilietai valinskienė.lt.
2: Reklama.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Paskirtasis žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika žada peržiūrėti išmokų mokėjimus taip vadinamiems sofos ūkininkams, griežtinant reikalavimus ir ūkininko pažymėjimus turintiems gyventojams, kurie nevykdo žemės ūkio veiklos. Taip pat griežčiau kontroliuoti išmokų mokėjimą saulės jėgainių statytojams, įsinuomojusiems pievas iš žemės savininkų ir gaunančių už jas išmokas.
1: Tai čia tuos vadinamus sofos ūkininkai, kurie patys deklaruoja, pasiima tą žalią kurą, o žemę dirba na, kažkas kitas. Taip pat kita dalis, tai yra tie, kurie gauna tas didesnės išmokas, kad na, po saulės elektrinių parkais deklaruojant pievą irgi galima gauti. Tai paskaičiavome jau pirminiai skaičiai, kad na, jeigu visi deklaruotų, tai maždaug yra apie 5000 hektarų, tai maždaug apie 1 000 000 eurų.
0: Ekologinio ūkio asociacijos atstovė Birgita Motiejūnaitė sako, kad reikėtų peržiūrėti vyriausybės programoje esantį punktą, kuriame kalbama apie ekologinio ūkio ploto nykimą. Jos teigimu, problema yra ne žemės plotas.
2: Perėjimo prie ekologinės gamybos plotas padidėjo 1,5 karto po šių metų deklaravimo. Turim problemą, kad perėjimas prie ekologinės gamybos yra stipriausiai remiamas, didžiausios tiesiog išmokos yra taikomos ir yra tokių ūkių, kurie pereina ne po vieną, ne po 2 kartus į ekologiją ir vis kažkaip nesulaukiam tos galutinės produkcijos ir lietuviško ekologiško maisto, ypač viešajam sektoriuje.
0: Beje, aplinkosauginės organizacijos abejoja, ar paskirta ministrui rūpės biologinė įvairovė ir klimato kaita. Politikas sulaukė kritikos dėl viešų pasisakymų, kuriais buvo per daug akcentuojama grūdų sektoriaus plėtra ir eksportas, pamirštant tvaresnės alternatyvas. Aiškėja, jo generalinė prokuratūra areštavo Sauliui Skverneliui priklausantį butą Palangoje. Registrų centro duomenimis areštas taikomas nuo gegužės 26-osios. LRT žurnalistams Skvernelis komentavo manantis, jog tokie teisėsaugos veiksmai yra pertekliniai. Šiandien taip pat paskelbta, jog Skverneliui pritaikyta kardomoji priemonė dėvėti apykoje. Šį sprendimą Skvernelis teigia skundžiantis teismui. Politikas įtariamas kyšininkavimu augalininkystės tarnybos korupcijos byloje. Ispanijos karališkoji šeima tylos minute pagerbė miškų gaisrų aukas. Karalius Filipė VI nutraukė suplanuotą dalyvavimą ceremonijoje. Naujausiais duomenimis Ispanijos pietuose žuvusiųjų žmonių skaičius auga. Žuvo bent 12, o bent 23 dingė be žinios. Europos komisija patvirtino 10 milijardų eurų lėšų Vengrijai, kurios buvo įšaldytos Viktoro Orbano valdymo metu. Pinigai buvo skirti gaivinti ekonomiką po COVID pandemijos, tačiau dėl Orbano valdžios metu klestėjusios korupcijos ir demokratijos smukimo komisija lėšas įšaldė. Šiemet Vengrijos ministru pirmininku tapus Peteriui Madjarui, kuris siekė šalinti Orbano paliktą žalą, įšaldyti pinigai pagaliau keliaus Vengrijai. Rytoj naktį vietomis, o dieną daug kur Lietuvoje trumpi lietus. Naktį kai kur rūkas, dieną galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 16 valandų 3 minutės.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
0: Penktadienis. Radijo stotis Lietus.
1: Penktadienis.
0: Eteryje Simona ir Aurimas. Ką valgom?
2: Penktadienis, ar ne? Penktadienis. Ai, žinok, nežinau. Penktadienį aš negaminsiu nieko šiandien, žinok. Sakau to atvirai. Nes aš važiuoju, dabar ten, kur važiuosiu, į beveik vidurį Lietuvos, tai man pakeliui yra du, dabar galvoju, taip, du hesburgeriai.
3: Sakau tau taip.
2: O, jes, tai žinok, tikrai. Aš kiekvieną penktadienį turiu tokią tradiciją pasilepinti.
3: Taip, to labiau, kad šį mėnesį kviečiame užsukti ir paragauti Hesburger šio mėnesio pasiūlymo, tai yra mėsainio su trumais ir šoninė. Ir šį mėnesį tik 5,20 € šitas nuostabus reikalas kainuoja. O mes padovanosime...
2: Žiauri geras yra, žinau.
3: Taip, 15 € dovanų kortelė, kaip tik žaidimo nugalėtojai ir galėsite beveik 3 nusipirkti.
2: Labai gerai, bet vis tiek mums reikia receptuko. Gal ne šiandien, galbūt savaitgalį, gal išdrįstę, gal nusos lyti rytoj šašlykinį pasikurti. Gal kažkaip ypatingai mėsytę marinavotės, kokių nors mineralinių ten kefiriukų ar masažiukų ten ypatingo, gal dar kažką. Tai norim ir mes.
3: Pabandom kažko paieškoti tokio įdomesnio, nes už jūsų receptą padovanosim 15 € dovanų kortelę.
2: O gal jūs šiandien buvote miške, prisirinkot voveraičių ir gaminsite irgi kažką iš jų?
3: Sveiki, Lietus.
4: Labas vakaras.
3: Labas, ko vardu?
4: Erika.
3: Erika, kažkur keliauja šiuo metu?
4: Taip, namo.
3: Kur buvo?
2: Gerai.
4: Vaikų iš darželio.
2: Mamytės tokie dalia. O sakykit, ką vaikiukams, o galbūt ir visai šeimynai šiandien skanaus pagaminsit?
4: Šiandien vakarienį gaminsim bulvinis blynus.
3: O, papasakokit.
4: Nelabai yra ką pasakot.
3: Nu, viską nuo pradžių. Nu, pavyzdžiui, jeigu aš nesu gaminus.
4: Sutarkuoti bulves.
2: Taip.
4: Porą kiaušinių, truputis miltų, druskos. Į gerai įkaitintą keptuvę. Dedi blynus.
2: Be miltų nededat, ar ne?
3: Nes miltų truputį dedat.
2: Ai, dedat truputėlį miltų.
4: Truputėlį miltų.
2: Gerai, o sakykite, ar iš šviežių bulvių, ar kažkoks senos pirktinės, ar kaip?
4: Dabar jau šviežių.
2: Nu, labai gerai. O grietinytės, spirguliukai, ar kas ten dar?
4: Grietinė su druska. Grietinė, truputį druskos, padažai blyną ir labai skanu.
2: Gerai, o gal norėtumėte į hesburgerį?
4: Žinoma.
2: Nu, gerai.
4: Šiam
2: bulviniai blynai. Gerai. Rytoj ir kada tik tai panorėsite. Gerai, sveikinam labai.
3: Sveikinam jūs.
4: Gerai, ačiū.
3: Oi, tikrai užsukite, nes šį mėnesį Hesburger restoranuose jūsų laukia specialus pasiūlymas. Mėsainis su trumais ir šoninė. O ten 100% jautina. Gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, friliai salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Būtinai paragaukit, nes kainuoja tik 5,20 €.
2: Beje, norime priminti, kad kiekvieną dieną nuo restorano atidarimo iki 12 valandos Hesburger turi ypatingų pusryčių pasiūlymų. Pavyzdžiui, pusryčių sumuštinį, pusryčių mėsainį, pusryčių omleto su šoninė, pusryčių tortilį su šoninė, arba tarkuotų bulvių paplotėlius. Paragaukite ir išsirinkite savo mėgstamiausią.
3: Tikrai, nes Hesburger laukia jūsų.
2: Labai laukia, kaip kokia mama prigaminus visko skaniai. Tralėlė.
1: Reklama.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Kilogramas bananų tik 99 centai. Kilogramas fasuotų čempion obolių tik 89 centai. 50 gramų fasuotų krapų tik 49 centai. O kilogramas pomidorų tik 99 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Švenčiame Parksaits 30 metų jubiliejų. Laikas atrasti mūsų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse. Replės raktas arba skilmuša tik 3 eurai. Lentyna sunkiems daiktams tik 19 eurų. O daugifunkcis įrankis tik 22 eurai. Nuo šio ketvirtadienio Liepos 9-osios. Lidl vertė.
5: Sutaupykite su bite. Dabar perkant patikimą išmanų į telefoną Samsung Galaxy A16, antrą tokį patį pasimkite vos už 1 eurą. Įsigykite bite.lt ir salonuose. Bite. Taip lengviau.
6: Reklamuokis pigiau. Transliacijos ACM ekranuose visą Liepos mėnesį už pusę kainos. Daugiau informacijos acm.lt.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 10-12 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Žalgirio arenai 5.

0: radijos sudė Lietuvos patruliai ir Daina Sapnas. O dabar pakalbėkime, kaip protingai reikia išleisti pinigelius.
1: Radijos stotis Lietuvos.
2: Reklama.
0: Man žinok, yra tekę nugirsti tokią kalbą. Truputėlį jaunesni žmonės, matyt, atgavę gal antros pakopos pinigus, sako, oi, sako, mes čia taškom, sako, krito pinigėliai, vasarą kieme, norisi pirkti viską iš eilės ir gyventi kaip Holivude. Bet po to, sako, kažkas, sako, nu, bet, sako, kompanija, sako, nu, gal pristaudum arklius, nes, sako, nu, reikia kažkaip protingai pataškyti. Vat kaip yra gerai turėti draugėjų bent vieną protingą žmogų?
3: Taip, pinigus reikia taškyti protingai.
0: Taip.
3: Pigu.lt primena, prasidėjo kampanija Tu vertas. Užuot švaistę vėjais, investuokite į save, savo komfortą ir poilsį, nes geresnės progos jau nebus.
0: Pigu plus nariams kainos krenta net iki 40%. Didžiulis pripučiamas Best Way baseinas dabar vo 69,99 €. Norite jaustis ponais, kol kiti dirba, čiupkite roboto siurblį Mova P50 Ultra tik už 419 € vietoj 648, tai įsivaizduojate, ir tu turėsi darbininkėlį čia visam gyvenimui.
3: Taip. Taškykitės protingai, keliaukite į pigu.lt arba tiesiog patogiai atsidarykite programėlę jau dabar, nes tu tikrai to vertas.
0: Tikrai.
2: Reklama.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
0: Apie orus.
2: Turbūt jau daugelis girdėjo, kai kas gal ir pasinaudojo tą nerealią progą, bet norime priminti, kad Eglės sanatorijoje visą vasarą vaikai iki 15 metų atostogauja nemokamai. Netrukus apie tai papasakosime plačiau.
3: Oi, tikrai, jūs žinokit, tikrai norite sužinoti daugiau, nes tai yra neįtikėtina, tiesą sakant. O orai kol kas yra labai palankus keliauti į sanatoriją, atsipalaiduoti, ramiai savo žodžiu pamasažiuko gerant arbatą stebėti ir tą liūtį. Ir kitus reikalus, nes šeštadienį vietomis, naktį vietomis, dieną jau daug kur trumpi lietus, naktį kai kur rūkas, dieną galima perkūnija, temperatūra naktį nuo 9 iki 14, o dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos, naktį Vilniuje 11, Kaune ir Panevėžyje 13, Klaipėdoje ir Šiauliuose 14 laipsnių šilumos, o dieną Vilniuje ir Klaipėdoje 18, Kaune 19, Šiauliuose ir Panevėžyje 15 laipsnių šilumos.
2: O, žinau, kol tu čia paskui aš buvau išskridęs, tu įsivaizduoji, nuvažiuoji į Eglės sanatoriją, ar ne, nu, tai, žinok, tai vaikai užimti, visi laimingi, tu guli, ar ne, ten atsigėrės kavytės ar kažko, ten tau nugarėlė niurko, po to eini į džekuziuką, ai.
3: Už vaikus nemoki dar.
2: Taip, ir nemoki už vaikus.
3: Taip, taip, nes, žinokit, skamba neįtikėtinai, nes iš tikrųjų sanatorinio gydymo ir medicininės reabilitacijos lyderė Baltijos regione Eglė sanatorija paruošė jums dovaną. Visą vasarą vaikai iki 15 metų sanatorijoje atostogauja nemokamai.
2: Taip, su suaugusiųjų gyvenantiems vaikams maitinimas, apgyvendinimas, laisvalaikio pramogos ir netgi specialiai parengta nemokama dienos stovykla darbo dienomis visiškai nieko nekainuoja.
3: Na, o viso šeimos poilsį praturtins pilna švediško stalo maitinimas bei atsipalaidavimas baseinų ir pirčių komplekse. Skirkite kokybišką laiką savo šeimai Eglės sanatorijoje Druskininkuose ir Birštone.
2: Nuo daugiau informacijos bei pati rezervacija sanatorija.lt.
1: Reklama.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 855 ml Hellmann's majonezo tik 3,89. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,89 €. O litras pieno tik 55 centai. Lidl vertė.
3: Mokyvežį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu medsraigčiams robus 20, o laminuotai grindų dangai AGT iki 50% nuolaida. Mokyvežį.
4: Šį mėnesį Norfos vaistinėje su lojalumo kortele. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Netaspin maisto papildai 50% pigiau. Vizik akių lašai 40% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
2: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų smulkiavaisių slyvinių pomidorų tik 1,49 €. Kilogramas atlantinės lašišos filė net 32% pigiau. O 170 gramų sviesto tik 79 centai. Lidl vertė.
5: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
6: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 10-12 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Lina Rastokaitė ir Jokūbas Bareikis pristato naują programą Kabaretas tarp girnų. Gyvo garso koncertas su komedijos prieskoniu, kuriame skambės linksmiausios Vytauto Kernagio dainos. Liepos 5-ąją Palangos koncertų sąlyje. Bilietus platina, bilietai LT.

0: radijo stotis Lietus. Eteryje Simona ir Aurimas.
1: O žiūrėk, visai pabaiga mūsų darbeliai. Ar tu esi buvus prie Baltijos jūros Lenkijoje kažkur?
2: Ne.
1: Man yra tekę būti, bet apie tai, ką papasakosiu, ten dar nebuvau. Ir žinok, manau, kad visai norėčiau galbūt netgi šią vasarą ten nuvykti. Ir čia galbūt ir pasiūlymas tiems, kurie norėtų kažkur irgi kitur, ne tik kur nors Lietuvoje. Ne?
2: Papasakos.
1: Žodžiu, atsirado žmonės, kurie ieško Baltijos pajūrio ir toliau, ne tik Lietuvoje, ne tik Latvijoje. Tai nėra, pavyzdžiui, nei labai kažkoks triukšmingiausias kurortas, nei vieta pilna promenadų ir prekybos kioskų. Čia nėra minių, eilių prie paplūdimio ar kovos dėl lopinėlio smėlio. Tačiau ši vieta Lenkijoje jau yra vadinama neatrastų perlų prie Baltijos jūros. Intriguoja, ne, truputėlį.
2: Mm-hmm.
1: Čia yra tokie miesteliai ar kaimeliai, nežinau tiksliai, kaip juos apibūdinti, yra toks Lubetovas ir Kopalinas. Ir žinok, ir tiems, kurie nuvyko, paliko labai didžiulį įspūdį.
2: Kopalinas man labiau patinka iš kart.
1: Kopalinas, o kodėl?
2: Nežinau.
1: Ano? Žodžiu, vienas žurnalistas apsilankė keliolikoje geriausiai įvertintų vietovių iš reitingo ir įvertino labiausiai iš tai tuos du. Ten yra tokie kaip
2: lūpiniai.
1: Ne, ten tokie, vat žiūrėk, man tai čia yra nuotrauka. Ten tiesiog yra pajūris ir gamta smėlis, nulis žmonių praktiškai. Taip.
2: Uh-huh. Nu,
1: fine. Simona sakė, kopalinu nori.
2: Nu, nes kopa ir kažkaip kopalinu.
1: Lubetovas pasiūlymas pirmiausia tiems, kurie prie Baltijos jūros ieško ramybės.
2: Tai čia aš.
1: Tai va.
2: Tai gerai, tai mes linkime jums malonaus savaitgalio. Kiek taip pasižiūrėjom, kad greičiausiai savaitgalį turėtų situacija su orais taip gerėti, šilti po truputėlį ir lauksim labai pirmadienį jūsų pailsėjusių, atsigavusių, su naujomis istorijomis, su naujais sveikinimais, su naujais pagidavimais, laimėjimais ir visais kitais smagiais mūsų pasikalbėjimais. O kol kas būkit geri vieni kitiems, saugių kelionių, maudynių, saugaus vasarojimo ir būkit geri dar kartą.
1: Taip, netrukus Kotryna ir penktadienio širdelės, o žinau, šiandien Linas paprašė auksaniečių kūrinio.
2: Nu.
1: Pagalvojau, kad kodėl ne, Mika, relax, take it easy.
2: Va. O, labai savaitgalį. Laimės
0: vasara su Lietuvi.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Apie poilsį tik ir norisi galvoti. Vasara maloni kaip sekmadienis, o parduotuvė Depo kaip žaidimų aikštelė. Imk viską, ko tik širdis geidžia. Vežkis į kiemą, sodą arba pasiimk į iškylą gamtoje. Sportuok, maudykis, kep grilyje ir įsidėmėk. Parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai, 30% nuolaida prieskonėms, 30% nuolaida kūdikių sauskelnėms bei 50% nuolaida mokyklinėms kanceliarijos prekėms. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Vandenynas mane pasirinko.
5: Kai kalba širdis, jos reikia klausyti.
6: Tu būsi didvyri.
4: Išgelbėkim pasaulį.
5: Lietuviškai dubliuota animacinė nuotykių komedija Vajana. Jau kino teatruose.
7: Neleiskite kalbos barjerams jaukti jūsų planų. Vasko vertėjai padeda susikalbėti net iki 113 kalbų, beveik 200 pasaulio šalių. Net 99% vertimo tikslumo dėka patirsite mažiau nesusipratimo ir daugiau galimybių. Vasko Electronics. Kalba palikite mums.
8: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinext atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. 800 gramų kiaulienos mentės šašlyko tik 3,99. Po 550 gramų viščiukų blauzdelių tik 1,99. Daugiau informacijos Lidl.lt.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Paskirtasis sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis savo vienu svarbiausių darbų įvardyje sveikatos priežiūros paslaugų vadybos gerinimą, kad kuo daugiau pacientų, kuo arčiau namų gautų kokybišką gydimą. Paskirtasis premjeras liberalų sąjūdžio frakcijos posėdyje Seime tikino taip pat sieksiantis pagerinti žmonių sveiko gyvenimo trukmę, gerinti ligų prevenciją ir stiprinti šeimos gydytojų vaidmenį.
1: Itin prasta sveikatos situacija, tiek sveikos gyvensinos trukmė, tiek išvengiamas mirtingumas, kuris yra vienas blogiausių Europoje, išvengiamas hospitalizacijos lygis, tai yra kiek mūsų pacientų patenka į ligonines, kur galėtų nepatekti, tai reiškia, pirminės grandys turėtų sudirbti. Tai šitie yra tokie sisteminiai dalykai, kad turim daryti proveržį visuomenės sveikatos srityje ir čia fizinės ir psichinės sveikatos srityje sveikos gyvensinos.
0: Seimo narys Simonas Gentvilas ragino mažinti piknaudžiavimą nedarbingumo pažymėjimais.
2: Lietuviai serga vidutiniškai 26 dienas per metus dėl ligos. Masyvus piknaudžiavimas biuleteniai. Lietuviai yra pirmaujantis, Latvijai serga 21 dieną. Austrijai yra trečioji vieta, serga 17 darbo dienų. Tai yra milijardas, yra pinigai, kurių reikia socialiniam paslaugoj, slaugai ir taip toliau.
0: Paskirtasis sveikatos apsaugos ministras sutiko, kad piknaudžiavimo nedarbingumo pažymėjimais problema egzistuoja. Priemonių ją spręsti bus ieškoma galbūt kartu su kitomis ministerijomis. Vyriausioji rinkimų komisija patvirtino, jog gavo socialdemokratų partijos teikimą registruoti Vladislovą Kondratovičių kaip politinės kampanijos dalyvį Nalšios šiaurinės apygardos pirmalaikiuose Seimo nario rinkimuose. Anksčiau šiandien komisija pranešė, jog socdemai atsijėmė prieš kelias dienas pateiktą Ruslano Baranovo kandidatūrą. Baranovas jau yra Seimo narys, užpernai išrinktas pagal sąrašą, todėl tokia kandidatūra sulaukė teisės ekspertų kritikos. Seimo audito komitetas patvirtino sprendimą pavesti valstybės kontrolei atlikti registrų centro auditą iki kitų metų spalio, taip pat suteikti pinigų pasamdyti atitinkamus ekspertus. Sprendimą dar turi patvirtinti Seimas. Anksčiau valstybės kontrolė teigė, jog pati atlikti tokio masto auditą neturi nei lėšų, nei pajėgumų, todėl darbui reikėtų samdyti papildomų ekspertų. Auditą siekiama atlikti po to, kai, kaip įtariama, iš registrų centro buvo pasisavinta daugiau nei 600 tūkstančių duomenų. Europos investicijų bankas, bankai SEB bei Swedbank skolina 369 milijonus eurų Vokietijos kariams skirto Rūdninkų karinio miestelio antrojo etapo dviejų dalių statytojai – Estijos kapitalo bendrovei. Įsigaliojo visos Rūdninkų miestelio antrojo etapo sutartys, praneša krašto apsaugos ministerija. Paskirtasis krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pranešime teigė, jog išlieka tvirtas įsipareigojimas iki 2027 pabaigos užbaigti šį karinės infrastruktūros projektą. Rytoj naktį vietomis, dieną daug kur Lietuvoje trumpi lietus. Naktį kai kur rūkas, dieną galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje 11, Kaune ir Panevėžyje 13, Klaipėdoje ir Šiauliuose 14. Rytoj dienos metu Vilniuje ir Klaipėdoje šils iki 18, Kaune 19, Šiauliuose ir Panevėžyje 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją į Naujienų portale 15 min. Dabar yra 17 valandų 4 minutės.

geras ritmukas Lietuvoje penktadienio pavakare. Mėly Lietuvos klausytojai, ne tik tai ritmukas, bet ir nutaikyti. Gerai, jeigu nenutaikyti, tai bent jos vėjauta saulė šviečia. Pasigarsinti Lietuvą visus kviečia. Kad ir kur bebūtumėte, mėly Lietuvos klausytojai, kad ir ką beveiktumėte. Palinkėsiu tos tokios geros vidinės savijautos, kuomet pats taikoje su savimi. Galvojate, ką čia tokio gero, šaunaus, prasmingo, neplanuoto arba superplanuoto padaryti savaitgaliui beprasidedant. Na, iki to tokio oficialaus savaitgalio, kuomet galėsime garsiai šauti, net ir fejerverkus į dangų, į žydrą saulę papuštą dangų, lieka ne tiek ir daug, sakyčiau, 48 minutės, tai išnaudokime protingai, racionaliai, pasigarsinę savo radijo imtuvus ir besiklausydami savų mėgstamų dainų. Širdelėse, kaip visuomet, iki 18 valandos skamba jūsų pagidavimai ir jeigu norisi dainos, numilieji Lietuvos klausytojai, pasidovanokite savo tokią dovaną. Jūsų laiškų, kai visuomet laukiu, elektroniniu paštu sirdelės eta lietus.fm.

0: nes nu neš.
1: Radio stotis Lietus.
2: Reklama. Mūsų darže kurmiai jau nebesilanko. Pasidarėm per daug judrus ir linksmi. Laistomės ir dūminam, dainuojam ir spardom kamulį, pučiam muilo burbulus ir čiužinius, o kai ramiai snaudžiam, vėjai triukšmauja vėjo malūnėliai. O radijas primena, parduotuvėje sandėlėje Depo yra visko, kad ilsėtumeis ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Benų vaistinėje pasiūlymai senjorams. Receptiniai ir nereceptiniai vaistai iki 20% pigiau. Maisto papildai, kosmetika, medicinos prekės lygiai 20, o Livzanė visam asortimentui 30% nuolaida. Benų vaistinė.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 10-12 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogią paiešką ir registraciją pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
7: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas jau Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos baseinams jų.

0: Nežinau, kas yra šioje dainoje, stoviu ir šypsausi. Daugelis iš jūsų irgi šypsosi, bet Artūras bene šypsosi labiausiai. Labas vakaras, Lietaus bendruomenė, Kotryna. Gal galima paklausyti šį penktadienio vakarą Edmundo Kučinsko su švitai manoj padangiai? Artūrai, palinkėsiu, kad tavo padangėje visada švitėtų, nežinau, kas konkrečiai, bet kad šypsotumės visada. Eglė rašo, labas širdeliukė, norėčiau dukrytei Mildutei dainos Džian važiuoja, kur širdis nes yra proga, iškrito pirmas dantukas, myliu tave bedančiukė mano meilė ir aš tikiuosi, kad Mildutė šypsojasi Lietuvoje. Besiklausydama savo mėgstamos dainos ir galvojau, pala, tai kur tenai važiuojat, kur širdies? Aš tikiuosi, Eglė ir Mildutė kelionė penktadienio vakarą yra smagi gera. Na, o Mildai linkiu kuo dažniau šypsotis, juk šypsena tokia graži turėtų būti. Mėlėjai Lietuvos klausytojai, jeigu ir jums reikia šypsenos, jeigu jums reikia, na, nu nors tų kelių smagių šaunių minučių, kuomet širdis dainuotų, galų gale akis spindėtų, skruostus papuoštų gražiausia jūsų gyvenime šypsena, rašykite laiškus ir dėlėse talytus.fm. Jau kuo galėsiu, tuo padėsiu, o padėti bene viskuo galiu, nes esu pasiruošusi išpildyti visus jūsų muzikinius pageidavimus.
1: Širdelės.
0: Andrius rašo, o gal galėtumėte sugroti į Giovanni ir Tają jūrą savaitgalio pradžiai ir darbo pabaigai? Galiu, Andriau, galiu?

0: taip ir parašė, noriu išgirsti šią dainą Lietuvos eteryje.
1: Apie orus.
0: Jeigu jums norisi dainos, rašykite sirdelėse lietus.fm. Aš taigi svajoju apie gerus savaitgalio orus. Esu prisižadėjusi susitikimams pajūryje. Ir vis žiūriu į sinoptikų prognozes. Laukiu, kada bus saulėtas savaitgalis. Sinoptikai siunčia žinę ne tik tai man, bet ir jums, mėlyi Lietuvos klausytojai, kad šeštadienį mūsų šalyje daugiausia naktį šiauriniuose rajonuose lietus, vietomis rūkas, vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę ir naktį temperatūra svyruos tarp 9 ir 14 laipsnių šilumos. Dieną daugelį rajonų taip pat palis, vietomis lis smarkiai su perkūnija, vėjas bus šiaurės vakarų 7-12, vakare pajūryje vėjo gūsiai sieks 15 metrų per sekundę ir temperatūra rytojaus dieną svyruos tarp 17 ir 22 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje 11, Kaune, Panevėžyje 13, Klaipėdoje, Šiauliuose 14 šilumos. Dieną Vilniuje, Klaipėdoje 18, Kaune 19, Šiauliuose ir Panevėžyje 15 laipsnių šilumos.

Šypsena veide, tai sakyčiau, tokia su lengva slėpiama ašara. Septyni broliai miegantys. Ką senoliai sakydavo tokia diena, ar ne? Koks oras šiandien? Tai va toks oras ir laukia mūsų septynias savaitės iš eilės. Jūra. Beje, savo žinutė yra man palikęs Henrikas, kuris paprašė studijos dainos visiems draugams ir su šia daina siunčia linkėjimus į pajūrį. Nu ką belieka, belieka tik tai dainas dainuoti, šonus linguoti ir smagiai leisti laiką kartu su savo draugais.

0: radijos stotis Lietus. Reklama. Apie poilsį tik ir norisi galvoti. Vasara maloni kaip sekmadienis, o parduotuvė Depo kaip žaidimų aikštelė. Imk viską, ko tik širdis geidžia. Veškis į kiemą, sodą arba pasiimk į iškylą gamtoje. Sportuok, maudykis, kep grilyje ir įsidėmėk. Parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
1: Mama, dar 10 minučių.
2: Kartais sunku nustatyti ribas, kai patys gyvename ekranuose. Bet vaikai mokosi iš mūsų. Išjunk ekraną. Įjunk tikrovę. Įjunk ramybę. Pradėk nuo savęs. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 10-12 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
6: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 9-13 dienomis su ačiū kortele. Lietuviško šviežios bulvės tinklelėje 77 centai. Smulkinta kiauliena ir jautena biovela euras 99. O fermentinis rogiškio sūris taip pat euras 99. Maksima tai, ko reikia.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Sakoma, kad geras patiekalas prasideda nuo recepto. Dar sakoma, kad virtuvėje svarbiausia ne stebuklai, o geri sprendimai. Ar girdėjote ką nors apie gerduvą? Dar sakoma, kad mes visi turime mėgstamų receptų, tačiau kiekvienas jų tampa dar geresnis, kai gaminame kokybiškais indais. Ar girdėjote, klausiu, ką nors apie gerduvą? O lankėtės puslapyje gerduva.lt. Ai, mėly Lietuvos klausytojai, virtuvėje neverta taupyti, tikrai neverta taupyti ten, kur kokybė yra jaučiama kiekvieną dieną. Geri puodai, keptuvės, virtuvės įrankiai tarnauja ilgiau, gaminti tampa paprasčiau, o rezultatai džiugina visus ir kiekvieno labiausiai tą, kuris tais puodais, keptuvėmis, virtuvės įrankiais savoje karalystėje, kvapų ir skonių karalystėje žongliruoja. Bie būtent tokius fantastiškus, praktiškus, ilgalaikius sprendimus ir rasite gerduvoje. O jeigu ieškote tinkamo momento atsinaujinti, visą liepą gerduvos parduotuvėse ir internetu gerduva.lt vyksta vasarinis išpardavimas su nuolaidomis net iki 50%. Daugiau informacijos visada rasite gerduva.lt.
0: Reklama. Čia Lietus.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Ar žinote, kaip skamba tikras poilsis? Tai riposo. Kai kūnas atsipalaiduoja, o rytas prasideda lengviau. Riposo čiužiniai ir kitos miego prekės. Sukurta jūsų komfortui ir kokybiškam miegui. Dabar riposo nuolaidos iki 50%. Apsilankykite riposo.lt ir pabuskite sveiki ir žvalus.
2: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Vienas litras apelsinų sulčių cido 100%, tik 1,55 €. O perkantiems su Norfos nuolaidų kortele 30% nuolaida gerai, 30% nuolaida nealkoholiniam alui ir nealkoholiniam vynui, bei net 50% nuolaida popieriniams rankšluosčiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kojų Venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 6,99 €. Vartoti per burną. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
5: Mokyvežį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu vonios baldams Elita 30 Auto Color Premium Villa Latex dažams net iki 40% nuolaida. Mokyvežį.
1: Reklama.
0: Traukite iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos

0: Rašė, prašydama Zyga dainos iš lėto, pasirodo su daina į šį penktadienį iš lėto į vasaros atostogas. Valio, Laurutė, gerų orų. Sandrai Lietuvaitės dainavo Levandų jūrą. Simonas prašė, prašė ir prisiprašė antikvarinių Kašpirovskio dantų tu mano vasarą. Beje, Simonas savoje žinutė yra užsiminęs, kad šie 2026 metų jam yra pati geriausia jo gyvenimo vasara. Oi, Simonai, bent jau kitoje žinutėje pasidalink detalėmis, kas su kuo, kodėl taip yra. Galų gale galbūt kiti žmonės užsikrės tavomis emocijomis. Ei, žinok, net kažkaip tai baltas pavydas, toks truputėlį stuburų prabėgo, bet aš, Simonai, žinok, su tavimi, aš džiaugiuosi, kad bent jau kam ši vasara yra pati geriausia gyvenimo vasara. Primenu, mylėjai Lietuvos klausytojai, 18 valandą Lietuvoje 200 sekundžių informacijos. Viską žinantis kolega Džiugas Lapienis papasakos apie svarbiausius šio penktadienio įvykius. Na, aš kaip visuomet noriu primenu patį tiksliausią laiką Lietuvoje. 17 valandų 53 minutės.
1: Sena gera daina.
0: Ir štai atėjo metas išpildyti paskutiniuosius šios valandos pageidavimus. Erikas iš Jonavos siunčia visiems šilčiausius linkėjimus su Anatolijaus atliekama daina Viskas gerai. Aš tikiuosi, Erikai, ir tau gyvenime viskas gerai, bė, ačiū tau už linkėjimus. Na, už tai Jonas ir Miglė paprašė grupės Vairas atliekamos dainos Riešutų žydėjimas, kuri jau ir skamba Lietuje po širdelių vėliava. 17 valandų 54 minutės.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitete aptarta vyriausybės programa. Parlamentarai paskirtuosius krašto apsaugos ir vidaus reikalų ministrus apipylė klausimais apie krašto apsaugos, kibernetinės saugos ir statutinių įstaigų stiprinimą. Konservatorius Laurynas Kasčiūnas nuogastavo, kad vyriausybės programoje nebus siekiama pakankamai sustiprinti oro gynybą.
1: Aš suprantu, kad šitoj vyriausybės programoje yra iš esmės ta pati ambicija, kuri buvo ir iki šiol. Ne? Tas planas dėl daugiasluoksnių oro gynybos, kas pirmiausia su piločių orlaivių identifikavimu, atpažinimu ir nukenksiminimu įvairiais būdais, tai yra tie patys pusė milijardo eurų. Ir pripažinkim, kad tai yra žingsnis į priekį, bet dalinis, net įgyveninus šitą planą, bus dalinis sprendimas, kadangi mes apsaugot galėsim tik tai tam tikrus objektus, pirmiausia karinius dalinius, bet ambicijos saugot miestus, visus strateginius objektus dėja tame plane nėra.
0: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas tikina, kad siekiama sukurti daugiasluoksnę oro gynybos sistemą. Iki 2030 metų į tai numatyta investuoti 2 milijardus eurų.
2: Reikia turėti iš ankstinę įspėjimo sistemą ir tam yra irgi numatyti jau kariuomenės pateiktas vertinimas ir numatyta konkreti technologija, konkreti ginkluotė, ką mes turėtume įsigyti ir gebėti galbūt matyti dronus, na, tai kokį 100 km, pavyzdžiui, į Baltarusijos netgi teritoriją, jeigu poreikis mums yra, o jis yra. Toliau mes turime turėti valdymo sistemą tam, kad galėtume greitai ir aiškiai atpažinti, kokį objektą mes detektuojame. Ar tai yra dronas, ar tai yra paukščių būrys, ar tai dar kažkas tai kita.
0: Seimo nariai Ingrida Šimonytė sako, kad vyriausybės planai gynybai stiprinti geri, bet pažadams įgyvendinti nenumatyti finansavimo šaltiniai. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas tikina, kad oro pajėgumai Lietuvoje neišvystyti dėl daugybę metų nesuteiktų pakankamo finansavimo. Tik šiemet kariuomenei skirta daugiau nei 5% bendrojo vidaus produkto. Aiškėja, jo generalinė prokuratūra areštavo Sauliui Skverneliui priklausantį butą Palangoje. Registrų centro duomenimis areštas taikomas nuo gegužės 26-osios. LRT žurnalistams Skvernelis komentavo manantis, jog tokie teisėsaugos veiksmai yra pertekliniai. Šiandien taip pat paskelbta, jog Skverneliui pritaikyta kardomoji priemonė dėvėti apykoje. Šį sprendimą Skvernelis teigė skundžiantis teismui. Politikas įtariamas kyšininkavimu augalininkystės tarnybos korupcijos byloje. Ispanijos karališkoji šeima tylos minute pagerbė miškų gaisrų aukas. Karalius Filipė VI nutraukė suplanuotą dalyvavimą kitoje ceremonijoje. Naujausiais duomenimis Ispanijos pietuose žuvusiųjų žmonių skaičius auga. Žuvo bent 12, o bent 23 dingė be žinios. Europos komisija nurodė Meta pakeisti priklausomybę kelintį Facebook'o ir Instagram'o dizainą. Komisijos pranešime teigiama, jog europiečių fizinės ir psichinės sveikatos apsauga turi būti socialinių tinklų platformų prioritetas. Esą tokios funkcijos, kaip begalinis turinio slinkimas ar labai suasmenintos platformų rekomendacijos, gali būti priklausomybę keliančios ir taip žalingos vartotojams. Rytoj naktį vietomis, o dieną daug kur trumpi lietus. Naktį kai kur rūkas, dieną galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 18 valandų 3 minutės.

širdelės. Lietuvos radijas.

Gero ūpo linkiu visiems šiuo metu esantiesiems kartu ir ką mylėjai Lietuvos klausytojai širdelėse. Atsivėrė metas, kuomet galime sveikinti vieni kitus, siūsti linkėjimus į tolimiausius pasaulio kampelius. Ir tenai lietus užbėga, netikite, pabandykite. Primenu, jeigu norite pasveikinti saviškius, registruokite sveikinimą besisvečiuodami mūsų puslapyje internete lietus.fm arba jeigu ką susiskambinam 1823, toks yra studijos telefono numeris. Šiandien vardadienius švenčia Amalija, Eirime, Gilvainis, Prudencija, Rufina, Sigutė, linkėjimai, vardūvininkams. Šiandien 7 broliai miegantys, miegokit, broleliai, miegokit. Pagalvėlės galime jums tiesiog net ir paminkyti, užkloti, kad tik tai neprabūstumėt, dievulėlį mano saldžių jums sapnų. Beje, jeigu pažįstate vieną kitą solenizantą su kaktuvininką arba žmogų, nu kuriam taip norėtųsi pasiūsti gerą, gerą žodį, nepamirškite, mėlėjai Lietuvos klausytojai, lietus.fm. Šiandien, Liepos 10-ąją, esu tiesiog patenkinta galėdama sveikinti Beatą Goštautaitę 33-ojo gimtadienio proga. Aš tikiuosi, solenizantė šiuo metu kartu su Lietumi švenčia besišipsodama savo į veidrodinį gimtadienį. Betute, kai tu gimėjai, lietus iš džiaugsmo lyjo ir saulė šventė tai kartu. Vaivorykštė palietus skruostą palaiminama tave viskam. Poezija tikrasis tavo pašaukimas, trapumas mylinčio širdies ir tavo akis myli, jaučia tavojoj sieloj meilė visados. Žinok, esi visatos pabučiuota, graži ir mylima visų, laiminga. Pasirinkai mane savo mama, tai su gimtadieniu tave iš visos širdies ir sveikinu. Taigi su gimtadieniu dukružė, mylinti mama Jurmantė Šubliauskaitė, siunčia linkėjimus savai betutei betutėliai 33-ojo gimtadienio proga. Šiandien tarp mūsų yra ir Nijolė, švenčianti savo į gimtadienį. Mieloji Nijolė, linkėjimus siunčia ištikimiausi draugai Rita, Algis, Virginija ir Ksavera. Sveikina linkėdami, kad būtumėte laiminga, kad būtumėte tarp draugų pati laimingiausia ir žiūrėtumėte, spindėtumėte lyg ta žvaigždė danguje.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Mūsų darže kurmiai jau nebesilanko. Pasidarėm per daug judrus ir linksmi. Laistomės ir dūminam, dainuojam ir spardom kamulį, pučiam muilo burbulus ir čiužinius, o kai ramiai snaudžiam, vėjai triukšmauja vėjo malūnėliai. O radijas primena, parduotuvėje sandėlėje Depo yra visko, kad ilsėtumeis ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Sau gali leisti daugiau. Auto KGV. Automobilis be galvos skausmo su 3 metų garantija. Apžiūrėk automobilius, suklaimės ratą ir laimėk prizus. Auto KGV.lt.

0: pasirink pigu.lt.
1: Jau šį šeštadienį, Liepos 11 dieną, Inga Valinskienė su gyvo garso grupe Palangos koncertų salėje. O kito šeštadienį, Liepos 18 dieną, Ingos koncertas po atvirų dangumi Kauno VDU botanikos sode. Bilietai valinskienė.lt.

Jeigu žiūrite į savo mylimą žmogų ir sakote, pameni, ką mes veikėme praėjusį rugsėjį, pameni, kai mes per šią dainą viens kitam. Mylėti vienas kitą pažadėjo, mylėjai Lietuvos klausytojai, nuo tokių minčių, nuo tokių kalbų perikite prie dedikacijų. Galite paskirti dainą savai meilai, parašykite laiškelį svirtelėse talietus.fm, parašykite, kuo meilė vardu, kokią dainą turėčiau sugroti ir būkit geras, gera, pats prisistatykite, palikdami savai telefono numerį.

0: Sigutė, Sigutėlė, šypsenėlės aušra palinkėjo. Sako, draugė, sveikinu, myliu ir linkiu daug gražių dienų. Žinai dar tau, Sigutė, šiltos versmės, kad būtum draugė turtinga, kad būtum draugė laiminga, meilės, džiaugsmo ir geros, geros kloties. Sigutė, Sigutėlė, linkėjimai jums vardadienio proga. Bija, myliai Lietuvos klausytojai, turiu labai įdomu tokį dalyką perduoti linkėjimus Onutei, ne gimtadienis, ne vardadienis, ne sukaktis, bet penktadienį, kai laikrodžiai rodo 18 valandų 23 minutės, prasideda josios atostogos. Onutėlė, gerų šiltų saulėtų atostogų dienų kaime, linki Lina ir sveikina prasidėjus metui, kuomet visas laikas Onutei jums, visas sodai, gėlės, paukščiai, žolė irgi jums, geri blogai orai irgi jums. Nors beje, Lina palinkėjo gerų dienų kaime, bet aš tikiuosi, net ir lietui lyjant kaime visada bus ką gero nuveikti. Onutė, nuoširdus sveikinimai jums. Ai, atostogos, atostogos, atostogos, ar ne? Geras metas, geras laikas. Kad tik tai būtų jos prasmingos. Beje, to paties galima linkėti ir tam, kas gimtadienį šiandien švenčia. Prasmingi būtų metai, kad laikas metuose irgi būtų brangus ne tik tai mintim, bet ir svajonėm ir galimybėm. Labas vakaras.
1: Klausau.
0: Labas vakaras.
1: Klausau.
0: Radijos stoties Lietus, girdit?
1: Taip, girdžiu.
0: Girdžiu, nes taip klausau, galvoju. Linutė kokia tuoja čia su manimi. Radijos stoties Lietus, esu Kotryna ir šį vakarą garsiai sveikinu tą, kuri jau kiek suprantu, švenčia savo į gimtadienį, taip?
1: Nu, tarkim,
0: aš girdžiu, tenai vaikai jau baigė stygas balso nutraukt, kaip mamai Linai linkėjimus siunčia. Nors aš tikrai tikiu, kad ir draugai šiandien aplankys Linutę pačią, pasveikins gimtadienio progą, o vieni tokie vilniečiai, tai yra Svajūnė, Mindaugas ir Justas, jau dabar sako Lina su gimtadieniu. Nors mus skiria kelias Vilnius Šiauliai, šiandien visos mūsų mintys ir didžiausia linkėjimai skrieja pas tave, labai tavęs pasilgome. Linkime, kad ši diena atneštų tiek šviesos ir šilumos, kiek telpa tavo mieste. Būk laiminga, linkėjimai nuo Svajūnės, Mindaugo ir Justo.
1: Ačiū, labai.
0: Gero vakaro ir iki malonaus. O, šviesos miestas, linkėjimai visiems šiauliečiams, Lietaus besiklausantiesiems. Šiandien Sarutina Jūratei siunčia šilčiausius linkėjimus, o tuose linkėjimuose daug laimės, džiaugsmo ir stiprios sveikatos visur ir visada. Ir dar beje palinkėjo Jūratėlę, kad visos pačios svajonės pildytųsi. Ir aš tikrai tikiu, kad taip ir bus, ar ne, kai linkėjimas pasiekė širdį, ten vyksta kažkokios tokios, kaip aš sakau, neuroninės jungtys ir tada gyvenime visos aplinkybės susiklosto taip, kad linkėjimas išsipildytų. Labas vakaras. Radijos stoties Lietus, esu Kotryna, o jūs turbūt kitame laido gale Marso planetoje sėdėdamas esate giedrus.
2: Taip.
0: Giedrų, nesutrukdysiu?
2: Ne.
0: Ne, bet aš tiesą sakau, kad jūs esate kažkur labai toli.
2: Tiesa.
0: Nes ryšys toksai ganėtinai keistas. Gerai, Giedriau, greitai skau perduoti jums šilčiausius linkėjimus 50-ojo jubilėjinio gimtadienio proga. Ir aš tikrai tikiu, kad ten, kur esate gimtadieniai švenčiami, ir aš tikrai tikiu, kad gimtadienį švesite ne vienas, ir aš tikrai tikiu, kad Žydronės siunčiama žinutė bent jau privers jūs nusišypsoti. Šypsotės, Giedriau?
2: Taip.
0: Ir aš šypsausi Giedrių, ir pusė Lietuvos turbūt šypsosi, kurie atpažino patį iš balso, sako, o, čia tas Giedrius. Giedriau, ar bus praviros jūsų namų durys visiems norintiesiems jūs pasveikinti?
2: Visą laiką praviros.
0: Praviros, bet ne atviros. Čia du skirtingi durų varstimai. Aš pilnai tikiu, kad kai 49 durys praviros, bet kai tau jau 50 durys atviros. Šiandien švenčiame tave kaip žmogų ir norime padėkoti už tai, kad tu, Giedriau, esi toks geras, patikimas ir visada pasiryžęs padėti. Taigi leisk palinkėti, kad tavo gyvenime būtų kuo dažnesnių progų šypsotis ir tikrai tikiu, kad šią akimirką besiklausyti dama šių linkėjimų, tu šypsaisi. Štai tokius linkėjimus Giedriau jums jubilėjinio gimtadienio vakarui siunčia Žydronė.
2: Dėkui, sveikinimus.
0: Gero vakaro, gero smagaus jubilėjinio gimtadienio vakaro.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Šiandien visi bėgame, lekiame ir patys žinome, koksgi yra tas mūsų gyvenimo greitas tempas. Skubame, planuojame, rūpinamės kitais. Tačiau ar paklausėte savęs, o kaip šiandieną jaučiuosi aš? Kartais, juk tikriausiai patys suprantate, didžiausia stiprybė yra paprašyti kito pagalbos. Ir vien tik tai tam, kad tavo emocinė sveikata yra taip pat svarbi kaip ir fizinė, ir jeigu tu gerai jautiesi, aplinkui gerai jaučiasi ir kiti. Kalbėtis, ieškoti pagalbos ar tiesiog leisti sau pailsėti visiškai yra normalu. Mėlyjei Lietuvos klausytojai, rūpinkitės savimi be jokio kalties jausmo ir tą darykite drąsiai. Projektas Rinkis gyvenimą finansuojamas iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo valstybės biudžeto lėšų.

0: apie orus.
1: Sinoptikai sako, kad artimiausią naktį mūsų šalyje daug kur daugiausia šiauriniuose rajonuose palis, vietomis rūkas, vės bus šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę, naktį temperatūros svyruos tarp 9-14 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daugelį rajonų palis, bus trumpalaikiai, vietomis labai smarkus su perkūnija lietus, vės šiaurės vakarų, vakarų 7-12, vakare pajūrė vėjo gūsiai gali siekti 15 metrų per sekundę ir temperatūra dieną svyruos tarp 17 ir 22 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje 11, Kaune, Panevėžyje 13, Klaipėdoje, Šiauliuose 14 laipsnių šilumos. Dieną Vilniuje, Klaipėdoje 18, Kaune 19, Šiauliuose ir Panevėžyje. Rytojaus dieną turėtų būti tik apie 15 laipsnių šilumos. Išsamei apie orus orai.lt. O penktadienio vakarą Lietuvoje laikrodžiai rodo 18 valandų 36 minutės. Sena gera daina.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas.
3: Hesburger.
4: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
5: Šeštadieniais pigu, šeštadieniais imu. Tik šį šeštadienį su iki kortele fasuotiems riešutams, džiovintiems vaisiams ir sėkloms 40% nuolaida, o įvairių rūšių sūriams taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
6: Ryškiausias vasaros kultūros renginys – festivalis Purpurinis vakaras rugpjūčio 13-15 dienomis Anykščiuose. 11 skirtingų žanrų renginių, žinomų Lietuvos atlikėjų bei grupių pasirodymai. Daugiau informacijos apie festivalį svetainėje purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai – Jevinė Ringuva, festivalio radijas Lietus. Anykščiai – čia gera sugrįžti.
1: Reklama.

0: Kortelėse Lietuvos klausytojai penktadienio vakarą sveikina Tamoševičių Rolandą gyvenantį iš Šiaurės Airijoje, Newcastle. Rolandai, leiskite jums eterio bangomis paspausti ranką, palinkėti, kad visi gimtadienio sveikinimai pildytųsi, o tose sveikinimuose sveikatos, puikios nuotaikos ir tik tai pirmin. Šiandien patį Rolandai gimtadienio progą sveikina tėveliai, apkabina į skruostuką bučio ir džiaugiasi save tokia gražia atžala. Rolandai, linkėjimai. Sigita šiandien sveikina Gita ir Akvilę visiškai be jokios progos. Tiesiog noriu perduoti linkėjimus savo draugutėm, kolegėm. Jūs nerealios, sako Sigita, ta, kuri šiandien švenčia savąjį vardadienį. Ai, Sigita, Sigutėlė. Šypsenėlis, nuotaikėlis ir polėkio visur ir visame kame. Šiandien Audrutė švenčia savąjį 61-ąjį gimtadienį. Nu kaip tokį gyvenimo grožį palikti be sveikinimų, be linkėjimų? Nežinau, kažkaip tai. Net jeigu ir apeisiu po šalį, po to sąžinė bus nerami, naktį bluosto sudėti negalėsiu. Ir vis kamuosiu save su klausimu, tai kodėl? Kotryna, kodėl Audrutės nepasveikinai gimtadienio progą? Audrutė, labas vakaras.
1: Labas vakaras.
0: Radio stoties Lietus. Esu Kotryna, Audrutės ieškau.
1: Na, Audrutė.
0: Labai gerai girdėtų, Audrutė, jūs. Tai kokios nuotaikos gimtadienio vakarą?
1: Geros,
0: girdžiu, kad neblogos, aš irgi vat kažkaip tai sakiau Lietuvos klausytojams, belaukdama, kol ragelį pakelsit. Jeigu apeisiu jūs nepasveikindama gimtadienio progą, bus kažkaip tai sąžinė nerami. O bei žinokite mane, pas jūs į svečius siunčia Ramūnė, kuri linki, kad dainos skambėtų ilgai, kad būtų galima ir šalin etiketą, sako, te miega jis ramiai, juk taip smagu vėl pasiaust su draugais, taip kaip senais gerais laikais. 61-ojo gimtadienio proga, Audrutė, linkėjimai jums nuo Ramūnės.
1: Ačiū labai.
0: Gera, ale, Audrutė, išgirdot linkėjimą ir balsas iš karto sušvelnėjo.
1: Net ašarą išrėdėjo, žinokit.
0: Jėtų, šluostavo šarėlę tai šauniai, pašėlusiai merginai. Dėjo, aš tikrai tikiuosi, kad paūšit šį vakarą. Audrutė, paūškit, gerai?
1: Jo.
0: Gerą vakarėlio, iki malonaus. Šiandien savąjį gimtadienį švenčia ir pusbrolis Rimas Jurgaitis, gyvenantis Radviliškio rajone Paežerių kaime, kuriam gyvenimas atseikėjo 59-uosius gyvenimo metus. Ir tą progą savo pusbrolį sveikina Vilmantas ir Vilius Žaromskiai, kurie palinkėjo sveikatos, stiprybės, Rimai ir visą ko paties geriausia. Beje, Vilmantą reikėtų pasveikinti vardadienio išvakarėse, ar ne, Vilmantai? Vilmantai, būk sveikas, laimingas ir šypsenos tau, šypsenos. Savo sūnų Karolį Kulevičių, gyvenantį Radviliškyje, 18-ojo gimtadienio progą šiandien sveikina mama, sveikina brolis Edgaras, draugas Arvidas, sesė Ernesta ir seneliai Kazimieras ir Regina. Ir klausiau, tai ko jūsų šaunuoliui gimtadienio proga, jaunatviško gimtadienio proga palinkėti? Karoli, aš tikrai tikiu, kad laukiai to 18-ojo gimtadienio. Beje, teko girdėti, kad jau ir gyvenime daug ką esi susitvarkęs. Beje, mama taip gražiai tau, Karoli, 18-ojo gimtadienio proga palinkėjo sėkmės naujame tavo gyvenimo etape. Ir aš tikrai tikiu, kad tu, būdamas protingas, atsakingas, šaunus, dieve daug žadantis sau, pirmiausia sau, 18-metis, jau esi susiplanavęs viską į ateitį. Taigi, tau laimės, džiaugsmo tavoje kasdienybėje, besipildančių svajonių, na ir žinoma, Karolis, stiprios geros sveikatos, linki visi tave mylintys, tave gerbintys ir tave sveikinantys artimi žmonės.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Liepos mėnesio super hitai Ermitaže. Iki rūpjūčio antros dienos Fiskars prekiams iki 50. Zeva tualetiniam popieriui ir popieriniams rankšluošiams iki 50. Kendi stambiai būtiniai technikai iki 40%. Mažesnės kainos. O Sansiker be jos pjovimo robotai net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
3: Aš Merūnas Vitulskis. Liepos 16-osios vakarą kviečiu jūs į ypatingą vasaros koncertą Valdovų rūmų didžiajame kieme. Amžinos melodijos. Muzika, kuri jaudina, pakilėja ir lieka širdyje. Bilietus platina biletai.lt. Koncerto radijas Lietus.
4: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 7-13 dienomis su Ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis euras 19. Kiaulienos kumpis be kaulo 2,69. O sviestas saulės pievos euras 9. Maksima tai, ko reikia.
1: Reklama.

0: vietoje. Melavai, melavai. Ech, tas melagis, melagis, melagis. Aš žiūrėsiu, kad aplink mane vien tik tai tiesą sakantys, tiesą kalbantys, faktus patikrinantys kolegos. Džiugas siunčia linkėjimus prasidėjus savaitgaliui visiems lietaus klausytojams ir kviečia pasiklausyti 19 valandą paskutiniųjų šio vakaro žinių, kurioje visa tiesa apie svarbiausius šio penktadienio įvykius Lietuvoje ir visame pasaulyje. Po 19 valandos širdelėse svečiuosis astrologai. Taigi, jeigu norite žinoti, ką žvaigždės lemia artimai ateičiai, likite ir toliau kartu su Lietumi. O dabar, kai laikrodžiai rodo 18 valandų 56 minutės, kviečiu jūs į romantiškiausią valandos rubriką.
1: Daina meilei.
0: Labai labai jau 15 metų esame sukeitę aukso žiedus, prisimenu, kaip tąsik mokėmės valsą šokti. Gal galite sugroti dainą mano žmonai Rasai, kurią labai myliu, klausia vyras Mantas. Abiems jums skamba ši daina.

0: Labas, čia Rokas Jan.
1: Labas, čia Jessica Shy. Jūs klausot radijos stoties į lietus.
2: Sveiki, čia Martynas Kavaliauskas. Jūs klausotės radijos stoties Lietus.
3: Radijos stotis Lietus.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Sprendžiant dėl Kęstučio Budrio likimo užsienio reikalų ministro poste formuojant naują vyriausybę, viešumoje buvo kalbama, kad tai priklausys nuo to, kaip ministras mato Lietuvos ir Kinijos dvišalių santykių klausimą. Liberalų lyderė Viktorija Čmilytė Nilsen sako sunkiai įsivaizduojanti, kaip jam teks spręsti paskirtą užduotį.
1: Mums liberalams tai nekartą nuskambėjo kaip tokios nesunešiojamos klumpės, turint galvoje pareigojimą ir pagerinti santykius su Kinija ir daugiau gauti ar užtikrinti daugiau naudos iš Lietuvos šiaip jau gero bendradarbiavimo su Taivanu.
0: Paskirtasis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys viešėdamas pas liberalus frakcijoje sakė, kad progresas normalizuojant Kinijos ir Lietuvos santykius yra, tačiau tikino, kad siekiama tik užtikrinti konsulines paslaugas bei turėti diplomatinį kanalą su šia šalimi. Anot jos, santykiai su Taivanu taip pat nėra sėkmės istorija, kokios buvo tikėtasi.
2: Kad Lietuvoje investicijos iš Taivano sudaro 5 milijonus eurų, na, čia rodo, kad kažkas yra netvarkoje. Taip pat ir prekybos skaičiai rodo, kad ta prekyba jinai yra daug mažesnė negu kad su kitais mūsų Indijos ramio vandenyno partneriais.
0: Liberalus taip pat neramina ir galimi pasikeitimai santykiuose su Baltarusija. Anot Budrio, tai, kad naujosios vyriausybės programoje Minsko režimas tiesiogiai nebeįvardytas kaip grėsmė, nereiškia politikos švelnėjimo. Anot jo, dėmesys sutelktas į konkrečius veiksmus. Vyriausioji rinkimų komisija patvirtino, jog gavo socialdemokratų partijos teikimą registruoti Vladislovo Kondratovičių kaip politinės kampanijos dalyvį Nalšios šiaurinės apygardos pirmalaikiuose Seimo nario rinkimuose. Anksčiau šiandien komisija pranešė, jog socdemai atsijėmė prieš kelias dienas pateiktą Ruslano Baranovo kandidatūrą. Seimo audito komitetas patvirtino sprendimą pavesti valstybės kontrolei atlikti registrų centro auditą iki kitų metų spalio. Taip pat suteikti pinigų pasamdyti atitinkamus ekspertus. Sprendimą dar turi patvirtinti Seimas. Anksčiau valstybės kontrolė teigė, jog pati atlikti tokio masto auditą neturi nei lėšų, nei pajėgumų, todėl darbui reikėtų samdyti papildomų ekspertų. Europos investicijų bankas, bankai SEB bei Swedbank skolina 369 milijonus eurų Vokietijos kariams skirto Rūdninkų karinio miestelio antrojo etapo dviejų dalių statytojai – Estijos kapitalo bendrovei. Įsigaliojo visos Rūdninkų miestelio antrojo etapo sutartys, praneša krašto apsaugos ministerija. Paskirtasis krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pranešime teigia, jog išlieka tvirtas įsipareigojimas iki 2027 pabaigos užbaigti šį karinės infrastruktūros projektą. Šeštadienį naktį vietomis, o dieną daug kur Lietuvoje trumpi lietus. Naktį kai kur rūkas, dieną galima perkūnė. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, o šeštadienį dienos metu nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų 3 minutės.

0: 10 minučių po 19 valandos. Gero laiko kartu linkiu tiems, kurie šiuo metu garsinate savo radintuvus, tradiciškai žinodami, kad širdelėse astrologai svečiuojasi. Klausiau, na tai, kam gerų žinių atnešite su pirmuoju to mano pasisveikinimu ir išėjimu? Oi, astrologai, dūsauja, aš pilnai suprantu jų dūsavimą, nes jie viską žino, gal kartais, kaip aš sakau, žino gal truputuką daugiau, tik ne viską pasako, saugodami mus, na, bet kai norisi permainų, ar ne? Kai šaukia siela, kad viskas, pavargau nuo tos sunkumos, nuo tos pilkumos, nuo tos energijos trūkumo, nuo tos savi apgaulės, kuomet net ir motyvacija vidinė visiškai nepadeda. Sako, taip, astrologai, pastarieji metai daugeliu tikrai buvo nelengvas laikotarpis, kupinas ir išbandymų, ir nusivylimų, ir būtinybės nuolat įveikti kažkokias menamas, nemenamas kliūtis, tačiau, mylėjai, patikėkite astrologiją, šių metų Liepos pabaigoje situacija pradės keistis, o sunkus etapas pamažu liks praeityje. Beje, nepaisant įvairių sunkumų, patikėkite, ateina metas, kuomet daugelis pajusite palengvėjimo jausmą ir tai gali tapti naujo etapo pradžia. Ir žinot, kas turėtų tai naujo etapo kelioniai ruoštis? Žuvys. Pastarieji pusantrų metų jums tapo tikrų išbandymų, sako astrologai, sunkumai galėjo pasireikšti įvairiose sferose, nuo santykių, nuo draugystės iki profesinio gyvenimo arba finansų. Jums kažkaip galėjo atrodyti, kad sėkmė nuolat jūs aplenkė ir, pasak astrologų, šis jausmas, žuvys, buvo tikrai neatsitiktinis. Jūs turėjote galimybę susidurti su vienais rimčiausių išbandymų tarp visų zodiako ženklų ir, sako, tik tai nenukabinkite nosies. Beveik 2 metus tas sunkumas tūnojas jūsų ženkle, kurdamas nuolatines kliūtis, jau traukėsi. Ir jeigu jau kam sėkmės visuose gyvenimo sferose linki astrologai, tai būtent žuvims. Ir nuo šio mėnesio pabaigos ateina tas metas, ateina tas laikas, kai galėsite išvysti savo darbo rezultatus ir pajusti, kad visi gyvenimo sunkumai buvo neveltui. Džiaugiuosi ir palaikau, mielosios žuvys, jūs. Lygiai taip pat sunkus įtampos kupinas metas buvo ir mergelėms, ir ypač tas galėjo atsispindėti asmeninį gyvenime. Astrologų nuomonė, galėjote susidurti su nusivylimais santykiuose, jausti partnerio dėmesio trūkumą arba suprasti, kad gaunate mažiau, negu kad iš tikrųjų nusipelnite. Ir gali būti, kad jums teko net praeiti sudėtingus karminius ryšius arba santykius, kurie labiau siurbė energiją, negu kad teikė laimę, tačiau iki Liepos pabaigos situacija tikrai pasikeis. Sako, pasibaigs tas sunkmetis, visi išgyventi įvykiai jums leido tiesiog geriau suprasti save, susikurti naujas ribas ir tapti stipresniu, o dabar jūs, mergelės, esate pasiruošę pasitraukti būtent į tą savo jausmų sferą, kurioje tikrai jausitės ir mylintis, ir mylimi. Dvyniai, jūs irgi esate paminėti tarp tų, kuriuos gyvenimas vėti, mėti, purtė, draskė. Pastarieji 2 metai galėjo tapti labai rimtų išbandymų periodų profesinėje veikloje. Jūs juk daug dirbote? Dirbote. Stengiatės judėti į priekį, pirmin tobulėti. Tačiau rezultatai kažkaip netitikdavo jūsų lūkesčių ir jūsų laiko, jausmų, pastangų, minčių indėlio. Tai vat, nepaisant pastangų, karjeros augimas galėjo lėtėti, o finansiniai tikslai atrodė per tolimi, tačiau po to, kai Liepos pabaigoje šiaurinis mazgas iš žuvų pereis į vandenį, situacija tikrai pradės gerėti. Beje, kliūtis išnyks, prieš jūs atsivers naujos profesinio augimo galimybės, galinčios atnešti ne tik tai pripažinimą, bet ir finansinį stabilumą. Ir, mylėjai šauliai, jūs lygiai taip pat esate verti grandiozinių permainų savame gyvenime. Jūs per tuos keletą metų galėjote susidurti su skausmingomis skyrybomis, konfliktais, nusivylimais santykiuose arba rimtais pokyčiais karjeroje. Ir nepaisant savo prigimtinio optimizmo, net ir jums šiame kelių metų etape buvo labai sunku išlaikyti tikėjimą geresnę ateitimi, o svarbiausia, nekaltinti dėl visko savęs. Tačiau būtent šie įvykiai padėjo jums tapti ir išmintingesniu, ir stipresniu, ir galbūt geriau suprasti savo pačių norus. Tai šio mėnesio pabaiga bus atsakas už visus jūsų išbandymus. Ateityje gali pasirodyti reikšmingų karjeros galimybių arba įvykti kažkoks stebuklingas susitikimas su žmogumi, kuris tikrai, mėlyji šauliai, pakeis jūsų gyvenimą į gerą.
1: Gero vakaro. Čia Lietus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filiai salotos ir Hesburger paprikinis majonezas.
3: Hesburger. Gavai! Tu laukiai, tu nusipelniai. Tegu

0: Pieredzim šiandien pigutaškas.lt. Sau gali leisti daugiau. Auto KGV. Automobilis be galvos skausmo su 3 metų garantija. Apžiūrėk automobilius, suk laimės ratą ir laimėk prizus. Auto KGV.lt.
1: Bitėje pirkti iPhone apsimoka. Dabar iPhone 17 Pro perkant įsimokėjimo būdu naujas iš naujo vos nuo 39,96 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever šviežios bulvės 69 centai. Grill party marinuotiems mėsos gaminiams 40, o kosmetikai ir moterų hygienos priemonėms taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

Visą šią savaitę su Lietuvos klausytojais turėjome galimybę narplioti meilės reikalus ir... Tema tokia buvo ganėtinai jautri. Tai kas yra geriau, mylėti ar būti mylimam? O ką daryti, jeigu tu nori būti mylimas arba mylima, o tave ne taip myli, kaip tu norėtum? Kartais net ir mūsų zodiako ženklas turi įtakos taip, kaip žmogus sugeba mylėti ir užmegzti rimtus santykius. Aišku, yra zodiako ženklų, kuriems tai yra sunku. Yra tokių, kurie išsiskirimą priima iš tokių dalykų, kuriuos kartą paragavę, sako, daugiau niekada. Kai kurie mokslininkai netgi teigia, kad smegenys reaguoja į santykių nutrūkimą taip, kaip kad į fizinį skausmą, tačiau yra ir kitokių žmonių, tokių, kurie gali išgyventi ne tik tie skausmą, bet didelių psichinių sužalojimų. Čia viena pasibaigė, kita tuoj prasidės, bet kad yra tokių, kurie bijo psichinių kančių, kurie bijo įsimylėti ir užmegzti rimtus santykius, irgi faktas. Astrologų paklausiau, tai kaip suprasti tuos žmonės, kurie blaškosi tarp jausmų, taip ir nesupranti, tai jie nori mylėti ar nori būti mylimi? Sako, viską pasako zodiako ženklas, dvyniai. Pasirodo, iš visų zodiako ženklų dvyniai geriausiai susidoroja su išsiskyrimais, bet to jie dažnai tampa jų iniciatoriais. Užuot gyvenę praeityje, šis ženklas mėgsta planuoti ateitį, galų gale sutelkia dėmesį tai, kas jį daro laimingu, ir apie praeitį net negalvoja, persižegnoja, apsisuka ir nueina. Beje, kai tik tai šis žmogus pajus, kad yra pasirengęs judėti toliau, jis tai ir padarys. Be menkiausių dvejonių, ar skaudės dvyniui, gal paskaudės, bet skaudės galbūt labiau tas, kas su dvyniu gyveno. Šaulys. Sudaužyta širdis jam nėra tokia baisi, kaip daugumai žmonių. Šaulys gali būti nusiminęs porą dienų, tačiau netrukus jis atsigaus, pradės lengviau judėti, galbūt jis lengvabūdiškiausias iš visų zodiako ženklų. Jis lengvai susidoroja su savo skausmu ir nusivylimu, kai jam skauda, jis stengiasi išlikti optimistiškas ir į situaciją žiūri su humoru. Avinas – tai karščiausias, tai temperamentingiausias zodiako ženklas. Jis labai greitai užmezga santykius ir myli savo partnerį visą širdimi ir aistra, todėl, kai išsiskiria, tai išgyvena gana sunkiai, tačiau Avinas yra įsitikinęs, kad viskas vyksta dėl priežasties. Jis neleis sau ilgai liūdėti, nes žino, kad jam priklausantys išbandymai buvo suteikti tik tai dėl tam tikrų priežasčių, ir jis visada aiškiai žino, kas jam geriausia, todėl net nebijo nerti vėl į naujus santykius. Vėžys. Vėžys, kaip tik anaip tol, išgyvena visą savo nuoskaudas, santykių nutrikimą, jis laiko natūraliai gyvenimo dalimi ir yra įsitikinęs, kad žmonėms nereikia viešai demonstruoti savo sielvarto. Net ir tada, kai vėžys patiria tikrą skausmą, jis neleidžia jam trukdyti darbščiam gyvenimo būdui. Vėžys šiaip iš vis stengiasi kuo daugiau dėmesio skirti kitiems dalykams, kol skausmas atsitrauks ir bus ištrintas iš jo sąmonės. Beje, kiti mano, kad vėžys yra toks neutrus, kad yra šaltas, tačiau iš tikrųjų vienintelis taip stropiai savo meilės reikalų skausmą slepintis ženklas ir yra vėžys. Svarstyklės yra teigiamas ženklas, kai kalbame apie širdies išgyvenimus, beje, pirmosios dienos po išsiskirimo šiems žmonėms gali būti labai sunkios, tačiau svarstyklės daro viską, kas įmanoma, kad priverstų save tai pamiršti ir jai neleis savo

ilgai būti blogos nuotaikos, visada, beje, paklaus savo buvusio, ar gali likti tik draugais? Beje, svarstyklės stengiasi visada išsiskirti gražiai. Beje, jei buvęs partneris nesutinka su draugystės pasiūlymu, svarstyklės palinkės jam sėkmės ir toliau tęs savąjį gyvenimą. Mergelė, tikra meilė yra tai, ko mergelės iš tikrųjų labiausiai ir bijo. Jos bijo, kad jei kam nors atvers savo sielą, partneris iš karto pabėgs. Mergelės persekėjo nepasitikėjimą savimi, todėl joms sunku susidoroti su kažkuo rimtu. Ar jos myli? Myli. Ar jos nori, kad būti mylimos? Nori, kad būti mylimos. Bet, sako, tą išreikšti tiesiogiai joms yra labai labai sunku. Jos verčiau saugos savo emocijas, nei atiduos jas į rankas tiems, kurie gali sunaikinti jų jausmus. Žuvys patiria viską, o ypač visą emocijų spektrą, jeigu skauda, tai skauda, jeigu tai verkia, tai verkia, jeigu džiaugiasi, tai džiaugiasi. Vienintelis žuvų noras tokiomis akimirkomis, kuomet įvyksta skrybos, greičiau įveikti netekties kartėlį. Šiaip žuvys yra drąsios ir visada įsitrauks į bet kokią emocinę kovą, o kovoti jos emociškai moka. Vandenis sunkiai priartėja prie žmonių. Tik tai atsitiks, vandenis nebegalės sulaikyti emocijų. Jis leis sau liūdėti, nors niekas kitas to tikrai nepamatys. Vandenis stengiasi sulaikyti savo emocijas, bandydamas pamiršti skausmą. Kartais, kai tik tai lieka vienas, jis vienintelis žino, ką reiškia sudaužyta širdis, jis vienintelis žino, kaip būtų galima šią būseną pakeisti kitą, tačiau vis dėlto jis nenustoja bandyti rasti tikros meilės ir visą laiką ieško. Skorpionas ir meilėje ir santykiuose yra sudėtingiausias ir prieštaringiausias ženklas, tuo pačiu jis ir yra jautriausias. Taip, skorpionai moka mylėti, taip, skorpionai leidžiasi būti mylimi. Bet šiaip kaip pagalvoji, jų gyvenimas taip ir sukasi aplink vieną vienintelį jų pasirinktą žmogų. Skorpionas bijo akis į akį susidurti su savo emocijomis, nes žino, kai tik tai pradės galvoti apie savo išgyvenimus, oi, kaip jam bus sunku, kaip sunku bus tas nenuotaikas įveikti. Liūtai pasirodo linkę kentėti ilgiau, negu kad galime mes patys įsivaizduoti. Kai liūtas yra įsimylėjęs, jam patinka būti santykiuose, kai liūtas nemyli. Oi, liūtas nemyli, patikėkite manimi, kad liūtas nemyli sužinos visas pasaulis. Šis zodiako ženklas ilgai prisimins prarastą meilę, net ir tada, kai jam pavyks įtikinti visus aplinkinius, kad viskas yra tvarkoje. Retkarčiais žaizda vis tiek primins apie save, bet liūtas moka išsilaižyti. Ir nieko sau daugiau negali padaryti. Ožiaragis visiškai natūralu, kad jisai sunaikina save dėl nesėkmingų santykių. Jis nuolat sau užduoda tuos pačius klausimus, kad būtų galima ką pataisyti, pakeisti, padaryti, bet iš tikrųjų nieko nekeičia, nedaro, gyvena taip, kaip yra. Bet vėl pagalvojus apie buvusias situacijas ir pokalbius iki smulkmenų, ožiaragis karts nuo karto sau vis sako stop, gana. Jeigu jau mylėjau, viskas, daugiau nebemylėsiu. Jeigu leidausi būti mylimas, bet santykiai nutrūko, irgi man to pakanka. Nes kai taip atsitinka, kai ožiaragiui būna labai sunku ir skauda, jis tiesioginė prasme apmąsto tūkstančius variantų, kaip savąjį gyvenimą pakeisti ir ko neįmanoma pakeisti. Na ir jautis. Kai jautis užmezga rimtus santykius, jis nori, kad viskas liktų taip amžinai. Jis kaip tikras konservatorius iš visų jėgų priešinsis bet kokiems pokyčiams ir nepriims ne kaip ir atsakymo. Šis ženklas yra užsispyręs ir dažnai leidžia savo emocijoms įveikti save. Jautis kaip niekas kitas iš visų zodiako ženklų netiki meilės egzistavimu, tačiau tuo pat metu visuose savo santykiuose visada patiria neapsakomą baimę. Net kai viskas jau baigta, jautis tuo netiki, netiki iki galo.

0: Sveiki, čia Saulius Prūsaitis ir jūs klausotės radio stoties Lietus.
1: Sveiki, aš Irena Starošaitė.
2: Sveiki, čia Dainotas Varnas. Jūs klausotės radio stoties Lietus.
0: Radio stotis Lietus.

0: apie orus.
1: Senoliai sakydavo, kad Liepos viduryje kukuojantį gegutę pranašauja ilgą vasarą, kad gausiai žydinčios Liepos lietinga rudenį, uodų spiečiai gerą orą rydienai žada. Uodai jūsų nekandžioja šį vakarą? Nekandžioja? Sinoptikai sako, kad šeštadienio naktį daug kur daugiausia šiauriniuose rajonuose truputų kapalis, vietomis rūkas, vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę, naktį temperatūros svyruos tarp 9-14 laipsnių šilumos. Rytojaus dieną daugelį rajonų palis, beje, daug kur galimas ir smarkus lietus su perkūnija, vėjas šiaurės vakarų 7-12, vakare pajūrėje vėjo gūsiai gali siekti 15 metrų per sekundę ir temperatūra rytojaus dieną svyruos tarp 17 ir 22. Jų laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje 11, Kaune Panevėžyje 13, Klaipėdoje Šiauliuose 14 šilumos, dieną Vilniuje Klaipėdoje 18, Kaune 19, o Šiauliuose ir Panevėžyje šeštadienio dieną 15 laipsnių šilumos. 19 valandų 44 minutės.
0: Čia lietus.

0: Laimės vasara su Lietumi.
1: Širdelės. Širdelėse apie meilę, o ar nors vienas pagalvojote, tai kiek kartų per gyvenimą galite mylėti? Aš tikrai tikiu, kad kiekvienas iš jūsų bent kartą gyvenime esate patyrę tai, kas vadinama didžiąja meile. Aišku, ji palieka kartais randus, kuriems užgydyti reikia daugybės metų, bet ir jūsų zodiako ženklas taip pat turi įtakos, kokias emocijas jūs jaučiate ir kaip galiausiai pasirinkate savo gyvenimo palydovą. Norite žinoti? Jeigu esate gimęs po avino ženklu, tai jūsų gyvenime būna trys meilės. Avinai šiaip skeptiškai žiūri į meilės klausimą, neretai esamas partneris pradeda jų nebetenkinti ir jie iš smalsumo ima ieškoti naujo, bet jeigu myli, myli tris kartus. Jautis iš tų ženklų, kurie iš tiesų myli tik tai kartą. Ir jeigu šis žmogus ką nors mylėjo, ateity nemylės. Bet jeigu ką nors myli, jis be jokių abejonių norės su šiuo žmogumi praleisti visą savąjį gyvenimą. Dvyniai myli irgi tris kartus, nepaisant savo kintančios emocinės būsenos, šio ženklo atstovai linkė iki pat savo gyvenimo galo ieškoti absoliučios meilės. Paprastai meilė juos aplanko kelis kartus ir kiekvieną kartą dvyniai galvoja, o jau dabar radau tai tikrai patį tinkamiausią. Vėžiai. Į nuoširdžios meilės pinklės gali pakliūti tik tai du kartus per visą savąjį gyvenimą. Jeigu juos nuvils pirmoji meilė, jie ilgai ieškos naujo partnerio. Bet kai galiausiai jį arba ją ras, į šiuos santykius įdės visas savo jėgas. Liūtai nuolat ką nors myli. Jie atsidavė kiekvienam naujam partneriui. Beje, liūtai, kai myli naują partnerį, apie seną partnerį pamiršta ir iš karto sako, o čia tai tas vienintelis ir nepakartojamas. Visi liūtai tai yra užkariautojai, kurie nebijo emociškai įsitraukti į naujus santykius, net jeigu gręsia išdavystė arba kančia, naujose santykiuose jie taip pat mylės stipriai. Mergelės myli du kartus per gyvenimą, bet visame kame, kas yra susijęs su meile, ji itin įtari ir skeptiška. O tai, kad tikra meilė jų gyvenime būna tik tai du kartus, susijęs su mergelių nesugebėjimu atverti vienam žmogui visos savos širdies. Svarstyklės yra žmonės, panašiai kaip kad ir liūtų atveju. Iš tiesų sugeba mylėti kiekvieną naują savo partnerį ir myli. Nes kai prisimindamos neseniai įvykusį išsiskyrimą svarstyklės liūdi žvelgdamos į mėnulį, bet jos jau yra pasirengusios visą galvą pasinerti į naujus santykius ir neria, ir myli. Skorpionas iš tiesų myli tik tai kartą gyvenime. Gimusiai po šiuo ženklu gali turėti daugybę partnerių ir romanų. Bet meilė tik tai viena. Skorpionų santykiai ne tik tai fizinis, bet ir gilus emociniais ryšiais, todėl paslaptingieji šio ženklo atstovai sunkiai leidžiasi į naujus santykius. Šaulys, sako, gyvenime turi keturias meilės, tad šaulių romantinė patirtis yra labai turtinga, bet kad su kuo nors liktų visam laikui, jiems būtina išmokti leistis į kompromisus. Gimusieji po ožiaragio ženklų myli du kartus gyvenime, bet šie santykiai visada yra labai sudėtingi, nes ožiaragiai nenori reiškia savo jausmus, bet to būtent jų nelengvas charakteris paskatina juos būti santykių nutraukimo iniciatoriais. Būti vienais jie nesugeba, santykių gyvenime gali turėti labai daug, bet myli tik tai du kartus. Vandenio gyvenime būna trys meilės, įskaitant meilužius, meilužes. Galų gale, sako, tai būtent tie žmonės, su kuriais vandenį, nepabijokime tiesos. Ima ir išduoda savo partnerį. Vandenį nuolat ieško idealaus žmogaus, kuris jiems taptų tuo pat metu ir draugu, ir meilužiu, todėl mėgsta eksperimentuoti su savo meilės reikalais. Žuvis per visą savo gyvenimą gali patirti tik tai vieną tikrą meilę, ir kai žuvis sutinka giminingą sielą, tvirtai jos įsikimba ir niekada nebepaleidžia. Bet būti su gimininga siela, tai dar nereiškia amžina vienintelė meilė. Tai vat, mylėjai lietuvos klausytojai, tokios tokelės tuose meilės reikaluose.
0: Širdelės.

Laidelės su Kotrina. Yra 11 minučių po 8, gero vakaro linkiu visiems esantiesiems kartu su Lietuvių širdelėse, kaip visuomet tradiciškai paskutinioje valandoje. Yra man galimybė kartu su jumis pavartyti gimimo dienų kalendorių. Aš jums pasakoju viską, ką žinau apie dienos solinės antus. Jūs, kaip visuomet, atsakydami man tuo pačiu, siunčiate žinutes su prašymu pasveikinti jūs iškius ir patikėkite manimi, bus dar galimybė pasveikinti vieni kitus. Savo įsveikinimą registruokite mūsų puslapyje internete lietus.fm. 1931 metais Liepos 10 dieną gimė Algimantas Masiulis, Lietuvių teatro kino aktorius, žymus, didis, garsus ir iki šioliai menamas Algimantas Masiulis. 1856 metais gimė Nikola Tesla, serbų išradėjas, fizikas, mechanikos ir elektros inžinierius, labiausiai žinomas už savo darbus elektros ir magnetizmo srityje. Teslos patentai ir teoriniai darbai suformavo pagrindą šiuolaikiniai kintamosios elektros srovės sistemai, įskaitant daugiafazės srovės paskirstimo sistemą bei įvairius variklius, su kuo galų gale galbūt ir net būtų galima pradėti, o tikiu, kad jis savų laiku ir pradėjo antrąjį pramonės perversmą. Kalbant apie žmonės, gimusiuosius šią dieną astrologai sako, labai jau praktiškai į visas situacijas labai žemiškai ir paprastai žiūrintys žmonės, bet visuomet sugeba savyje išsaugoti išskirtinį jausmingumą. Lengvai išjaučia ir iššifruoja tikruosius žmonių kėslus ir mintis, bet savojų inteligentiškumu ir puikiomis manieromis įgauna pasitikėjimą ir įtaką, nors ir labai praktiškai, tačiau sugeba lengvai susižavėti. Imlus, turi puikią vaizduotę, nekantrus, linkia išsisukti nuo neįdomių problemų, tačiau labai ištvermingi ir, sako, karts nuo karto, galbūt per dažnai, tiesiog stabdantys save, kuomet jau idėja, mintis arba noras įgyvendinti savuosius tikslus yra vos ne kulminacijoje. Čia vat, kaip sako numerologai, ir pakiša koja nuliukas jų gimimo datos skaičiuose. Tai va tokie tie žmonės gimė Liepos 10 dieną, tai tokius lietuvos klausytojus ir praktiškus, ir žemiškus, ir galų gale mokančius išsaugoti savo išskirtinį jausmingumą, sveikinu, linkėdama jums, mėlyjais solenizantai, gimtadienio proga, visą ko paties geriausio. Na, o jeigu konkrečiai, tai labai noriu matyti šypseną jūsų veiduose, galų gale stebėti džiaugsmą jūsų širdyse ir gimtadienio proga, kaip visuomet, leiskite jums linkėti meilės.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Reklamuokis pigiau. Transliacijos ACM ekranuose visą Liepos mėnesį už pusę kainos. Daugiau informacijos acm.lt.
1: Reklama.

20 valandų 22 minutės širdelėse penktadienio vakaras. Skubu pasveikinti grožį. Mano grožį. Tu esi pati gražiausia mano dienos dalis, su tavimi viskas atrodo šviesiau, o kiekviena akimirka tampa ypatinga. Štai tokia žinutė. Justi siunčia Liutauras ir sako: ačiū, kad esi mano gyvenime, myliu tave visą širdimi ir kasdien vis labiau ir labiau ir labiau. Tokie vat meilės penktadienio įkvėpti kupini jausmų linkėjimai Justė tau. Aš tikrai tikiu, kad ir Justė, ir penktadienis, ir Venera, viskas tiesiog jaudrino Liutaurą. Liutaurai, laikykis. Patinka man mylintys vyrai ir apie meilę kalbantys taip gražiai ir drąsiai. Justė, tau pasisekė. Šiandien Matas švenčia savai 27-ąjį gimtadienį.

0: Laimingas, gerbiamas būsimas medike, te pildosi močiutės, mamos, onos, linkėjimai. Nu, jeigu kur niekur durelė bus pridaryta, jeigu kur niekur popierizmo daugiau negu kad numatyta, kreipkitės, kuo galėsim, tuo padėsim. Ir palaikysim būsimą mediką jo karjeroje Lietuvoje. Matai, linkėjimai gimtadienio proga. Gabrielė šiandien sveikina pačią brangiausią tetą Jolitą, kuri vakar šventė savo gimtadienį. Noriu jai palinkėti neblėstančios sveikatos meilės. Ši teta yra be galo rūpestinga visada, su plačiausia šypsena veide. Taigi sveikinu, be galo, mylėdama ją apkabinu. Teta Jolita, linkėjimai vakarykščio gimtadienio proga ir nuo širdžiausiai sveikinimai girdėjote nuo Gabrielės. Šiandien Kastytis švenčia savo į 65-ąjį jubiliejinį. Žiūriu dar iki futbolo, ilgoka. Tai... Jei vyrai nešvenčia, tai bent jau tikrai telefono ragelį kelia. O jeigu nekelia, vadinasi, švenčia. O jeigu švenčia ir privalo švęsti 65-asis jubiliejinis. Nu, kada daugiaugi pasikartos? Tokia diena, toks penktadienio vakaras, įžanga į prasidėjusią savaitgalį. Aišku, kad tik tai su draugais ir su gera linkinčiais žmonėmis. Eglė ir Robertas šiandien sveikina Kastytį 65-ojo jubiliejinio gimtadienio proga, linkėdami ir toliau išlikti tokiam jaunatviškam ir skleisti gyvenimo džiaugsmą kitiems. Kastytį, būkit sveikas, jaunatviškas, laimingas ir džiaugsmas skleidžiantis. Linkėjimai jums jubiliejinio gimtadienio proga.
1: Nieko naujo.

0: 22, 33 minutės, tikiuosi, Viktorai šiandien švenčiantis savo gimtadienį. Dar su šypsena veide, dar žvalus, dar pasiruošęs išklausyti linkėjimus nuo gerą linkinčių žmonių, kurie taip laiku užbėgo į mūsų internetinius namus ir savo žinutę paliko. lietus.fm, toks adresas internete, jeigu norėtumėte pasveikinti saviškius. Rytoj, poryt, po mėnesio, po dviejų, po keturių, registruokite savo sveikinimą ateičiai. Viktoras šiandien švenčia savo 74-ąjį gimtadienį ir tą progą jį sveikino Danutė, palinkėjusi sveikatos, būti laiminga, aš tikiuosi, Viktoras ir bus sveikas ir bus laimingas. Daiva šiandien gimtadienio progą sveikina, žmogus norėjęs likti paslaptyje, sako, taip džiaugiuosi, kad esi mūsų gyvenime, linkime ir toliau skleisti savo šilumą, juoką ir labai labai gerą nuotaiką, Daiva Daivužė, būkit sveika. Ką būkite laiminga. Beje, šiandien savo 17-ąjį gimtadienį švenčia Lietuvos klausytoja Gabija. Ją gimtadienio proga labai noriu pasveikinti, kiek suprantu, mama Jurgita, betgi Jurga Jurgita Saulelė. Iš pradžių vieną telefoną nurodo, po to nurodo kitą telefoną, tai kuris iš tų dviejų yra Gabijos telefonas. Na, tikiuosi, kad šitas.
1: Alo.
0: Labą vakarą.
1: Labą vakarą.
0: Radijo stoties Lietus. Esu Kotrina, Gabijos ieškau.
1: Taip.
0: Tai kaip vasaroja mergina šiandien švenčianti savo į gimtadienį?
1: Gerai.
0: Gerai, ką veikia vasara mergina šiandien švenčianti savo į gimtadienį?
1: Ilsisi.
0: Gabytė, nuo ko pavargai, prisipažink.
1: Mokslai.
0: Nu, kokie mokslai Liepos vidury?
1: Nu, tai kitus mėnesius esu mažų pavargau.
0: Oje, ai, aš sup, oda, oi, atleisk, nesusiprotėjau. Nu, žinai, kai mokyklą prieš 5 metus pabaigus, aš jau pamiršau visą tai, ką tai reiškia. Gabija, aš tau linkiu išsilsėti. Žinai, kokia geriausia strategija arba praktika, norint išsipurtyti visą mokslo metų įtampą iš kūno?
1: Ne.
0: Išsišokti, išsidūkti, išsirėkti, išsidainuoti, išsidurniuoti, žodžiu, kad net ir kaimynai užsuktų pas tave į namus ir sakytų tavo mamai, Jurgita, a tavo dukrytė gal kartais pablūdo, žodžiu, tau reikia to, kad išjudėtum, atsipalaiduotum, po to maždaug rūpjūčio pabaigoje susirinktum, susikauptum ir iškėlusi galvą pradėtum naujus mokslo metus. O šiandien tave, Gabija, gimtadienio proga, sveikina mamytė ir sako, tegul kiekvieną dieną atneša naujų atradimų, gražių svajonių ir drąsos jų siekti. Linkiu, kad niekada nepritrūktum šypsenos, pasitikėjimo savimi ir žmonių, kurie tave myli ir palaiko. Žinai, mes tavimi didžiuojamės ir džiaugiamės matydami, kaip augi į nuostabę, stiprią, gražią asmenybę, būk laiminga, mylima ir visada tikėk savimi. Su gimtadieniu, Gabija, sveikina mama ir bro.
1: Labai miela.
0: Labai gera tave girdėti. Žodžiu, mergyt, laikykis. Sėkmės tau šioje vasaroje. Na ir žinoma, gerų, kiek suprantu, paskutiniųjų jau tavo mokslo metų, ar ne?
1: Panašiai.
0: Panašiai. Tai vat. Na žodžiu, apie mokslus negalvojam, galvojam apie tai, kad Gabija šį vakarą švenčia savo gimtadienį. Gabija, būk sveika, būk laiminga. Beje, šiandien ir Vaida švenčia savo gimtadienį. Mielaja mama, gimtadienio proga sveikina Inga, linki, kad Vaidos akys visada džiaugsmų spindėtų, kad ašaros rėdėtų ne liūdesio, o juoko. Su gimtadieniu sveikina sunus ir Martelė. Vaida Vaidutė, linkėjimai. Rolanda Gotautą, gyvenantį Vingininkų kaime. Gimtadienio proga šiandien sveikina draugų kompanija, tėveliai ir brolis, klausiu tos draugų kompanijos, ko Rolandui palinkėti, sakė, sveikatos ir visa ko paties geriausio. Aš tikiuosi, Rolandai, kad visa ko geriausio gyvenime tikrai nepritrūkso, jeigu ką. Tai ir draugai, ir tėveliai, ir brolis, tikiuosi, padės. Šiandien savo 46-ąjį gimtadienį švenčia Sigitas, gyvenantis Nemunėlio Radviliškį, Rupės kaime. Sigitai, gerbiamas Sigitai, gimtadienio proga, šiandien patį sveikina žmona Asta. Ir kai paklausiau Astos, ko palinkėti vyrui, iš karto negalvodama sako, meilės, sveikatos, gero gyvenimo, šypsenos, nuotaikos, polikio, svajonių, besipildančių kelionių, žodžiu, visko, visko, visko. Sigitai, linkėjimai nuo žmonelės ir aš tikiuosi, visko, visko šiame gyvenime bus su kaupu.

0: Meilės istorijos.
1: Laukė pilna įvairias palvių lapų, geltonų, raudonų, netgi žalių ir jie atrodo labai liūdnai. Nežinau, gal ne lapai liūdniai, gal tiesiog mano žvilgsnis, mano nuotaikos, mano savijauta. Ir ta krištolinė mėnulio pilnatis. Aistras manasis audrina ir aš net nežinau, kaip man pasislėpt nuo gyvenimo. Į lango stiklą be poliovos barbena lietus ir klausantis jo, mano širdyje sugrįžta prisiminimai. O tose prisiminimuose vis tas pats klausimas, kodėl mes negalime būti kartu, juk viskas taip pat. Kai pasižiūri, spalvoti medžiai aplinkui, lapai nukloja žemę. Galbūt net ir toks pats auksinis ruduo, kaip tada, kai prieš 4 metus. Aš sutinku, kad jau dabar ir aš esu nebe ta. Nebe tokia, kokia buvau tada, kai buvau prieš savaitę, 2 ar prieš tos 4 prakeiktus metus, kai tave sutikau. Tai tu pakeitei mane. Nežinau, kodėl tą rugpjūtį įsimylėjau. Tave žmogų, su jūros žalumo akimis. Bet mano širdis dar ir dabar priklauso tau. Tu pavogei mano sielą net ir nemanydamas jos sugražinti atgal. Bet gerai pagalvojus, aš ir nenoriu. Aš ir žinau, aš ir jaučiu, kad mes niekada nebebūsime kartu. Bet kas kartą, kai netyčia mano plaukus paglosto vėjas, aš taip įsijaučiu į tą vienintelį likusią svajonių apipintą galimybę, kad galbūt kada nors mes vėl būsime kartu. Kai užmerksiu savo akis, tada matysiu tavo veidą. Nors mane bučiuos ir kito lūpos, bet aš žinau, visuomet jausiu tavųjų skonį, nes aš paprasčiausiai myliu tave.

Don't smell a good look.